0: O pár sekúnd bude 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Na Slovensku sa začína s novým modelom vzdelávania zdravotných sestier. USA získala petinu venezuelskej ropy, schválil to ich parlament. Dnes opäť bez výraznejších prehánok, teplota do 30 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Na Slovensku sa začalo s novým modelom vzdelávania zdravotných sestier. Do pilotného ročníka sa zapojilo 248 študentov. Model sa nazýva 1+4. Žiaci po ukončení 9. ročníka základnej školy absolvujú na strednej zdravotníckej škole samostatný 10. ročník všeobecného vzdelávania, ktorý bude ukončený samostatným dokladom o vzdelaní. Následne budú pokračovať štvorročným odborným štúdiom v študijnom odbore všeobecná sestra. Podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška, tak certifikát môžu uznávať aj v zahraničí.
2: Týmto sa snažíme zaviesť model, ktorý bude uplatniteľný aj v ďalších krajinách. Ja chcem potvrdiť, že som o tom hovoril napríklad s partnermi v Českej republiky. Takže naozaj sa jedná o pomerne unikátnu vec, do ktorého sa v tomto roku do tohto pilotného modelu zaradilo 6 stredných zdravotníckych škôl, a to v Bratislave, v Trnave, v Žiline, v Zvolene, v Košiciach a v Prešove.
0: Triedy sú tak rozmiestnené po celej krajine. Slovenský hasičský tím má za sebou posledné dni nasadenia v Srbsku. Pomáhal tam pri hasení rozsiahlých požiarov v prírodnej rezervácii, ale aj pri požiaroch na juhu krajiny. Hasiči sa včera už vrátili naspäť domov. Väčšina požiarov v Srbsku je pod kontrolou a ďalšie nasadenie leteckej techniky už nie je potrebné. Venezuelský parlament schválil dohodu, podľa ktorej Spojené štáty získajú prístup k petine jej ropy. Podľa dohody, ktorú Donald Trump označil za najväčšiu v histórii, súkromná americká spoločnosť dostane do prenájmu na 100 rokov 17 venezuelských ropných polí. V týchto poliach sa nachádzajú zásoby ropy v objeme približne 65 miliard barelov. USA potom podľa Bieleho domu prevezmu aj 35% podiel spoločnosti, ktorú vedie venezuelský podnikateľ, a bude im za ručených 20% z produkcie ropy spolu s predkupným právom na zvyšnú produkciu. Dočasná venezuelská prezidentka cez víkend vyhlásila, že dohoda umožní významné zvýšenie ťažby ropy a prinesie Venezuele rozsiahle investície a daňové príjmy. No poďme ešte aj na šport. Futbalista Matúš Bero bude pokračovať vo Ferencvároši Budapešť. Mužstvo, ktoré trénuje Slovák Baláš Borbély, postúpilo aj do ligovej fázy Európskej ligy. Bero je odchovancom trenčianskeho futbalu, na konte má aj 50 štartov a 1 gól v slovenskej reprezentácii. Dnes bude podobné počasie ako včera, výraznejšie prehánky sa neočakávajú. Bude teda polooblačno až oblačno, z rána miestami malá oblačnosť, na severe ojedinele prehánky. Pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov, v Žilinskom kraji a na severe väčšinou okolo 23.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme aktuálne pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
3: Pekné ráno všetkým z Rádia Vlna. Viete, aký je dnes deň?
4: Vieme.
3: Dnes je streda, 2. september, a dnes je deň života bez strachu. Pretože stále platí, že až 85% každodenných obáv a katastrofických scenárov v našej hlave sa nikdy nestane, nikdy sa to nenaplní. 85%.
4: Ako hovorí môj tata, že strach a peniaze som nikdy nemal, tak
3: dobre.
4: To by sme zhrnuli. Aj my by sme sa báli, že dnes budeme musieť prísť, aj sme museli prísť, a to je tých zvyšných 15%, ktoré sa

0: Naplnia tieto obavy.
1: Ale zase zvládame to, lebo podľa štatistík zlé veci, ktoré sa nám cez deň stanú, zvládneme aj o 80% lepšie, ako sme si mysleli.
0: Ty takže statistikuješ.
1: Čísla mi dnes idú, ale každopádne, keď to teda počiarkneme, zhrnieme, spočítame, tak môžeme byť v tom dnes spolu, urobiť si opäť spolu dobré ráno.
0: Dobré ráno.

0: dobré ráno z Rádia Vlna. A pozor, máme zvieracie okienko. Alebo takto, už ste počuli štekať psie plemeno Basenji? Ak tvrdíte, že áno, klamete.
1: Lebo Basenji je nemý pes. Nemý v tom zmysle, že nevie štekať. Keď šteká, znie to ako keby jodloval, alebo ako keby sa smial. Takto nejako. Udačík, to sa mu stalo.
0: Ja neviem, joduje, alebo smeje sa, alebo niečo, lebo má neobvyklý tvar hrtana. Navyše má na čele vrásky, vďaka ktorým vyzerá múdro a ustarostene. Je veľmi čistotný, ale slepá poslušnosť mu nehovorí nič. Vykoná iba tie povely, v ktorých vidí zmysel.
1: Aha.
0: Ak niekoho nepozná, je voči nemu odmeraný, keď sa s ním zoznámi, je potom najväčší kamoš.
1: A to je ako ja, keby som bola pes. Vieš, aj tie vrásky na čele, aj tie divné zvuky.
0: Aj tá slepá poslušnosť nič nehovorí.
1: Presne tak, pozdravujeme šéfka. Z toho, čo sme sa o ňom dnes dozvedeli, je to jeden veľký, mimoriadny sympaťak, tak pustíme si ho ešte raz. To si ty, keď pôjdeš zasa do roboty na poistný budík.
0: Áno, ráno, keď zazvoní budík, sme všetci Basenji.
2: Dobré ráno

0: Linda!
1: Áno!
0: Veď ty máš dnes meniny, Linda.
1: A počúvaj, nehovoríš úplne od veci, lebo svojho času, keď som bola mladšia, tak som sa na diskotékach chlapcom, keď sme sa zoznamovali, tak som povedala, že sa volám Linda. Aha. Neviem prečo, som sa tak akože skrývala za iné meno.
0: Ja si zase spomínam na taký seriál, myslím, že maďarský seriál to bol, kde bola Linda Vesprémiová, ona bola taká nejaká karatistka, detektívka, alebo niečo na babete, tuším, jazdí.
1: Tak to si dal teraz kombináciu, že?
0: Tak bol taký, naozaj bol taký nejaký seriál, dúfam.
1: Tak všetkým Linduškám všetko najlepšie, je to inak krásne meno, jedno v kalendári. My vám uvieme kyticu piesni už o malý moment po správach.
2: .21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Poslanec SNS Michalko vraví, že Tomáš Taraba nemá v parlamente žiadneho poslanca, ktorý by za ním stál. SNS by podľa neho nemala problém, ak by Tomáš Taraba dostal iný post vo vláde. Napríklad post vicepremiéra pre plán obnovy. Arménsko by si malo čo najskôr vybrať medzi Európskou úniou a Ruskom, povedal to Vladimír Putin pri stretnutí s arménskym premiérom. Podľa Putina by si mali vybrať ľudia, premiér však myšlienku referenda o Európskej únii odmieta. Slovenský futbalista Tobiáš Pališťák prestúpil z MŠK Žilina do Viktorie Plzeň. 18-ročný obranca odchádza zo Žiliny po 4 rokoch. Dnešná streda bude slnečná, výraznejšie prehánky sa neočakávajú. Bude teda polooblačno až oblačno, z rána miestami malá oblačnosť, na severe ojedinele prehánky. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov, v Žilinskom kraji a na severe väčšinou okolo 23.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, začíname upozornením. Na výjazde z Makova smerom na Kolárovice je na ceste zrazená srna, tak si dávajte veľký pozor. No a radar máme v Bratislave na Panonskej, tam merajú obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: mali vedieť.
1: Dobré ránko vám želáme a naša produkčná Erulka nám nakázala stručne sa vyjadriť k nasledujúcej informácii, tak daj ju ty, poďme na to.
2: No mali by ste vedieť, že v stredu o 15.30 nastáva kritický čas pre ženy a pre ich okolie. V stredu o 15.30 po obede totiž vyzerajú ženy z celého týždňa najstaršie. Chápeš? Vybavené, bodka.
1: Pošlem ti fotku, no. Aby si sa vystrašil nielen ráno, keď ma vidíš nenamalovanú.
2: Dáme, že streda o 15.30, nezabudnite dnes, si to očekujte všetci.
1: Pane Bože.
2: No, ak sa tešíte na rekapituláciu zo včerejšieho rána, tak už nemusíte, lebo vám ju pustíme. Samozrejme, včera tu bolo takto. Som si spomenul na tú jednu zásadnú vec. Pamätáte si to, čo hovorili vždy tí naši učitelia, že zvoní pre mňa, nie pre vás? Podľa jednej maďarskej leteckej spoločnosti tlieska po pristáti lietadla viac ako polovica ľudí ešte stále. Netreba to vraj robiť, je to prežitok z minulosti, keď sa lietalo menej intenzívne, menej bezpečne ako dnes a to, že lietadlo pristálo, bolo vlastne považované za úspech, preto ľudia vtedy tak hej hlasno čapkali. Dnes to vraj pilotov vraj skôr uráže. Sa nám rozbehol. Áno, rozjel sa, Rudy. Užil si tú pesničku.
3: No, tak na 99% si myslím, že je to status quo a In the Army Now.
2: Áno.
3: Je.
2: Svojich synov sa chystá vyprevadiť teda do školy a aj ona je úspešnou absolventkou základnej školy, aj strednej.
4: Niekedy to tak nevyzerá.
2: Dokonca aj vysokú školu má táto pani Dadíková. Máme tu teraz aj odkaz od pani kuchárky z jednej škôlky v Trnave, od Katky. Pozdravte v tom rádiu všetky plačúce detičky, lebo až sem do kuchyne ich počujeme a že aj niektoré mamičky. Tak sa držte, bude to dobré.

0: Hity overené časom u nás na vlne. Áno, aj takto v stredu si to dávame, že sa pozeráme na to, čo je nové, každých 20 minút zistujeme doprava, počasie a tak ďalej a tak ďalej.
1: Ale samozrejme rádio vlna, to sú hity overené časom, budú opäť o malý moment, tak isto zostaňte s nami.
2: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60-tych rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18:00.
1: 5.42 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Súdci v kauze Očistec predvolal prvého svedka. V stredu by mal vypovedať Ľudovít Mako, ktorý počas vyšetrovania opísal fungovanie zločineckej skupiny v polícii pod vedením Norberta Bödera. Či svoje slova z prípravného konania dnes zopakuje, nie je isté. Ruská armáda podľa Vladimíra Putina dostala rozkaz na masívne útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Podľa Putinových slov pôjde o odvetné opatrenie za ukrajinské údery. Na cyklistické preteky okolo Slovensko sa po roku opäť vráti francúzsky šprinter Paul Manier. V lani vyhral prvé 4 etapy, jubilejný 70. ročník sa uskutoční od 16. do 20. septembra. Dnešná streda bude slnečná, výraznejšie prehánky sa neočakávajú. Bude teda polooblačno až oblačno, z rána miestami malá oblačnosť. Na severe ojedinele prehánky, pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov, v Žilinskom kraji a na severe väčšinou okolo 23.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením na R2 pred výjazdom na Zvolen smerom z Bratislavy kráča chodec. Ešte raz opakujem, na R2 pred výjazdom na Zvolen smerom z Bratislavy kráča chodec. Dávajte si tam veľký pozor. No a radar ste videli v Bratislave na Panonskej, a to obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: My máme september, naši českí susedia září. Maďari, Maďari ho volajú ako my, september.
1: Áno.
0: A Poliaci zase, vřešeň.
1: No. Milujem, ale tak niekto září a niekto zhasol ako fakla.
0: Áno, už tento mesiac.
1: Uvidíme, že ako sa to vyvinie, ale mám pre vás jednu pikošku. Najviac ľudí, Sloveniek a Slovákov, oslavuje v rámci septembra narodeniny práve 29. Aspoň teda vieme, že čo robia Slováci počas vianočných sviatkov, lebo tak to vychádza. Okrem toho zemiakového šalátu sú viacerí na šalát, napríklad aj v spálni.
0: Čo si o dnešnom dátume pamätá história? No napríklad to, že v roku 1666, presne hodinu po polnoci, vypukol na juhu Londýna v mestskej pekárni požiar a pamätným sa stal preto, lebo zničil 80% mesta. Mm-hmm. 4 dní mu na to stačili.
1: Fú, ale to bolo naozaj husté. Ja som dokonca bola v takom ako keby múzeu, mm-hmm, a tam bol rozobraný tento požiar, ako myslím, historicky, a to bolo naozaj, že zlé. V roku 1818 priplávala do Bratislavy Karolína a bola to prvá paraloď, ktorá prešla vôbec našim územím.
0: Máme teda 2. september v kalendári a pred 19 rokmi vznikol zaujímavý zeleninový rekord. V Spojenom kráľovstve sa podarilo vypestovať 6-metrovú mrkvu.
1: Mrkev.
0: Doma na vlastnej záhrade niekto. A to muselo byť ako v tej rozprávke, že babka, detko a vnúčatá a domáce zvieratka ťahali nie repku, ale v tomto prípade mrkvu.
1: Bože, to muselo byť polievky. Inak mrkva je dlhodobo 5. najviac konzumovaná zelenina na svete, hneď po kapuste, uhorke, cibuli a paradajke. A inak bolo to vôbec prvé jedlo alebo prvá zelenina okrem materského mlieka, ktoré môj syn vyvrátil na podlahu, tak som vám to musela oznámiť.
0: No a na záver ešte dôležitejšia informácia spojená s dnešným dátumom. 2. septembra sa definitívne skončilo šialenstvo menom Druhá svetová, mm-hmm, vojna v roku 1945 oficiálnou kapituláciou Japonska, tak verím a dúfam, že sme sa už ako ľudstvo poučili. Mm-hmm.

0: volajú jednoducho to slovo polovička.
1: A my to uznávame a bude nás zaujímať konkrétny príklad toho, ako sa s vašou polovičkou v živote dopĺňate. Viete, že on urobí neporiadok a ona by ho mohla teda upratať a je to krásne, ako si spolu nažívajú.
0: Je toho veľa, čo sa dá doplniť, veď aj to vidíme na Facebooku, píšete nám WhatsAppky, tak pokojne aj hlasovka.
1: Aj to žijeme.
0: Áno, aj to žijeme. 0908 704 704.
2: Bolo 6 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Slovensko má novú víziu rozvoja do roku 2040. V Benátkach dnes štartuje najstarší filmový festival. Dnes opäť bez výraznejších prehánok, teplota do 30 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antalek. Slovensko má novú víziu rozvoja do roku 2040. Dokument vypracovali odborníci zo Slovenskej akadémie vied spolu so stovkami ďalších odborníkov. Jeho hlavným cieľom je zlepšiť kvalitu života ľudí na Slovensku. Premiér Robert Fico tvrdí, že dokument je nadstranícky a politici do jeho tvorby nezasahovali. Vyzval ostatné politické strany, aby sa k nej prihlásili.
4: Vízia obsahuje 4 kapitoly, ktoré sú navzájom poprepájané. Prosím, nevnímajte tieto kapitoly ako samostatné a že nemajú nič spoločné. Máme tam prvú kapitolu dôstojný život, druhú kapitolu úspešné Slovensko, tretiu kapitolu udržateľnú krajinu a potom máme štvrtú kapitolu moderný štát.
2: Na prijatie dokumentu vyzval celé politické spektrum aj prezident Peter Pellegrini. Na víziu 2040 by mala teraz nadväzovať podrobnejšia stratégia. Konkrétne ciele sa stanovia spolu s ministerstvami, školami, partnermi, sociálneho dialógu a ďalšími aktérmi. Opozičné KDH zas ocenilo prácu odborníkov na dokumente. Správne podľahnutie definuje potrebu reformovať štát, prioritou je decentralizácia. Opozičné progresívne Slovensko zas vyhlásilo, že sa bude k mnohým riešeniam k dokumentu hlásiť. Spochybnil však reálne zámery vlády s touto víziou. Polícia dnes včera ráno za 2 hodiny odhalila v rámci celého Slovenska 29 vodičov pod vplyvom alkoholu. Akcia sa konala od 5. do 7. hodiny a vykonali pri nej celkovo 12 600 dýchových skúšok. V 25 prípadoch išlo o vodičov s hodnotou do 1 promile a v 4 nad 1 promile. Počas akcie odhalili celkovo 251 porušení pravidel cestnej premávky. V Benátkach dnes štartuje najstarší filmový festival. V tohtoročnom programe dostane prednosť nezávislá tvorba. Na festivale sa predstaví aj film bratislavského rodáka Jaromila Jireša. O hlavnú cenu festivalu Zlatý lev bude tento rok súťažiť celkovo 21 filmov. Festival otvorí britský film Link, ktorý rozpráva o premenách britského denníka The Sun. No poďme ešte aj na šport. Na cyklistické preteky okolo Slovenska sa po roku opäť vráti francúzsky šprinter Paul Magnier. Minulý rok vyhral prvé 4 etapy, vo všetkých z nich zdolal v špurte Slováka Lukáša Kubiša. Jubilejný 70. ročník sa uskutoční od 16. do 20. septembra. Dnes bude podobné počasie ako včera, výraznejšie prehánky sa neočakávajú, bude teda polooblačno až oblačno, z rána miestami malá oblačnosť. Na severe ojedinele prehánky, pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov, v Žilinskom kraji a na severe väčšinou okolo 23.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na D1 pri Piešťanoch smerom do Hornej Stredy je odstavená dodávka. Dávajte si tam veľký pozor. No a radar ste videli v Ivachnovej smerom do Ružomberka. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
3: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
5: Dobré ráno, máme 4 minútky po 6. Do konca roka nám zostáva nejakých 120 dní, takže 120 dní, aby ste sa stihli ešte napraviť, spamätať.
1: Ako sa hovorí, vy okolo sa spamätajte, aby som nemusela mať nervy. No, Linda, Rebeka, Absolón, Axel, Ermelinda, Melinda a Justus. Všetko najlepšie, títo všetci k dnešným meninám.
5: Ako silné mená, Ermelinda napríklad, ja si vyberám Justus a Jožko by mohol byť Absolón.
1: Ja Ermelinda, Daníková. Dobré ráno.
3: Dobré ráno

0: ránko, máme 6.12 a idem vyzvedať, že na akom najmenej vhodnom mieste sa vám podarilo zaspať. Alebo takto sa opýtame, už ste si niekedy pospali v práci? Lebo občas to vraj robí. Až 46% zamestnancov. Nepozerám tu na nikoho konkrétneho v tejto rannej show.
1: A tak deje sa to, sme len ľudia, a stalo sa to ale aj jednej 32-ročnej televíznej moderátorke v Spojených štátoch, ktorá zaspala počas vysielania rannej show.
0: Wow.
1: Takže to bolo niečo ako to naše Teleráno napríklad. Aha. No a kým na obraze bežala reportáž, tak ona, tak poznáš to, na sekundu zatvorila oči.
0: Aha.
1: No lenže to stačilo na to, aby naozaj reálne zaspala.
0: Tak si predstavte situáciu, že teda reportáž normálne skončila a na obraze sa objavila ona, spiaca krásavica, a teda diváci videli, že spí v celej svojej kráse,
1: videli
0: a rozkošnosti.
1: To, videli to diváci, videli to ale aj nadriadení, ktorých ale reakcia vás teraz posadí na zadok, lebo žiadny vyhadzov, žiadna pokuta, žiadne nejaké múdre, ťažké reči. Naopak, oni jej vyjadrili podporu.
0: Wow.
1: Dokonca verejnú podporu, že je to OK, stalo sa, unavená, náročné povolanie, skoro ráno.
0: Skoro ráno vstáva, celý deň má pred sebou, no. To počúvame najčastejšie my teda. Ale inak tá slečná dáma, pani sa volá Dominika, je to náhoda? Nemyslím si. Má dve malé dievčatká, ktorým idú zúbky. Manžel sa tiež obracia, chodí do práce, ona musí byť v práci už o pol štvrtej ráno, že dovidenia. A toto všetko zobrali jej nadriadení do úvahy a rovnako tak americká verejnosť, ktorá sa o tom, že v práci zaspala, samozrejme dozvedela. Šéfka je okamžite napísala, že či je v poriadku, či nepotrebuje voľno. A nám je to sympatické.
1: Mimoriadne sympatický príbeh, ale ja si spomínam ešte na jednu časť dávno, keď vysielali Genzer a Suchánek to Tele-Tele, tak tiež tam robili tých televíznych moderátorov a oni prišli vtedy s jednou úžasnou myšlienkou, ktorej by sme sa tiež mohli niekedy chytiť,
0: a
1: že
0: skús.
1: Keby si v rovnakom čase pospali napríklad aj poslucháči, aj my, tak vlastne nikto na to nepríde, že spíme.
0: A čaj, že musí spať, dáme mu ponožky.

0: Ránko, takto v stredu máme 6.21 a pozerám, že dobre si zalovil v našom playliste, budú aj títo pouliční chlapci.
1: A nepamätám si, že aj či v tomto klipe pršalo akurát, alebo nie. Áno, Erika hovorí, že pršalo.
0: Minimálne polovica bola smutná a mala rozopnutú košelu. To už je jedno, aké bolo počasie.
1: V tej dobe sa točili klipy chlapčenské, iba keď pršalo.
0: No, chápeš, dneska už tí mladí interpreti, oni nechcú v tých zimách, aby neponachladali, ale toto boli staré nátury, ako sa hovorí, tak dosť bolo našich vymyslených príbehov. No, poďme radšej na správy.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: 6.22 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Tohtoročná úroda kukurice podľa odhadu medziročne klesne o 39%, soje zas o štvrtinu, ukazuje to graf dňa. Nedostatok kukurice zdražuje krmivá a farmári už čas svojich zvierat radšej predávajú. Polícia včera ráno za 2 hodiny odhalila v rámci celého Slovenska 29 vodičov pod vplyvom alkoholu. Akcia sa konala od 5. do 7. hodiny a vykonali pri nej celkovo 12600 dýchových skúšok. Aj Británia a Belgicko hlásia najteplejšie leta v histórii meraní. Tohtoročné leto bolo aj jedným z najslnečnejších rokov od začiatku sledovania. Priemerná teplota v Británii dosiahla 16,5 stupňa, v Belgicku 20,3. Dnešná streda bude slnečná, výraznejšie prehánky sa neočakávajú. Bude teda polooblačno až oblačno, z rána miestami malá oblačnosť. Na severe ojedinele prehánky, pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov, v Žilinskom kraji a na severe väčšinou okolo 23.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor pri Kameňolome Sokolec smerom na Žarnovicu. Tu sa zrazili dve autá. Úsek je ťažšie prejazdný. Radary máme v Ivaknovej smerom do Ružomberka a na výjazde zo Sniny smerom do Belej nad Cirochou. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Dobré ránko, a medzi top 3 užitočných pomocníkov v domácnosti patrí aktuálne robotický vysavač, teplovzdušná fritéza a univerzálna utierka z mikrovlákien.
1: A teda niečo užitočné do domácnosti si môžete kúpiť aj za tú 50-eurovú poukážku, ktorú tento týždeň máte šancu vyhrať u nás v mentálnej rozcvičke za to, že teda v tej hudobnej ukážke spoznáte nejaký hit overený časom.
0: Tak si poďme preskúšať Ivanku. Ivka, ahoj!
2: Dobré ránko.
0: Dobré ránko, Ivanka. My sme teda na dnes ráno tvoja mentálna rozcvička, tvoj budík. Rudko je pripravený, má aj nejakú tú harmonikovú ukážku. Tak môžeme ísť na to?
2: No áno, nech sa páči.
1: Dobre, počúvaj. Pustil ako na zábave.

0: Aha, už viem.
1: Á, dobre, dobre, nechaj ho dohrať, nechaj ho dohrať.
0: Buenos dias, ja taký dúfam.
1: Áno, áno, je to tá pesnička, ale teda volá sa to?
0: Áno, všichni som už v Mexiku.
2: Všichni sú
3: áno.
2: Už v Mexiku.
3: Michal Tučný. A teda všetci už sú v Mexiku, lebo už pomreli. Tak to pozitívne začíname, ale teda áno, aj toto je prerábka z originálu. They all went to Mexico. Alebo Mexico.
1: No a pre teba to Ivana znamená.
3: Že dostávaš poukaz Tesco má v hodnote 50 eur od Rádia Vlna.
0: No to je krása.
3: No, no je, a ešte si a, aj mentálne prebudená.
1: Áno, za mentálne rozcvičenú ťa vyhlasujeme, no krásny deň pred tebou.
0: Áno, veľmi pekne vám ďakujem, že ste mi ho spríjemnili.
3: Gratulujeme ti a tešíme sa s tebou.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Ahoj.
0: Ahojte.

0: nás na vlne aj uhádnutá mentálna rozcvička, tak sme si zahrali Michala Tučného. Je 6.38 a Chino, teraz idem akože riť do živého, ale s tvrdým i riť.
1: Poď riť.
0: Že... na stupnici od 1 do 10 a 10 je teda akože strop, hej? Ako veľmi sa ty bojíš starnutia a neklam do telky, lebo ja viem.
1: Dobre, tak 12.
0: Pravdu vraví. Ale inak aj Erula sa bojí, aj ty sa bojíš.
1: Kedy si to bolo tak 3, ale teraz už je to 12. Ono sa to tak časom mení. Áno, naša Erulka, ona už ani nehovorí, koľko má narodeniny, že koľko rokov má a už ani neoslavuje
0: ani neoslavuje, lebo ona si myslí, že keď neoslaví, tak ten vek nenabehne.
1: A počkaj, pozriem tuto v kalendári, že či už nie je škrknutý ten dátum, že by ho vyhodil. No ale teda keď ide o Európanov, tak sú to naši českí susedia, ktorí sa toho, že zostarnú, boja najviac.
0: Áno.
1: Vy ste to, přátelé, vy ste to.
0: A tiež toho, že sa im zhorší zdravotný stav, aj celková kondička a že vážne ochorejú, lenže napriek tomu nie sú ochotní zmeniť svoje návyky, akože tak celkovo ako národ, alebo nevedia nájsť tú silu, že neobuď si dotatier, ponožky do sandál, alebo podobné záležitosti, hej?
1: Tiež sa boja toho, že keď budú starí, tak stanú sa záťažou pre svoju rodinu a asi polovica Čechov má strach z možnej osamelosti.
0: Mm-hmm.
1: No, ale ako si spomenula, a toto je to zásadné, aby sme trochu zvážneli, že nechystajú sa urobiť žiadnu zmenu, no?
0: No, tak čo, však všetci sa bojíme, že tam raz pôjdeme. Niektorí si želáme, aby to bolo čo najrychlejšie.
1: Ešte jeden môj ujo mal kedysi takú múdrosť, no? Že telo má ísť zhumplované do hrobu.
0: No. Dobre, postaram sa.

0: Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Klapkárt, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: O živote takom, aký je.
2: Je viera osobná záležitosť, alebo má mať aj spoločenský rozmer?
3: Viera je osobná, ale keď je moja viera živá, tak má aj spoločenský rozmer, lebo keď ja verím, tak viera znamená aj vlastne milovať, takže potom zasahuje do života druhých, ale nie tým, že ich obmedzuje, ale práve, že ich obohacuje.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Je dobré a pre mňa zmysluplné, keď naozaj má človek živú vieru a vyjadruje to nejakým náboženským cítením aj skrz možnože inštitúciu cirkvi, ktorejkoľvek. Avšak bolo by vhodné, aby to nebolo obmedzujúce.
1: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
4: 6.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Polícia vyšetruje útok na Jaroslava Naďa na čerpacej stanici v Senci. Predseda demokratov informoval, že ho slovne aj fyzicky napadol agresívny muž. Polícia vedie stíhanie pre trestný čin výtržníctva. Obec Pača v okrese Rožňava vyhlásila pre sucho a nedostatok vody mimoriadnu situáciu. V časti obce Velť sú obyvatelia bez vody už niekoľko dní. Obecné vodojemy sú takmer prázdne. Samospráva požiadala o pomoc armádu. Thajsko od 15. septembra skráti dĺžku bezvízového pobytu pre turistov zo 60 na 30 dní. Týka sa to ľudí zo 60 krajín vrátane Európskej únie. Opatrenie je podľa vlády súčasťou snahy obmedziť kriminalitu. Dnešná streda bude slnečná, výraznejšie prehánky sa neočakávajú. Bude teda polooblačno až oblačno, z rána miestami malá oblačnosť. Na severe ojedinele prehánky, pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov, v Žilinskom kraji a na severe väčšinou okolo 23.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor pri kameňolome Sokolec smerom na Žarnovicu. Tu sa zrazili dve autá. Úsek je ťažšie prejazdný. Nehoda je taktiež v Košiciach pri Pereši smerom do centra. Tu sa zrazili dve osobné autá. Radary máme pred Námestovom smerom z Tvrdošína a na výjazde zo Sniny smerom do Belej nad Cirochou. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: 6.50 máme na vlne, dobré ráno, nechcem provokovať, ale školopovinní idú dnes do školy, zapíšu si za okraj v zošite dátum 2. september. Ak sa to ešte robí, robí sa to? Ty máš školákov.
1: No, to je ešte za tvojich čias sa to robilo. Za čas dinosaurov.
0: Okraj spravila, dátum sa tam písal.
1: To sme robili my, Mucinko, ale...
0: A už sa to nerobí? A oni
1: nie, už majú pretlačené.
0: Normálne pretlačené.
1: Majú pretlačené, samozrejme, tam, kde si to vyžaduje predmet. Tak len, aby si vedel, teba to čaká o rok, budeš vedieť už tieto veci. Ale dnes si pohode môžete povedať, že no ty kokos.
0: 2. september je známy ako Svetový deň kokosu.
1: Si sa zlakol, že čo nepovedať.
0: Som sa zlakol. No a trochu kokosu kriudíme, lebo keď tvrdíme, že kokosy sú pre ľudí nebezpečnejšie ako žraloky a že ročne zabijú viac ľudí ako žraloky, tak to je vraj legenda a nie je to pravda.
1: Nie je to pravda, ja som žijúca, potvrdzujúca legenda, ktorá toto môže vyvrátiť.
0: Kokos spadol na hlavu, dá sa to dohľadať v starých článkoch.
1: Kokos miesto hlavy, ako sa hovorí, a stále pekné. Pred 85 rokmi sa stala jedna zásadná vec, ktorá má presah aj do dnešných dní. Americká akadémia filmového umenia a vied si nechala patentovať sošku Oscara. Inak tí, ktorí Oscara získavajú, vraj musia podpísať zmluvu, že tú sošku nikdy nikomu nepredajú. Ak by ju náhodou veľmi chceli predať, musia ju najprv ponúknuť akadémii, ktorá ho veľmi rada samozrejme odkúpi. Za čo? Za jeden pouhý dolár.
0: No, kanadský herec Keanu Reeves, už navždy to bude pre nás asi Neo z Matrixu, tak zatiaľ Oscara nezískal. To je inak celkom silná informácia a nikdy nebol ani nominovaný na Oscara, ale aspoň má dnes narodeniny, má 62 rokov, inak mimoriadne sympatický, nie že herec, ale chlap a človek, lebo hovorí sa o ňom ako mimoriadne pracovitom človeku, o empatickom a štedrom, ktorý sa skoro nikdy na nikoho a na nič nesťažuje.
1: Tak my.
0: Často sa vraj so štábom aj delí o svoj honorár, aby aj tí ľudia za kamerou alebo ďalšie profesie, ktoré tam drú ako muly, dostali tú zaslúženú odmenu, lebo on má veľa, oni majú menej, tak sa s nimi podelí. V Hollywoode mám dokonca prívlastok najmilší herec. Takže takýchto empatov si viac želáme do našich každodenných životov.
1: No, tu sa tá charakteristika s nami rozchádza trochu, lebo my by sme nedali nikomu, lebo by sme tvrdili, že sami máme málo. Čiže naozaj je to vraj pán gentleman a keď sa podpisuje svojim faninkám, nikdy sa ich fyzicky nedotýka. Normálne, že ruky drží tesne za ich chrbtom, vraj preto, lebo rešpektuje ich osobný priestor. A dokonca som videla, nedávno sa ako prekvapenie objavil na jednej svadbe, lebo teda vedel, že jeho fanúšikov sa teda berú a on bol niekde poblíž, niečo točil.
0: Nemyslíš vážne?
1: A prišiel normálne na svadobnú veselú. Ja by som sa v momente rozvádzala a brala by som si jeho.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno

0: ránko. Po 7 rozbehneme dnešnú rannú debatu úplne že naplno. Ak ste náhodou nezapočuli, o čom má byť, tak o vás a o vašich polovičkách, štvrťkách, trištvrťkách, dvoch celkoch.
1: No, pýtame sa na konkrétne príklady toho, ako sa doma doplňate. Napríklad ona si niečo zmyslí, nepovie vám to, vy to prirodzene neurobíte, ešte aj dostanete hubovú polievku.

0: Dobré ráno pri správach rádia. Vlna želá Jozef Antálek. Vláda by sa na svojej dnešnej schôdzi mala zaoberať najmä poľnohospodárskymi témami. Na svojom výjazdovom rokovaní v Nitre bude rokovať v areáli výstaviska Agrokomplex. Ministri by mali prerokovať návrh finančného rámca priamých platieb na rok 2027, návrh na podporu činnosti miestnych akčných skupín, návrh na zabezpečenie podpory poľnohospodárskej výroby, návrh na riešenie dôsledkov sucha, ako aj návrh rámca koordinácie pre súčasnú situáciu v poľnohospodárstve. Okresný súd prepustil zo zadržania cudzinca v kauze prípravy útoku na závod bezpilotných dronov. Neexistujú podľa neho dôkazy o tom, že by muž vedel o pripravovanom podpaľačskom útoku, ani sa podľa súdu zrejme nezúčastňoval odvozu podozrivých. Prokurátor podal proti rozhodnutiu súdu sťažnosť, prípadom sa bude ďalej zaoberať krajský súd v Prešove. Zvyšní dvaja cudzinci sú stíhaní väzobne. Pokračuje hovorkyňa krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová.
1: Sudca pre prípravné konanie okresného súdu Prešov vzal dvoch obvinených po ich vypočutí do väzby pre existujúce väzobné dôvody tzv. Útekové a preventívne väzby u obvineného lotyšského štátneho príslušníka a v prípade ukrajinského štátneho občana z dôvodu tzv. Útekové väzby, to je na základe dôvodnej obavy, že by mohol ísť alebo sa skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu. Proti rozhodnutiu okresného súdu Prešov podali účastníci sťažnosť o veci väzobného stíhania oboch obvinených, tak bude po vykonaní potrebných procesných úkonov rozhodovať krajský súd.
0: Tretieho obvineného muža zadržali v Nemecku, zatiaľ ho nevydali na Slovensko, hoci na tom súd pracuje. Za incident na letisku v Lipsku, kde sa našiel dron s nevybuchnutou výbušninou, je podľa nemeckej vlády zodpovedné Rusko. Nemecký minister vnútra na tlačovej konferencii zároveň oznámil uzavretie ruského konzulátu. Na túto skutočnosť reagovalo už aj Rusko. Podľa hovorkyne ruskej diplomacie Nemci iba hľadali zámienku, prečo uzatvoriť ruský dom a ruský konzulát. Moskva by podľa nej mohla ukončiť už aj tak výrazne obmedzenú činnosť Goetheho inštitútu v Rusku. Šéfka Európskej komisie a šéf NATO vyjadrili nemeckú podporu. Ursula von der Leyen bude dnes s Markom Rutem o situácii debatovať. No poďme ešte aj na šport. Slovenský futbalista Dominik Holý bude aj v prebiehajúcej sezóne pôsobiť v FK Jablonec. Stredopoliar prichádza do týmu na hosťovanie zo Sparty Praha do konca ročníka. Holý prestúpil do Jablonca v polovici sezóny 2023-24 z AS Trenčín. Počas 1,5-ročného pôsobenia strelil v jeho drese 8 ligových gólov a svojimi výkonmi zaujal Spartu Praha, do ktorej zameril v lete 2025. Dnes bude podobné počasie ako včera, výraznejšie prehánky sa neočakávajú. Bude teda polooblačno až oblačno, z rána miestami malá oblačnosť. Na severe ojedinele prehánky, pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov, v Žilinskom kraji a na severe väčšinou okolo 23.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor pri kameňolome Sokolec smerom na Žarnovicu. Tu sa zrazili dve autá, úsek je ťažšie prejazdný. No a dve autá sa zrazili aj v Košiciach pri Pereši smerom do centra. Poďme na radary, spomalte pred Námestovom smerom z Tvrdošína a na výjazde z Osniny smerom do Belej nad Cirochou. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Dobré ráno želáme z Rádia Vlna aj po 7. Dnes asi trošku prilejeme olej do ohňa, podráždime hada bosou nohou, alebo nasypeme soľ do rany, lebo máme si takú tú večnú debatu, že muži versus ženy. Chceme teda čítať a počuť vaše vlastné príbehy, ako sa s vašou polovičkou dokonale doplňate. A áno, môže to byť aj takéto krásne, romantické, že motýliky v brúšku, tu budeme všetci.
1: Ale normálne aj satíra,
0: ironia na veselo.
1: No, Peťka už píše, môj muž nevie nikdy nájsť čisté ponožky, aby som si ja mohla precvičiť pamäť, či si presne pamätám, kam som ich teda odložila. Bývame spolu už 7 rokov, súradnice mužových ponožiek sa nezmenili. V spálni, v komode, aha, horný šuflík, vpravo nové, ešte nepoužité, vľavo používané, ale stále nevedia nájsť, teda majiteľ nevie nájsť svoje ponožky.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: legendárna Dolly Parton u nás na vlne, máme 7.11 a dávate nám vedieť konkrétny príklad toho, že sa s vašou polovičkou doplňate. Dávame si to na veselo, ale pokojne môžete byť aj romantický, aj sarkastický, aj všetko dokopy.
1: No, Marek je tak trochu aj, že ja jej poviem, že ju ľúbim a ona mi povie ďakujem, alebo nepovie nič. Je to taký psí čumáčik, ale vybral som si, tak mám. Zhodnotil v jednej dvoch vetách povedané všetko.
0: Milujem tú pokoru.
1: Áno.
0: Andrejka píše, môj milený muž zje posledné koliesko salámy a obal nechá v chladničke. Strašne zlatý. Robí to preto, aby som rovnakú salámu kúpila aj na budúce, aby som vedela.
1: Aha.
0: Hej, a aby som to teda vyhodila. Sme skrátka zohratá dvojka.
1: A to je premyslené, to je premyslené. Miška reaguje tiež. Môj chlap uvarí bezkonkurenčne najlepší segedínsky guláš. Ja zamiesím bezkonkurenčne najlepšiu domácu knedľu a naše deti zjedia bezkonkurenčne najlepšie jedlo od bezkonkurenčne najlepších rodičov, akých mohli mať. Takže všetko spolu ladí.
0: Milujem to. Mirka píše, môj manžel sa osprchuje, poutiera a ten mokrý utierak hodí na zem. Alebo ho len tak prehodí cez suché uteráky. No a ja ten uterák s láskou zoberiem, dám vysušiť a v kúpeľni, pozerajúc sa na seba do zrkadla, s tým namosúreným výrazom, počítam do 10, 20, niekedy do 50, ale stalo sa už aj že
1: do 100.
0: A takto ideme každý deň od znova. On sa len sprchuje a pritom ma učí trpezlivosti. Ďakujem, že ho mám.
1: Julka píše, ja navarím a môj muž povie, naber si.
0: Dovolí jej, dovolí. A Laci mal odvahu nahrať nám aj hlasovku.
2: No, raz sa ja milím a raz má ona pravdu. A ešte o všetkom sa spolu rozprávame a potom spravíme tak, ako chce ona.
1: Výborne, áno, to sú tie kompromisy. Tie máš asi kompromisy. No a ešte odpoveď od Majky.
3: Ahojte, u nás je to tak. Ja mám na všetko otázku a on má zase na všetko odpoveď.
0: Oh.

0: U nás na vlne rok 1994 a DJ Bobo s pesničkou There's a Party.
1: Hoci, kedy by si ho ty mohol nahradiť? Neviem úplne, či s touto pesničkou, že začneš vyspevovať, tu je party, tu my začíname.
2: Tu my štartujeme, no,
1: ale vidíš, možno by sa nám do ranej show celkom hodila taká štartovačka. A pozerám, že aj mňa chceš naštartovať, lebo v playliste sú skúšky z lásky. Skúšky z lásky. A povedz schválne, povedz za seba, povedz za mňa, akú známku by si nám dal. Jednotka je samozrejme, že môžeš mať aj jednotku s hviezdičkou a môžeš mať aj 5 mínus, tak, tak sebe by si dal čo?
0: Kedy si sme prepadávali, jedna radosť,
1: no,
0: nie?
1: No, no, no, to áno, tak to tínedžerské záležitosti.
0: Dnes už nás vyhodili zo školy.
1: Platí pre obi dvoch.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
4: Školská výbava, o ktorej sníva každý tínejdžer. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad Apple MacBook Air 13 M4 so zľavou 7% za 920 eur.
5: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card Extra kupónom v broskyne kilogram za euro 59 centov a slovenská kukurica cukrová kus za 33 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Historicky prvá Oldies Party na Bratislavskom hrade. Už tento piatok 4. septembra sa uskutoční Oldies Party s legendárnou skupinou Ozone. Zaznie aj nestarnúci hit Dragostea Dintej. O tanečnú náladu počas večera sa postarajú DJ Flebo a DJ Alan Miles. Od 18. hodiny vás na Bratislavskom hrade čaká večer plný Oldies hitov a skvelej tanečnej zábavy. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk alebo na oldiesnahrade.sk.
7: Sedemdvadsať je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Poslanec SNS Michal Kovraví, že Tomáš Taraba nemá v parlamente žiadneho poslanca, ktorý by za ním stál. SNS by podľa neho nemala problém, ak by Tomáš Taraba dostal iný post vo vláde, napríklad post vicepremiéra pre plán obnovy. Arménsko by si malo čo najskôr vybrať medzi Európskou úniou a Ruskom, povedal Vladimír Putin pri stretnutí s arménskym premiérom. Podľa Putina by si mali vybrať ľudia, premiér však myšlienku referenda o Európskej únii odmieta. Slovenský futbalista Tobiáš Pališčák prestúpil z MŠK Žilina do Viktorie Plzeň. 18-ročný obranca odchádza zo Žiliny po 4 rokoch. Dnešná streda bude slnečná, výraznejšie prehánky sa neočakávajú. Bude teda polooblačno až oblačno, z rána miestami malá oblačnosť. Na severe ojedinele prehánky a pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov, v Žilinskom kraji a na severe väčšinou okolo 23.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor v Košiciach pri Pereši smerom do centra. Tu sa zrazili dve osobné autá. No a radar ste videli v Považskej Bystrici na Robotníckej smerom do centra. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: ste mali vedieť.
1: Pekné ráno, máme 7.29 na vlne, začalo sa obdobie, keď to bude chcieť veľa čokolády a mali by ste vedieť, že jeden Slovák jej ročne zje približne asi 7 kg. Výber je dnes už prakticky nekonečný, ale keď zájdeme do ďalekejšej minulosti, tak tam nájdeme dôkaz, že kedysi to tak nebolo a čokoláda bola naozaj za odmenu.
2: Ja som rada, že nežijem v ďalekejšej minulosti, lebo ja teda milujem čokoládu. A o nej teda podebatovali aj Miki Michalčík a Rado Kuric v podcaste Časový tunel, ktorého sme veľkí fanúšikovia, tak poďme si zaspomínať, koľko kedysi stála tá čokoláda a zamyslieť sa aj nad tým, že prečo dostávala mená, aké dostávala.
3: Tak napríklad Dana alebo Jana stáli 3,90, Svetlana, vidíte ďalšie, ženské meno 4,50. Mliečná čokoláda 100 gramová, tá už bola trošičku drahšia, za 11 korún, alebo 150 gramová za 16,50 a horkomliečná 13 korún a 19,50. No a samozrejme k tým čokoládám ešte patrili aj bomboniery, napríklad určite si pán kolega, milí poslucháči, pamätáte na Tatianu,
2: áno,
3: to sa možno aj dodnes predáva, potom Izabela napríklad bola vianočné kolekcie. Salónky napríklad, kilo stáli 44 korún československých. No, neviem, nepamätám si, či aj nejaké mužské meno sa objavilo napríklad na čokoláde alebo bomboniere, napríklad, neviem, Adam alebo Filip.
4: Nie, pán kolega, ja tu mám pred sebou obrázky čokolád a musím povedať, že je to Rusalka, Šárka, Libuše, alebo teda Nugátová pochúťka, ale v žiadne mužské meno som naozaj na čokoláde nenašiel.
2: Tak to nebude náhoda.
1: Zaujímavé, ale ak náhodou viete vy o nejakej čokoláde, ktorá má mužské meno a predáva sa u nás na Slovensku, tak pokojne nám dajte vedieť. Fíni vraj majú aspoň jednu takúto čokoládu a tá sa volá Oscar.
2: Ja úplne vidím, keby ty navrhuješ čokoládu. Najkrajšie, najvznešenejšie meno, ktoré by bolo hodné čokolády, by sa muselo volať určite Chino, alebo minimálne Martin.
0: Toto by ste

0: Snap u nás na vlne. Dobré ráno, máme 7.38. Ak vám robí problém ranné vstávanie a verte, že my vám tu najviac rozumieme, tak si predstavte, že sú ľudia, ktorí majú opačný problém. A jeden taký človek sa nám nedávno ozval. Uh-huh. Volá sa Andrejka, je to pani učiteľka a nikdy, naozaj nikdy si nenastavuje budík. A tak by strašne chcela.
1: Roky vstávam iba podľa biologických hodín a túžobne čakám, kedy konečne zaspím do práce. V mojom prípade do školy. Keď mi žiak povie, že zaspal, poviem, že čo by som ja dala za to, keby som zaspala.
2: Ale to je pekná reakcia od pani učiteľky, zase vieš, na druhej strane.
0: A čo ty chceš na toto povedať, ty, ktorý sa niekoľkokrát za noc nezmyselne zobudíš, potom ten poistný budík?
2: Tak, lebo niekedy aj cikať treba ísť, potom sa presne nezmyselne zobudíš, potom zaspíš, tedy už ti zvoní ten budík, keď sa ti chce najviac spať, takže áno, ja nie som ten prípad, ty takisto nie, že by sme vstávali sami takto, že lúsknutím bez budíka,
0: nie.
2: Ale bez budíka nevstáva len túto Andrejka, ale ďalších 30% ľudí.
0: Čože?
2: Normálne vstanú vtedy, kedy potrebujú, bez budíka, zvyšných 80%, aj keď teraz to nevychádza, ale to sa tak prelína, si potom ten budík musí nastaviť, inak by nevstali vôbec.
0: Dobre vravíš, súvisle, ale tie percentá mi furt nevychádzajú, však čo som chýbala, tak 80 a 30 není z toho, či?
2: No, alebo sa to tak prelína trošku.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
4: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
5: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
6: Áno, Karolínka.
5: Aj pozajtra?
4: Aj pozajtra.
3: V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kajzerka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
8: Dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
9: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.

0: časom.
1: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Súdci v kauze Očistec predvolal prvého svedka. Dnes by mal vypovedať Ľudovít Mako, ktorý počas vyšetrovania opísal fungovanie zločineckej skupiny v polícii pod vedením Norberta Bödera. Či svoje slová z prípravného konania zopakuje, nie je isté. Ruská armáda podľa Vladimíra Putina dostala rozkaz na masívne útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Podľa Putinových slov pôjde o odvetné opatrenie za ukrajinské údery. Na cyklistické preteky okolo Slovenska sa po roku opäť vráti francúzsky šprinter Paul Maniard. V lani vyhral prvé 4 etapy. Jubilejný 70. ročník sa uskutoční od 16. do 20. septembra. Dnešná streda bude slnečná, výraznejšie prehánky sa neočakávajú. Bude teda polooblačno až oblačno, z rána miestami malá oblačnosť. Na severe ojedinele prehánky, pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov, v Žilinskom kraji a na severe väčšinou okolo 23.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. V Trnave na obchvate za Piešťanskou rátajte pre zásah hasičov s viacerými obmedzeniami a kolónami. No a pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc je odstavené osobné auto. V kolóne aktuálne stojíte v Bernolákove na Trnavskej smerom z Ivanky pri Dunaji. Počkáte si asi 30 minút. No a radary ste videli v Považskej Bystrici na Robotníckej smerom do centra a na D1 pri výjazde Poprad Východ smerom do Štrby. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Pekné ránko, máme 7.51.
1: Naladený na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
2: A nechceme vám to stále pripomínať, ale letné prázdniny sú fuč. Hovorím to tak opatrnejšie, predsa len ešte len druhý školský deň. Aj dovolenková sezóna pre väčšinu z nás skončila a preto si tak naivne myslíme, že aj animátori si konečne trochu vydýchnú, nie rodičia, myslím tí profesionálni animátori.
0: My sme s jednou profi animátorkou sa už zoznámili ešte pred letom, volá sa Dominika, pracuje v takom vzdelávacom centre a tam učí deti.
3: Napríklad o vesmíre, kde im rozprávam, ako vyzerá život v kozme, ako sa astronauti pripravujú na cestu do vesmíru, čo robia teda na vesmírnej stanici. Potom napríklad Egypt, históriu Egypta, kde robíme vlastne rituál oddelovanie tela od duše, kde ich potom tak troška naplašíme. Keď
0: áno, aj nás si teraz naplažila, áno.
2: Áno.
3: Áno, keď sa dvere otvoria, znamená, že rituál sa podaril, duša prišla medzi nás, potom deti plačú. Ale vždy im poviem, že nie je to nič strašné, že tá duša potom aj odíde na večný život, že ona tu nezostane s nami, aby sa nebali. Potom máme program Titanic, kde im rozdávam napríklad lístky, kde si na konci pozerú, že aká bola trieda, či prežili, či zomreli. A porozprávame si potom aj o Slovákovi, ktorý bol na Titaniku. Aha. Potom napríklad o ľudskom tele im robím prednášku, kde im rozprávam, ako funguje naše telo, orgány, všetky tieto veci. O umelej inteligencii robím prednášku a máme tu aj robotického psa, takže ešte aj toho im ukazujem.
0: No ja tam chcem ísť. Ja idem. No, Dominiky to asi majú dané, že sú také veselé osoby, ale teda jedna dôležitá vec je, že nás zaujíma aj vaša práca. Chceli by sme vedieť, že čo robíte, ako sa v tom cítite, prečo to máte radi. Nejde nám o nejaký odborný výklad a popis vašej práce, ale skôr ten popis, že čo
2: pocit,
0: tam teda,
2: no.
0: pocit, čo tam robíte, akých máte kolegov a ako sa v tom teda máte.
2: Máme takých, no sem tam sú mimo, ale inak ich máme radi. Od najbližšieho pondelka sa do ranného vysielania teda vráti naša vaša obľúbená rubrika Na pracovnej vlne, preto vás vyzývame. Hláste sa cez formulár na našom webe radiovlna.sk/ráno alebo pokojne aj cez WhatsApp 0908 704 704.
1: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: konkrétny príklad toho, ako sa s vašou polovičkou dokonale doplňate v živote. Lenka píše: môj zlatý manžel hľadá maslo v chladničke, ale naschvál ho tam nevidí, aby som ho mohla hľadať spolu s ním. Aj keď ho priamo pred nosom má položené to maslo, hovorím, je to zlatičko.
1: Ale zase to pozor, Lenka, lebo minule som to už hovoril, že toto je biologická záležitosť, že keď chlap otvorí chladničku, naozaj v nej nevidí to, čo hľadá, a nerobí to naschvál, no áno, neprevrat

0: Na Slovensku sa začína s novým modelom vzdelávania zdravotných sestier. V Benátkach dnes štartuje najstarší filmový festival. Dnes opäť bez výraznejších prehánok, teplota do 30 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antalek. Na Slovensku sa začalo s novým modelom vzdelávania zdravotných sestier. Do pilotného ročníka sa zapojilo 248 študentov. Model sa nazýva 1+4. Žiaci po ukončení 9. ročníka základnej školy absolvujú na strednej zdravotníckej škole samostatný 10. ročník všeobecného vzdelávania, ktorý bude ukončený samostatným dokladom o vzdelaní. Následne budú pokračovať štvoročným odborným štúdiom v študijnom odbore všeobecná sestra. Podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška tak certifikát môžu uznávať aj v zahraničí.
1: Týmto sa snažíme zaviesť model, ktorý bude uplatniteľný aj v ďalších krajinách. Ja chcem potvrdiť, že som o tom hovoril napríklad s partnermi v Českej republiky. Takže naozaj sa jedná o pomerne unikátnu vec, do ktorého sa v tomto roku, do tohto pilotného modelu zaradilo 6 stredných zdravotníckych škôl, a to v Bratislave, v Trnave, v Žiline, v Zvolene, v Košiciach a v Prešove.
0: Triedy sú tak rozmiestnené po celej krajine. Slovensko včera hostilo stretnutie krajín Vyšehradskej štvorky a Japonska. Šéf diplomacie Juraj Blanár po zasadnutí informoval, že medzi nimi rozšíri spolupráca najmä v oblasti vedy, výskumu, umelej inteligencie a pokročilých technológií. Hovorili tiež o aktuálnom geopolitickom dianí. Japonsko súhlasilo, že pre posilňovanie medzinárodného práva je potrebná spolupráca regiónov. Japonsko chce spolupracovať pri riešení na Ukrajine či na Blízkom východe. V Benátkach dnes štartuje najstarší filmový festival. V tohtoročnom programe dostane prednosť nezávislá tvorba. Na festivale sa predstaví aj film bratislavského rodáka Jaromila Jireša. O hlavnú cenu festivalu Zlatý lev bude tento rok súťažiť celkovo 21 filmov. Festival otvorí britský film Ink, ktorý rozpráva o premenách britského denníka The Sun. No poďme ešte aj na šport. Argentínsky futbalista Enzo Fernández prestúpil z FC Chelsea do Manchesteru City za približne 146 miliónov eur, čím vyrovnal britský prestupový rekord. Rovnakú čiastku vlani zaplatil Liverpool za švédskeho útočníka Alexandra Isaaca z Newcastle. 25-ročný Argentínčan by mal vytvoriť novú stredovú formáciu City. Dnes bude podobné počasie ako včera, výraznejšie prehánky sa neočakávajú. Bude teda polooblačno až oblačno, z rána miestami malá oblačnosť. Na severe ojedinele prehánky, pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov, v Žilinskom kraji a na severe väčšinou okolo 23.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolone aktuálne stojíte v Bernolákove na Trnavskej smerom z Ivanky pri Dunaji. Počkáte si asi 30 minút. Radary ste videli na výjazde z Príbeliec smerom do Čeboviec a na D1 pri výjazde Poprad východ smerom do Štrby. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
3: Dobré ránko, máme 4 minútky po 8 a sme radi, že sa vám veľmi pozdáva dnešná debata, lebo aj nám sa pozdáva a prichádza kopec vašich reakcií. Pýtame sa na konkrétny príklad, ktorý dokazuje, že sa s tou vašou milovanou polovičkou dokonale doplňate.
4: Ty napíše, ja mám nervy, on tiež, ja na neho, on zo mňa.
3: Píše Bea, ja naložím práčku, on ju vyvesí, pretože je dlhý ako žirafa. Ja nemôžem, lebo som malá ako hydrant.
4: No a toto je silné, čo píše Dáška, že ja nemám ľavú obličku a on pravú. Stačí?
2: Dobré ráno

0: Dámy a páni kamaráti, je to tak, ženy aj muži sa naozaj dopĺňame, napríklad v takej orientácii v priestore, aha, lebo muž rozumie, keď počuje, že choď 3 km na sever a potom odboč na západ. Žena zase rozumie, prejdi okolo žltej budovy, pri nej kvetinárstvo a tam zaboč doprava.
1: Ja som sa inak na začiatku, ako som sa presťahovala do Bratislavy, orientovala podľa billboardov a potom, keď samozrejme sezóne sa vymenili, tak som zase nevedela, zase bola v cudzom meste, no. To znamená, že muži myslia abstraktne a orientujú sa teda podľa smeru. Ženy sa orientujú podľa konkrétnych objektov, záchytných bodov, pričom si oveľa lepšie pamätajú polohu predmetov v priestore, preto hneď vieme, aha, kde sú vaše kľúče, keď sa teda opýtate vôbec. A napriek tomuto rozdielnemu vnímaniu sa dokážeme stretnúť, žiť v páre, niektorí dokonca dlhodobo.
0: No a teda, ako sa doma dopĺňate na veselo, nás zaujíma, píše Renata, ja pozmývam podlahu, on natrúsi, idem a viete čo. No tak krásne sa dopĺňate, poďme na to ďalej.
1: Rasťo píše, on je trochu akože na hrane, ale tak spýtali sme sa, tak odpovedal. Síce už je ex, ale dopĺňali sme sa fantasticky. Ona ma mala za debila a ja som s ňou súhlasil, lebo som vedel, že normálny chlap by s ňou nebol.
0: Toto bolo silné. Renátka píše, my sa tiež doplňame, on si vyfúka nos, vreckovku nechá na práčke a ja doplnková služba ju vyhodím. On zje tyčinky a ja doplnková služba vyhodím obal. On pošle výplatu a ja doplnková služba ju vhodne investujem. Niečo sa v byte pokazí, on mi to povie a ja doplnková služba zabezpečím opravára.
1: Mňa teraz vykotilo, ako sa hovorí po naši, po trnavsky. No a takéto trápenie má Tomáš a ukončí ho.
2: No my s mojou pani manželkou sa geniálne doplňame v spánku. Ona si chce ísť ľahnúť, no ja ju stihnem predbehnúť, ľahnúť a zaspím. Následne bohužiaľ počúvam, že ak som si dovolil zle prečítať jej myšlienky a nepochopiť ju, že ona chcela prvá zaspať. Ale tak, vždy si to potom nejako vyjasníme a vystriedáme sa. Takže všetko v poriadku.
3: No. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno

0: Hity overené časom u nás na vlne. Dobré ráno, máme 8.18 a celé ráno sa bavíme a dozvedáme sa, že ako to s tými vašimi polovičkami v živote je, ako sa dokonale doplňate. Samozrejme na veselo prispeje aj Peťko.
1: Ja sa s mojou manželkou krásne doplňam z kuchyni. Ja začnem variť bordel jak v tanku a moja žena za rohom číha, šmíruje z obývačky už len, aby mohla nastúpiť a kompletne vygruntovať celú kuchyňu, aby bola spokojná.
2: Milujem. Šmíruje z obývačky. No a potom je tu Peťa, ktorá napísala takto, budem len citovať, že môj tatko sa vždy pýta maminy, že čo tu budem robiť, keď jeden z nás zomrie.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card Extra kupónom v Roskine kilogram za euro 59 centov a slovenská kukurica cukrová kus za 33 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Anna má svoj život naplánovaný.
4: Dúfam, že už ste na ceste.
3: Jedno pokazené auto.
5: Ja docela pospíchám.
3: A osudové stretnutie vo vlaku.
6: Tam jedeš? Ano.
5: Do Berlína.
3: Všetko zmení.
5: Tohle je rande?
6: Jo, máš kytku.
3: Dokonalý deň. Najromantickejšia česká komédia roka.
5: Kolikrát v živote prožiješ takový hleder?
3: V kinách od 3. septembra.
7: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
8: Toyota, Nissan alebo Cupra. Príďte si ich vyskúšať na jednom mieste. Už v sobotu 5. septembra vás na Panonskej ceste 45 v Bratislave čaká podujatie Zaži SUV pre celú rodinu. Tešiť sa môžete na skvelý program pre deti, testovacie jazdy a možnosť vyhrať auto na celý víkend. Sadnite si za volant a nájdite si svojho favorita. Tri značky, jedno miesto na Panonskej ceste 45 v Bratislave. Rezervujte si svoju jazdu už teraz na zažisuv.sk.
2: O 7.20 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Tohtoročná úroda kukurice podľa odhadu medziročne klesne o 39%, soje zas o štvrtinu, ukazuje graf dňa. Nedostatok kukurice zdražuje krmivá a farmári už časť svojich zvierat radšej predávajú. Polícia včera ráno za 2 hodiny odhalila v rámci celého Slovenska 29 vodičov pod vplyvom alkoholu. Akcia sa konala od 5. do 7. hodiny a vykonali pri nej celkovo 12 600 dýchových skúšok. Aj Británia a Belgicko hlásia najteplejšie leta v histórii meraní. Tohtoročné leto bolo aj jedným z najslnečnejších rokov od začiatku sledovania. Primeraná teplota v Británii dosiahla 16,5 stupňa, v Belgicku 20,3. Dnešná streda bude slnečná, výraznejšie prehánky sa neočakávajú. Bude teda polooblačno až oblačno, z rána miestami malá oblačnosť. Na severe ojedinele prehánky, pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov, v Žilinskom kraji a na severe väčšinou okolo 23.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolóne aktuálne stojíte v Brnolákove na Trnavskej smerom z Ivanky pri Dunaji. Počkajte si tam pol hodinku. Radary máme na výjazde z Príbeliec smerom do Čeboviec a na D1 pri výjazde Poprad východ smerom do Štrby. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Takmer pol deviatej máme na vlne, pekné ráno, toto je ten čas, keď sa vraciame v čase k mentálnej rozcvičke, ktorú si teda v premiére dávame každé pracovné ráno o pol siedmej.
1: A výsledok tej dnešnej s Ivankou je takýto.
0: Pustil ako na zábave.

0: Aha, už viem.
1: Á, dobre, dobre, nechaj ho dohrať, nechaj ho dohrať.
0: Buenos dias, ja taký dúfam.
1: Áno, áno, je to tá pesnička, ale teda volá sa to?
0: Áno, všichni sú už v Mexiku.
2: Všichni sú
3: áno. Už v Mexiku. Michal Tučný. A teda všetci už sú v Mexiku, lebo už pomreli. Tak to pozitívne začíname, ale teda áno, aj toto je prerábka z originálu. They all went to Mexico. Alebo Mexico.
1: No a pre teba to Ivana znamená.
3: Že dostávaš poukaz Tesco má v hodnote 50 eur od Rádia Vlna.
0: No to je krása.
3: No, no je. A ešte si aj mentálne prebudená.
1: Áno, za mentálne rozcvičenú ťa vyhlasujeme. No krásny deň pred tebou.
0: Áno, veľmi pekne vám ďakujem, že ste mi ho spríjemnili.
1: No a pripomíname, že až do piatku hráte v mentálnej rozcvičke o 50-eurovú nákupnú poukážku, ale musíte sa do tej rozcvičky najprv aspoň prihlásiť, kde to vám povie pani Dominika.
3: Prečo ja? No,
1: ty tak vieš?
3: Aj ty vieš, že na radiovlna.sk/ráno tam a jedine tam treba vyplniť taký jednoduchý, krátky formulár.

0: Hity overené časom u nás na vlne. Dobré ráno, máme stredu, máme 8.36. Pred minútkou som sa vrátila z toalety a už pozerám, že si zneužil situáciu a vybral si si 90-ku po 9. podľa tvojho gusta, tak kto to bude?
1: Vieš, vybral som si z toho playlistu. Bude to Madonna tentokrát, jedna z jej najemotívnejších skladieb a moja asi najobľúbenejšia od nej.
0: Akože... sila povedať dovidenia?
1: Áno, ono sa to volá The Power of Goodbye a ja teda veľmi nejdem po textoch v pesničkách, ale v tejto som išiel, je to akože neskutočne silný text a v zásade je to celé o tom, že človek sa môže oslobodiť vtedy, keď pochopí, že niečo musí pustiť, že niekedy je lepšie povedať s Bohom, ako sa snažiť niečo na silu udržať.
0: Akože veľmi taká citlivá, citová záležitosť, tak mi povedz. Koľkokrát si musel povedať ty, Serus, a koľkokrát bolo tebe povedané? Dajme si ten pomer.
1: Vieš čo, ale bola by si prekvapená, ale skôr mi bolo povedané.
0: Bolo ti povedané?
1: A to som jackpot.
0: Na kalúka gatia.
2: Hity overené časom. Hity 90-tých rokov.
3: Vybav si domácnosť výhodnejšie. Na Lidl.sk ťa čaká 20% zľava na produkty značky Livarno. Iba v utorok a stredu nakúpiš nábytok, doplnky aj štýlové osvetlenie o 20% lacnejšie. Klikaj na Lidl.sk a využij parádnu online akciu. Online. Vždy viac.
4: Ahoj, čo sa deje?
5: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
4: No veď Duffer.
5: Ako prosím?
4: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
5: Aha.
4: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
6: Duffer. Dobré papierníctvo.
2: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
7: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
2: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
8: Presvedčí vás o tom hroznobiele voľné, kilo za euro 59 a tatranské maslo Tami len za euro 35 pri kúpe od dvoch kusov.
2: Billa, v kvalite sa vyznáme. Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna.

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: 8.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Polícia vyšetruje útok na Jaroslava Naďa na čerpacej stanici v Senci. Predseda demokratov informoval, že ho slovne aj fyzicky napadol agresívny muž. Polícia vedie stíhanie pre trestný čin výdržníctva. Obec Pača v okrese Rožňava vyhlásila pre sucho a nedostatok vody mimoriadnu situáciu. V časti obce Velď sú obyvatelia bez vody už niekoľko dní. Obecné vodojemy sú takmer prázdne. Samospráva požiadala o pomoc armádu. Thajsko od 15. septembra skráti dĺžku bezvízového pobytu pre turistov zo 60 na 30 dní. Týka sa to ľudí zo 60 krajín vrátane Európskej únie. Opatrenie je podľa vlády súčasťou snahy obmedziť kriminalitu. Dnešná streda bude slnečná, výraznejšie prehánky sa neočakávajú. Bude teda polooblačno až oblačno, z rána miestami malá oblačnosť. Na severe ojedinele prehánky, pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov, v Žilinskom kraji a na severe väčšinou okolo 23.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor pred okrúhlym smerom z Radomy. Tu sa zrazili dve autá, úsek hlásite ako neprejazdný. Cestári pracujú v Košiciach, Krásnej na Ukrajinskej smerom do centra. Rátajte s rozsiahlými kolónami. No a radary ste videli na D1 pri odpočívadle Piešťany smerom do Hornej Stredy a na výjazde zo Žiliny na D3. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: to je moja, tu som si ukradla Don't Talk Just Kiss, alebo Nevyprávaj len maboškávaj. Dobré ráno, máme 8.48. Na dnes.
1: A samozrejme, že v tomto čase máme aj top 5 vašich osobných príkladov, ako sa s vašou polovičkou krásne doplňate.
0: Dnešná 5-ka je Aneška. Ja rozprávam, on nepočúva. A tu viac slov asi ani netreba, ale Aneška použí to dvojité srdiečko. Si použila, tak myslím, že doma je všetko OK. No.
1: Jasné. Na štvorke Marian, manželka operí a požehlí, ja navarím. Spolu to zjeme a znova zašpiníme, čo ona poprala a požehlila. Dokonala súhra.
0: To je fajn. Dnešná trojka je Slávka.
2: No, u nás je to v podstate životne nevyhnutné, pretože ja som sopka, takže logicky musím mať doma hasiča.
1: A Slávka potom napísala, že ho aj reálne má, že má doma hasiča, áno.
0: O, to je pekné. Ja si vždy akože pri hociakom obraze hasiča vybavím obraz tvoj, ako si sa do toho navliekol a chcel si doma robiť.
1: Tak to bolo na Valentína, že
0: ženy majú radi
1: uniformy, tak som si požičal hasičskú uniformu, nevyšlo. Na dvojke je Janka.
0: Asi nebol dostatočný požiar doma.
1: Na dvojke je Janka, ktorá píše, sme dokonalý pár, ja vidím super do blízka, do diaľky som slepá. On nevidí čítať, ale kto sa prechádza po okolí, to vidí. Jeden príklad z praxe, ideme do obchodu, on vidí regál, kde sa nachádza vec, ktorú chceme kúpiť a ja zase vidím prečítať tú cenovku a zloženie.
0: Ó, to je krásne doplňanie sa. A na mieste číslo 1 je dnes Veronika, napísala, my sa doplňame vo všetkom. On varí, ja mu do toho kecám. On upratuje, ja mu do toho kecám. On šoféruje, tiež mu do toho kecám. Sme jeden šťastný a vyvážený, vybalansovaný pár.
1: No počujete, ale dnes musíme aj jeden bonus, no. Lebo toto je mega silné, čo napísala Euka, že moji rodičia sa doplňajú takto. Mama je chorá, otec to vyleží.
3: Top 5 na dnes. Vaše

0: Karty sú už rozdané, už vieme, čo nás čaká v nasledujúcej hodinke. To budú vaše obľúbené 90-ky po 9:00, predtým ale aktuálne informácie, o ktoré sa v správach rádia vám postaral Jožko Antalek. Bolo 9 hodín.
1: Aktuálne informácie rádia Vlna.
2: Vláda plánuje dať v tomto roku na kompenzácie dôsledkov sucha farmárom 30 miliónov eur. Epidémia eboli v Kongu si už vyžiadala najmenej 3000 obetí, stále zostáva mimo kontroly. Dnes opäť bez výraznejších prehánok, teplota do 30 stupňov. Pri správach rádia Vlna pozdravuje Jozef Antalek. A začíname aktualitou. Hasiči zasahujú pri rozsiahlom požiari skládky v Trnave. Verejnosť vyzývajú nevetrať. Požiar na Zavarskej ulici zasiahol plochu s rozmermi okolo 30 000 štvorcových metrov. Vzhľadom na dym vznikajúci pri požiari, hasiči a zložky zasahujúce na mieste upozorňujú obyvateľov v bezprostrednom okolí skládky, najmä v smere šírenia dymu, aby sa zbytočne nezdržiavali vonku a neotvárali okná. Situáciu

0: materiálu odráta z rozpočtu na rok 2028 a zas priráta v období od roku 2035. Kabinet okrem toho ešte založí novú národnú komisiu pre vodu a sucho, na ktorej čelo sa postaví premiér Robert Fico a podpredsedami budú minister pôdohospodárstva Takáč a minister životného prostredia Taraba. Vláda rokuje v Nitre na výstave Agrokomplex. Epidémia eboli v Kongu si už vyžiadala najmenej 3000 obetí, stále zostáva mimo kontroly. Upozornila na to Svetová zdravotnícka organizácia. Počet nakazených na konci augusta presiahol 6000. Epidémiu vyhlásili 15. mája a ide o doposiaľ druhé najsmrteľnejšie šírenie tohto ochorenia v histórii. WHO v uplynulých dňoch uviedla, že epidémia zostáva mimo kontroly a smeruje k prekonaniu epidémie eboli v západnej Afrike z rokov 2014 a 16, ktorá si vyžiadala vyše 11 000 obetí. No poďme ešte aj na šport. Na cyklistické preteky okolo Slovenska sa po roku opäť vráti francúzsky šprinter Paul Manier. Minulý rok vyhral prvé 4 etapy, vo všetkých z nich zdolal v športe Slováka Lukáša Kubiša. Jubilejný 70. ročník sa uskutoční od 16. do 20. septembra. Dnes bude podobné počasie ako včera, výraznejšie prehánky sa neočakávajú. Bude teda polooblačno až oblačno, z rána miestami malá oblačnosť. Na severe ojedinele prehánky, pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov, v Žilinskom kraji na severe väčšinou okolo 23.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu si dávajte pozor na D1 pri odpočívadle Čataj smerom do Senca. Na mieste, kde pracujú cestári, sa zrazili dve osobné autá. Úsek hlásite ako ťažko prejazdný a rátajte aj s kolónami. Cestári pracujú v Košiciach Krásnej na Ukrajinskej smerom do centra. Rátajte taktiež s rozsiahlými kolónami. Radary máme na D1 pri odpočívadle Piešťany smerom do Hornej Stredy a na výjazde zo Žiliny na D3. Ak by ste mali pre nás viac informácií, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
1: 90-ky po 9.
2: Pekné dobré ráno v stredu 2. septembra krátko po 9. Začíname s vašimi obľúbenými 90-kami, ktoré hráme nerušene až do 10. Tak si ich vychutnajte, či už teda v práci, doma, v aute, všade tam, kde vám Vlna robí spoločnosť aj v stredu 2. septembra. Pohodové počúvanie a pekný deň na spoločnej Vlne.

0: Rádio Vlna, počúvate 90-ky po 9. Už o chvíľu k nim pridáme aj ďalšie aktuálne informácie. V krátkych správach s Jozefom Antalkom sa dozviete viac. Pozrieme sa aj na cesty a hneď potom pokračujeme. Rok 95, You Don't Fall Me, skupina Queen. Zaznie aj táto skladba. Beautiful Life od Ace of Base. A tešiť sa môžete aj na Save Tonight. Zaujímavé je, že táto pesnička vznikla takmer náhodou. Eagle Eye Cherry si po napísaní refrénu myslel, že ho musel niekomu ukradnúť, pretože snel až príliš dobre. Nakoniec sa z neho stal jeden z najväčších hitov 90. rokov a dodnes je jeho poznávacím znamením. Vy si ho počujete už o chvíľu po aktuálnych krátkych správach na vlne. Zostaňte s nami.
1: Hity overené časom. Oldies Party Rádia Vlna.
2: Oldies Party Rádia Vlna ide za vami na Oravu. V sobotu 5. septembra roztancujeme Dom kultúry Rotunda v obci Nižná. DJ Peter Hurajt vám namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Obec Nižná, Rotunda, sobota 5. septembra. Viac na radiovlna.sk.
1: Kóp jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Kóp kvality.
3: Kóp jednota. Najlepšie domáce potraviny.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
4: My máme september, naši českí susedia září. Maďari ho volajú ako my, september.
5: Áno.
4: A Poliaci zase vžešeň.
5: No. We're playing
4: games with my heart. Nepamätám si, že aj či v tomto klipe pršalo akurát, alebo nie. Áno, Erika hovorí, že pršalo.
5: Minimálne polovica bola smutná a mala rozopnutú košelu. To už je jedno, aké bolo počasie.
4: V tej dobe sa točili klipy chlapčenské, iba keď pršalo.
5: No, chápeš. Dneska už tí mladí interpreti, oni nechcú v tých zimách, aby neponachladali, ale toto boli staré nátury, ako sa hovorí.
4: Ja si zase spomínam na taký seriál, myslím, že maďarský seriál to bol, kde bola Linda Vesprémiová, ona bola taká nejaká karatistka, detektívka alebo niečo na babete, tuším, jazdí.
5: Tak to si dal teraz kombináciu, že?
4: Tak bol taký naozaj, bol taký nejaký seriál, dúfam. V stredu o 15.30 nastáva kritický čas pre ženy a pre ich okolie. V stredu o 15.30 po obede totiž vyzerajú ženy z celého týždňa najstaršie. Kapeš? Vybavené, vodka.
5: Na stupnici od 1 do 10 a 10 je teda akože strop, hej? Ako veľmi sa ty bojíš starnutia a neklam do telky, lebo ja viem.
4: Dobre, tak 12.
5: Pravdu vraví.
4: A takto to znie, keď šteká pes Basenji.
5: To si ty, keď pôjdeš zasa do roboty na poistný budík.
4: Áno, ráno, keď zazvaní budík, sme všetci Basenji.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
0: Rádio 9.33, aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Hasiči zasahujú pri rozsiahlom požiari skládky v Trnave. Verejnosť vyzývajú nevetrať. Požiar na Zavarskej ulici zasiahol plochu s rozmermi okolo 30 000 štvorcových metrov. Priemerná mesačná mzda na Slovensku po zohľadnení inflácie klesla po prvý raz za 2,5 roka. Znížila sa o 0,5%. Bez zarátania rastu cien stúpla o 3,2%, a to na 1707 eur. Česká polícia začala exhumovať ostatky Jana Masaryka. Chce objasniť jeho smrť. Bývalý československý minister zahraničných vecí zomrel v roku 1948 za nevyjasnených okolností. Dnešná streda bude slnečná, výraznejšie prehánky sa neočakávajú. Bude teda polooblačno až oblačno, z rána miestami malá oblačnosť. Na severe ojedinele prehánky, pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov, v Žilinskom kraji a na severe väčšinou okolo 23.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na D1 pri odpočívadle Čataj smerom do Senca. Na mieste, kde pracujú cestári, sa zrazili dve osobné autá. Úsek hlásite ako ťažko prejazdný a rátajte aj s kolónami. Radary ste videli na D1 pred tunelom Višňové smerom z Lietavskej Lúčky a na R2 pred Kryváňom smerom z Detvy. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Eagle Eye Cherry, Safe Tonight. Počúvali ste 90-ky po 9. Aj zajtra vás čaká takáto príjemná nerušená hodinka vašich obľúbených hitov. Už o chvíľu ju ale vystredajú ďalšie aktuálne informácie. Máme totiž nachystané správy Rádia Vlna s Kristínou Lacekovou.
1: Hity overené časom.
2: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
3: Pretože Lidl je cenový líder.
4: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
2: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány kilo len za 99 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.
7: 10 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
7: Ozbrojené sily pomáhajú so zásobovaním pitnou vodou v obci Pača. Po výbuchu nedaleko nemeckej stanice v Augsburgu pozastavili vlakovú dopravu. Dnes bude slnečno aj s oblakmi, oteplí sa do 30 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristína Laceková. Armáda pomáha s nedostatkom pitnej vody v obci Pača v okrese Rožňava.

0: V tých obciach môžu vidieť viac záchranárov, policajtov a ďalších zložiek. Testovať sa budú aj systémy varovania obyvateľstva. Cvičenie má preveriť, ako by úrady a záchranné zložky reagovali na mimoriadnú udalosť spôsobenú bezpilotným lietadlom. Precvičia si napríklad informovanie ľudí, zásah záchranárov, evakuáciu a ukrytie obyvateľstva. V južnom Nemecku po výbuchu pozastavili vlakovú dopravu. Explózia sa skoro ráno ozvala v blízkosti hlavnej stanice v Augsburgu. Dva ľudia utrpeli ľahké zranenia, poškodené sú aj okná na budove stanice. Polícia stanicu uzavrela a vlaky dočasne nejazdia. Na mieste zasahujú aj pyrotechnici. Okolnosti výbuchu zatiaľ známe nie sú. A ešte správa zo športu. Slovenský futbalista Tobiáš Pališťák prestúpil zo Žiliny do Viktorie Plzeň. 18-ročný obranca pôsobil v Žiline 4 roky a za prvý tým odohral 41 zápasov. Pališťák sa do A týmu prepracoval ešte ako tínedžer a reprezentoval Slovensko v mládežníckych kategóriách. Plzeň za jeho prestup údajne zaplatila 3 milióny eur. Ide o jednu z najvyšších prestupových súm v histórii Žiliny. Dnes bude prevažne slnečno, miestami oblačnejšie. Na severe treba počítať aj s prehánkami. Teplota sa tam bude pohybovať okolo 23 stupňov. Inde sa oteplí na 25 až 30.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný deň želám aj na slovenské cesty. Nehoda sa stala na D1 pri odpočívadle Čataj smerom do Senca, na mieste, kde pracujú cestári. Zrazili sa tam dve osobné autá. Cestári pracujú aj za Plavníkom a Drienovým smerom do Považskej Bystrice. Tento úsek je neprejazdný. Skúste to obísť cez Bytču. Radar vás môže namerať v Senci na Bratislavskej smerom do centra. A merajú aj v Michalovciach na začiatku Štefánikovej smerom z Močarianskej. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bez platne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Na vlne s Rasťom.
2: Máme presne 4 minútky po 10. Je streda 2. septembra. Linda a Rebeka oslavujú meniny a tešiť sa bude aj ďalší výherca alebo výherkyňa dennej ceny. Ak sa s nami veziete na tej správnej vlne, je vysoko pravdepodobné, že už o malú chvíľu vyhráte tričko Rádia Vlna. A každý mesiac, raz do mesiaca, to môže byť aj špeciálna výhra a to je súkromná Oldies Party Rádia Vlna. Všetky informácie nájdete aj na našich informačných kanáloch vrátane webu radiovlna.sk. Peter Naď po 10. Hra

0: Boney M, Belfast, počúvate hity overde časom z Rádia Vlna. Máme krátko pred pol jedenástou, najvyšší čas odovzdať niekomu z vás dennú cenu.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Danka, peknú stredu, rastie od Rádio Vlna pri telefóne. Aký máš zatiaľ deň? Či je všetko zatiaľ tak, ako má byť?
2: Celkom v poriadku.
0: A ďakujem. Si s nami často a pravidelne na jednej vlne? Počúvaš hity overené časom?
2: Áno, počúvam.
0: Danka, a ty sa s nami aj vezieš na tej správnej vlne, lebo si sa zaregistrovala do súťaže, objednala si si nálepku, teda počúvam Rádio Vlna. Nalepila na svoj dopravný prostriedok a v tejto chvíli ti chcem oznámiť jednu milú správu. Vyhrávaš dennú cenu, tričko Rádia Vlna poputuje priamo k tebe.
2: Super, veľmi pekne ďakujem, potešili ste ma.
0: S potešením.
2: Máte sa krajší deň.
0: Veľmi radi, sme radi, že sme ti mohli urobiť radosť. Ty teda v podstate tento mesiac už nestíhaš byť žrebovaný Oldies Party Rádia Vlna u vás doma, lebo to teda prebehlo včera, potom na ten ďalší mesiac. Dobre, tak držíme palce.
2: Dobre.
0: A dnes teda posielame tričko. Všetko dobré a krásny deň ešte na spoločnej vlne. Maj sa krásne. Ahoj.
2: Veľa poslucháčov, všetko dobré.
0: Ďakujeme veľmi pekne, Danka.

0: Tak štatisticky sme už asi teda v strede týždňa trošku šťastnejší, ako tomu bolo v pondelok. Happy people, počúvate hity overené časom, nachystané už aj ďalšie aktuálne informácie, krátke správy Rádia Vlna s Kristínou Lacekovou chvíľu.
1: Hity overené časom. Niektoré veci jednoducho zapadnú. Do bytu, do šatníka, aj do života. V Bratiske nájdete originálne oblečenie, zberateľské printy, plagáty, rámy, aj lokálne doplnky, ktoré vystihnú váš štýl a dodajú každému priestoru osobitý charakter. Vyberte si darček s príbehom alebo potešte sami seba kúskom, ktorý len tak hocikde nenájdete. Viac na bratiska.sk.
2: Toyota, Nissan alebo Cupra. Príďte si ich vyskúšať na jednom mieste. Už v sobotu 5. septembra vás na Panonskej ceste 45 v Bratislave čaká podujatie Zaži SUV pre celú rodinu. Tešiť sa môžete na skvelý program pre deti, testovacie jazdy a možnosť vyhrať auto na celý víkend. Sadnite si za volant a nájdite si svojho favorita. Tri značky, jedno miesto na Panonskej ceste 45 v Bratislave. Rezervujte si svoju jazdu už teraz na zažisuv.sk.

0: Počúvate Rádio Vlna, sú to krátke správy. Vláda na svojom výjazdovom rokovaní v Nitre schválila zriadenie Národnej komisie pre vodu a sucho. Vyplýva to z návrhu ministerstva pôdohospodárstva. Na Benátskom ostrove Lido sa dnes začína 83. ročník filmového festivalu. Radí sa k najstarším a najprestížnejším prehliadkám súčasnej kinematografie. Duel prvého kola dvojhry na US Open medzi slovenským tenistom Alexom Molčanom a Francúzom Benjaminom Bonzim prerušili pre dážď. Dohrajú ho večer. Prerušili ho za stavu 2-1. Dnes bude prevažne slnečno, miestami oblačnejšie. Na severe treba počítať aj s prehánkami. Teplota sa tam bude pohybovať okolo 23 stupňov. Inde sa oteplí na 25 až 30.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný deň želám aj za volanty. Cestári pracujú za Plavníkom Drienovým smerom do Považskej Bystrice. Tento úsek je neprejazdný. Skúste to obísť cez Bytču. Policajnú hliadku ste videli na D1 pri odpočívadle Piešťany smerom do Hornej Stredy. Tam rátajte aj s kolónami. Policajti sú aj v Beladiciach obojsmerne. Radar vás môže namerať v Tisovci smerom na Muráň. A merajú aj na D1 na 385. kilometri smerom na Prešov. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Počúvate hity overené časom.

0: Z Rádio Vlna počúvate vaše hity over the časom Masquerade, Guardian Angel. Každý pracovný deň sme po 10. na vlne s knihou a dnešok nebude výnimkou.
1: Na vlne s knihou.
0: Ak máte alebo ste mali malé deti, určite poznáte dvojicu Ivona Ďuričová a Adrian Macho. Majú na konte totiž mega obľúbenú sériu Zábava s abecedou, z ktorej sa predali 10 tisíce výtlačkov. 6 kníh od Zvieratka z abecedy až po zatiaľ posledné, Príroda z abecedy. Ale táto dvojica odštartovala aj druhú sériu Maľovaný výlet, v ktorej teraz vyšla druhá knižka. A viac nám práve o nej spolu s ilustrátorom povie Milan Buno.
2: Prvá knižka nás zaviedla do Bratislavy a teraz opäť balíme kufre, pretože Katka, Janko a ich rodičia vyrážajú na výlet do Tatier. Maľovaný výlet do Tatier je veselá knižka pre deti od 4 rokov, ktorá spája hravé básničky s krásnymi ilustráciami Adriana Macha a deťom približuje naše najznámejšie hory zábavnou a pútavou formou. Už obálka je nádherná a nechýba na nej líška.
3: Líšok nie je nikdy dosť a na obálke je líška, ktorá sa, dúfam, že ešte stále objavuje v okolí Rainerovej chaty.
2: Adrian Macho má evidentne líšky rád. Knižný výlet sa začína teda ešte doma a postupne pokračuje cestou do Tatier návštevou Štrbského plesa, Hrebienka či Belianskej jaskyne. Deti spoznajú tatranské štíty, vodopády a zvieratá. Dozvedia sa, kde žije svišť, čo môže z výšky pozorovať orol, alebo prečo je kamzík taký obratný. Nechýbajú ani tatranskí nosiči, plesnivec, skokanský mostík či trochu adrenalínu v akvaparku.
3: Ilustrácie v knihe som sa snažil ladiť vo jesenných farbách, nielen preto, že kniha vychádza na konci leta, ale aj preto, že v Tatrách, aj keď je leto, tak panuje niekedy chladnejšie počasie, takže podľa mňa to viac vystihuje tú atmosféru Tatier.
2: Veľkým plusom je maľované čítanie. Niektoré slova v básničkách nahrádzajú obrázky, takže deti ich môžu sami doplniť. Ale ako mi povedal Adrián, aj takáto drobnosť dá poriadne zabrať.
3: Nakresliť obrázok, ktorý vystihuje celé slovo a bude na prvý pohľad rozoznateľný, je celkom oriešok.
2: Kniha tak prirodzene podporuje pozornosť, porozumenie textu a aj prvé samostatné čítanie. Je to milé knižné pozvanie objavovať Tatry spolu s rodičmi a možno po dočítaní tam aj naozaj vyraziť. Čo má na Tatrách najradšej ilustrátor Adrian Macho?
3: Ja nie som príliš zdatný turista, priznám sa, ale mám rád napríklad Hrebienok, vodopády Studeného potoka, Skalnaté pleso, rád sa prejdem okolo Štrbského plesa, hocikedy. Jedno z miest, ktoré mi vždy vyrazí dých, je napríklad Zelené pleso.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 10.

0: Heaven Can Wait, Sandra z Rádia Vlna, počúvate hity overné časom. V týchto chvíľach už Kristina Laceková vchádza do štúdia, má pre vás ďalšie čerstvé informácie, správy Rádia Vlna už o chvíľu.
1: Hity overené časom.
2: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
3: Dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
2: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan. Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 49 centov za 200 gramov. Výber XXL Alesto orechov už od 3,99 a zlatý pažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

0: Robert Fico po rokovaní vlády. Európska únia v júni schválila pravidlá, ktoré zmierňujú doterajšiu kontrolu niektorých geneticky upravených rastlín. Ide o rastliny, ktorých vlastnosti vedci menia pomocou nových metód úpravy génov.
1: Toto nariadenie vyvolalo veľké protesty, pretože toto nariadenie v podstate povedal, že všetko je v poriadku, že sa nemusíme ničoho obávať. Nie sú na to žiadne dôkazy, nevieme, čo to môže spôsobiť ľuďom.
0: Slovensko preto chce nové pravidlá napadnúť na Európsku súde. Proti zmene pravidel vystúpili aj viaceré slovenské organizácie, a to vrátane vedcov, včelárov, ochranárov a zástupcov poľnohospodárstva. Prezident Peter Pellegrini vyjadril solidaritu s Nemeckom po incidente s dronom na letisku Lipsko-Halle. Nemecká vláda tvrdí, že za pokusom o útok stojí Rusko. Dron s výbušninami našli začiatkom augusta v bezpečnostnej zóne letiska pri ukrajinskom nákladnom lietadle. Ďalší dron sa mal neskôr dostať do blízkosti lietadla. Nemecko tvrdí, že ide o súčasť ruských hybridných operácií. Moskva obvinenie odmieta a žiada dôkazy. Incident súdilo aj slovenské ministerstvo zahraničia. Európska únia si v súvislosti s prípadom predvolala ruského veľvyslanca. Nemecko zároveň oznámilo zatvorenie ruského konzulátu v Bonne a kultúrneho centra v Berlíne. Česká polícia začala exhumovať ostatky Jana Masaryka. Chce objasniť okolnosti jeho smrti, ktorá zostáva nevyjasnená už takmer 80 rokov. Ostatky bývalého československého ministra zahraničných vecí vyzvedli z rodinného domu v Lánoch pri Prahe. Experti ich teraz preskúmajú pomocou moderných kriminalistických metód. Jan Masaryk zomrel v marci 1948 po páde z okna ministerstva zahraničia. Vtedajší komunistický režim jeho smrť označil za samovraždu. Česká polícia však prípad v januári opäť otvorila a preveruje ho ako možné úmyselné zabitie. Historici zároveň pripúšťajú aj možnosť nešťastnej náhody. Na cyklistické preteky okolo Slovenska sa po roku vracia francúzsky šprinter Paul Manier. 22-ročný jazdec týmu Soudal Quickstep v Lani vyhral prvé 4 etapy pretekov, pričom vo všetkých z nich zdolal v špurte domáceho favorita Lukáša Kubiša. Tento rok už triumfoval aj v troch etapách Giro d'Italia a získal 8 profesionálnych víťazstiev. Jubilejný 70. ročník okolo Slovenska sa uskutoční od 16. do 20. septembra. Preteky odštartujú v Košiciach a vyvrcholia dojazdom na Kráľovú Hoľu. Dnes bude prevažne slnečno, miestami môže byť oblačnejšie. Na severe treba počítať aj s prehánkami. Teplota sa tam bude pohybovať okolo 23 stupňov, inde sa oteplí na 25 až 30.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekné predpoludne želám aj na slovenské cesty. Opatrnosť zvýšte za Lučencom smerom do Lovinovania, je tam na ceste Hadica. Policajnú hliadku ste videli na D1 pri odpočívadle Piešťany smerom do Hornej Stredy. Policajti vás môžu skontrolovať aj v Beladiciach obojsmerne. Radar vás môže namerať v Tisovci smerom na Muráň a merajú aj na D1 na 385. kilometri smerom do Prešova. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
3: Pekné predpoludne, krátko po 11. z Rádia Vlna, je streda 2. septembra. Ak by teda niekto potreboval pravdepodobne záhradnú hasičskú hadicu. Kristina, nemáme viac informácií, aká je to? Aspoň dĺžka hadice.
4: Vieš čo, keď budeš mať čas, mohol by si tam ísť previesť.
3: Dajte si pozor, keď to tam budete zdvíhať z tej zeme. Či už teda had alebo hadica, treba byť rovnako tak opatrný na cestách. Ak máte pre nás ďalšie poznatky z dopravy, budeme veľmi radi, ak doplníte dopravný servis na 0800 800 200. My vám budeme hrať hity overené časom aj na vaše cesty. Backstreet Boys, krátko po 11. Pohodové počúvanie.

The Vinotex Idol, víťaz berie všetko, to sa celkom aj hodí k nasledujúcej informácii. Koniec jednej éry, Messi oznámil svoj odchod z repre a odteraz bude len jedným z fanúšikov. Deň, ktorý sa navždy zapíše do histórie krajiny, ďakujeme Leo, si nesmrteľný. Medzinárodná kariéra tohto Argentínčana bola jedinečná a jeho odchod nám pripomína, že všetko dobré sa raz končí. To sú len niektoré z ohlasov svetových médií na konci reprezentačnej kariéry argentínskeho futbalistu Lionela Messiho. Národný tým totiž opúšťa ako majster z roku 2022. Najlepší strelec krajiny, strelil 125 gólov a ako hráč s najväčším počtom štartov na zápasoch bolo ich viac ako 200. Messi odchod oznámil veľmi citlivo na svojej sociálnej sieti, kde zároveň uverejnil video, ktoré mapuje celé jeho pôsobenie v argentínskom drese. Ako sám povedal, zostáva už len málo času a jednotlivé etapy sa uzatvárajú. Táto mi spôsobuje veľkú bolesť. Milujem, miloval som a vždy budem milovať byť v reprezentácii. Vydal som zo seba všetko. Už nemám viac čo dať. Podľa niektorých médií odchod Messiho urýchlil pravdepodobne dve veci. Jednou z nich je nedávna smrť jeho otca a druhou prehra vo finále majstrovstiev sveta so Španielskom. Messi počas svojej kariéry nastrieľal viac ako 800 súťažných gólov za klub aj za reprezentáciu a prekonal množstvo historických rekordov. Jedným z nich je prestížne ocenenie Zlatá lopta. Tu získal neuveriteľných 8 krát. Pred Messim bol rekord len 3 triumfy.

0: Máme stredu 2. septembra, krátko pred pol 12. Počúvate hity, overené časom, možno práve brázdite aj slovenské cesty. Dajte si tam pozor, aktuálny dopravný servis už o chvíľu. K tomu krátke správy s Kristinou Lacekovou. Zostaňte s nami, dozviete sa viac. Peknú stredu na spoločnej vlne.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na Citroen.sk.
3: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
4: My máme september, naši českí susedia září.
5: Oh,
4: Maďari,
5: září.
4: Maďari ho volajú ako my, september.
5: Áno.
4: A Poliaci zase, vžiašeň.
5: No. Quit playing
4: games with my heart. Nepamätám si, že aj či v tomto klipe pršalo akurát, alebo nie. Áno, Erika hovorí, že pršalo.
5: Minimálne polovica bola smutná a mala rozopnutú košelu. To už je jedno, aké bolo počasie.
4: V tej dobe sa točili klipy chlapčenské, iba keď pršalo.
5: No, chápeš, dneska už tí mladí interpreti, oni nechcú v tých zimách, aby neponachladali, ale toto boli staré nátury, ako sa hovorí.
4: Ja si zase spomínam na taký seriál, myslím, že maďarský seriál to bol, kde bola Linda Veszprémiová, ona bola taká nejaká karatistka, detektívka, alebo niečo na babete, tuším, jazdí.
5: Tak to si dal teraz kombináciu, že?
4: Tak bol taký, naozaj bol taký nejaký seriál, dúfam. V stredu o 15.30 nastáva kritický čas pre ženy a pre ich okolie. V stredu o 15.30 po obede totiž vyzerajú ženy z celého týždňa najstaršie. Kapeš? Vybavené, bodka.
5: Na stupnici od 1 do 10, a 10 je teda akože strop, hej? Ako veľmi sa ty bojíš starnutia a neklam do telky, lebo ja viem.
4: Dobre, tak 12.
5: Pravdu vraví.
4: A takto to znie, keď šteká pes Basenji.
5: To si ty, keď pôjdeš zasa do roboty na poistný budík.
4: Áno, ráno, keď zazvoní budík, sme všetci Basenji.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
6: Na hodinách pol 12. sú tu krátke správy. Sociálna poisťovňa prepočítala predčasné dôchodky. Zvýšila ich viac ako 122 tisíc poberateľom, pričom v priemere si polepšili o 23 eur a 50 centov mesačne. Vlaková doprava v nemeckom Augsburgu bola obnovená. Pozastavili ju po explózii blízko stanice, pri ktorej sa zranili dvaja ľudia. Nemecký tenista Alexander Zverev postúpil po veľkej bitke do druhého kola dvojhry na Grand Slamovom turnaji US Open. Najvyššie nasadený hráč zdolal v 5-setovej bitke nenasadeného Lorenza Sonega z Talianska. Dnes bude prevažne slnečno, miestami môže byť oblačnejšie. Na severe treba počítať aj s prehánkami. Teplota sa tam bude pohybovať okolo 23 stupňov. Inde sa oteplí na 25 až 30.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Minútku po pol 12. pozdravujem aj na cesty. Policajnú hliadku ste videli na D1 pri odpočívadle Piešťany smerom do Hornej Stredy, taktiež pred Dolným Kubínom smerom z Oravského podzámku. Radar vás môže namerať na R1 pred Beladicami smerom z Nitry. A merajú aj na D1 pri výjazde Poprad Západ smerom do Štrby. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Vlna. Hity

0: Prvá láska, skupina Elán z Rádia Vlna, peknú stredu 2. septembra. Počúvate hity overené časom, ktoré vieme dostať aj do vašich domovov, nie len teda z rádia, ale aj naživo. S DJom Peťom Hurajtom, s Milanom Švikruhom sme už precestovali takmer celú krajinu, no stále sú miesta, kde sa objavíme vôbec poprvýkrát. Najbližšie sa chystáme už tento piatok na Oldies Party Rádia Vlna u vás doma na Oravu, odkiaľ takúto špeciálnu oldisku vyhrala posluchačka Lucka. Tá možno tuší, čo čaká, lebo nás počúva pravidelne, bude to v každom prípade noc plná zábavy a súťaží, podobne ako to bolo napríklad u Jara v Stráňavách prednedávnom.
1: Teraz sa pozeráme na tých ľudí pár minút pred koncom. Čo to s tebou robí? Ako by si to zhodnotil ty?
2: Super, veľmi perfektné. Super party, super niečo. Bavili sme sa super. Všetci, dúfam, aj tí naši kamaráti, známi, rodina, ako fakt. Dúfam, že budú spokojne dlho o tom rozprávať. Toto budú mať zažitok, dúfam, že na dlhé roky.
0: Navštívili sme aj obec Veľké Rovné, kde sme hostili na Evičkinej Oldies Party. Táto na konci zhodnotila takto.
3: Možno táto šanca sa naskytne raz za život. A treba to všetko využiť. Do plného duška. So všetkým.
0: Súhlasíme, zažite s nami doteraz nezažité a užite si chvíle s priateľmi, rodinou, s kolegami na takejto špeciálnej Oldies Party Rádia Vlna u vás doma. Stačí si vysúťažiť na našom webe radiovlna.sk. Súťaži, veziete sa na správnej vlne. Nech sa vám dobre počúva Rádio Vlna krátko pred 12.

0: V Rádio Vlna oslavujeme aj dnešných oslavencov. Meninové oslavenkyne Linda a Rebeka sa určite potešili tejto skladbe Fun Factory Celebration. Tak všetko najlepšie. Po 12. štartujeme to najlepšie 100 000 hitov, v rámci ktorých absolvujeme aj taký krátky tréning na Oldies Party Rádia Vlna, lebo táto skladba tam zaznie takmer vždy. Baltimora, Tarzan Boy. 100 tisícky aj Elton John, I'm Still Standing. A aj za túto skladbu ste hlasovali v minuloročnej ankete John Bon Jovi, Blaze of Glory. Pozývame počúvať to najlepšie 100 tisíc hitov. Predtým sú tu ale nachystané aktuálne informácie na pravé poludnie s Kristinou Lacekovou v správach Rádia Vlna. Zostaňte s nami.
1: Počúvate Rádio Vlna.
2: Touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé tri tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.

0: 12 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Na Zemplíne sa začína rozsiahle cvičenie civilnej ochrany. Európski výrobcovia textilu žiadajú 10-eurový poplatok za malé balíky z Číny. Dnes bude slnečno aj s oblakmi, oteplí sa do 30 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žiada Kristýna Laceková. Na Zemplíne sa začína veľké cvičenie civilnej ochrany Tiene v oblakoch. Potrvá 2 dni a zapoja sa doň stovky ľudí. Informoval o tom generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia ministerstva vnútra Jaroslav Kmeť. Do cvičenia sa podľa neho zapoja záchranári, hasiči, policajti, vojaci či samosprávy.
2: Je tam nasimulovaná nejaká mimoriadna udalosť. Tady dnes lietajú drony a sú populárne, takže simulujeme pár dronu a následne na to budeme odvíjať reakciu tých záchranných zložiek a celého systému civilnej ochrany na tú mimoriadnu udalosť.
0: Hlavným scenárom bude pád dronu do areálu podniku vo Veľkých Kapušanoch. Súčasťou cvičenia budú aj desiatky zranených a simulovaný vzdušný poplach. Cvičenie sa uskutoční aj v ďalších obciach na Zemplíne. Obyvatelia preto môžu počas 2 dní vidieť viac záchranárov či počuť sirény. Ministerstvo vnútra upozorňuje, že ide len o cvičenie. Ľudia by preto nemali zbytočne volať na linku 112, aby neblokovali pomoc pri skutočných udalostiach. Tunel Višňové čaká jesenná údržba. Väčšina prác bude prebiehať v noci, aby čo najmenej obmedzila vodičov. Pokračuje generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
3: Práce začnú 4. septembra o 19. hodine zatvorením

0: za jeden balík. Európska únia už od júla vyberá pri balíkoch z krajín mimo únie s hodnotou do 150 eur poplatok 3 eurá. Ďalší manipulačný poplatok by mohol pribudnúť v novembri. Zatiaľ sa hovorí o sume okolo 2 eur. Európski výrobcovia textilu tvrdia, že lacné zásielky z ázijských internetových obchodov vytvárajú tlak na európskych výrobcov a zaťažujú colné úrady. Futbalový Manchester City získal argentínskeho stredopoliara Enza Fernandeza z Chelsea. Za 25-ročného hráča zaplatil podľa médií v prepočte približne 146 miliónov eur. Ide o vyrovnanie britského prestupového rekordu. Manchester City sa o Fernandeza usiloval niekoľko mesiacov a jeho prestup dotiahol tesne pred uzávierkou prestupového obdobia. Rovnakú sumu vlani zaplatil Liverpool za švédskeho útočníka Alexandra Isaka. Dnes bude prevažne slnečno, miestami oblačnejšie, na severe treba počítať aj s prehánkami. Teplota sa tam bude pohybovať okolo 23 stupňov, inde sa oteplí na 25 až 30.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Krátko po 12. pozdravujem aj vodičov na cesty. Policajnú hliadku ste videli pred Mníchovou Lehotou smerom zo Svinnej. Policajti sú aj pred Dolným Kubínom smerom z Oravského Podzámku. Radar vás môže namerať na R1 pred Beladicami smerom z Nitry a merajú aj na D1 pri výjazde Poprad Západ smerom do Štrby. A to je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
2: Máme krátko po 12. Streda sa nám preklopila do príjemného popoludnia, ktoré si ešte viac príjemníme. Máme hity overené časom, za ktoré ste sami hlasovali. Hráme tu najlepšie z top 1000 a niektoré z nich posunieme aj k vašim odkazom a pozdravom, preto ich môžete posielať sem k nám do štúdia na 0908 704 704 alebo sa nám ozvite cez WhatsApp Rádia Vlna. Koho by ste chceli do 13. pozdraviť, potešiť, niečo pekné odkázať. Baltimora, Tarzan Boy po 12. Pohodové počúvanie.

0: Rádio Vlna, počúvate to najlepšie z top 1000 hitov až do 13. Je vlastne úplne jedno, že leto je na konci, pretože Oldies Party, Rádio Vlna pokračujú v plnom prúde. Aj v mesiaci september sa s vami stretneme na rôznych pekných miestach. Už najbližšie to bude teda 5. septembra v sobotu v Nižnej, v Dome kultúry Rotunda. Vás roztanzujú hity overené časom, ktoré tam bude mixovať DJ Peter Hurajt. Prídem aj ja, Rasťo Orta. Je úplne jedno, či ste z Oravy, alebo z blízkeho či ďalekého okolia. Pozvaní sú úplne všetci. Napríklad posluchačka Lenka príde z Trnavy. Včera totiž vyhrala vstupenky. Nechcela by si urobiť výlet na Oravu, dajme tomu, v sobotu.
1: Bola.
0: No takže ty asi pôjdeš na tú Oravu, lebo budeš mať jeden veľký dôvod na to, minimálne. Ano. Možno aj dva, lebo máš dva lístky na Oldies Party Rádia Vlna do Nižnej, Dom kultúry Rotunda.
1: Ja odpadnem. Je to tvoje? Ďakujem.
0: Lenka neodpadla a príde, tak sa tešíme. Dnes večer navyše žrebujeme o ďalšie dve vstupenky, ktoré môžete vyhrať v súťaži a prísť takto bez potreby zakúpenia vstupenky na našu Oldies Party Rádia Vlna. Všetky informácie sú na našich komunikačných kanáloch aj na webe radiovlna.sk. Tešíme sa na vás. Boniem, Sany, to je ďalší hit, overený časom 100 000.

0: Peter Naď, poďme sa zachrániť. Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov. Krátko pred poliednou už vieme, čo sa deje na cestách a aj vďaka vašim postrehom, ktoré telefonujete sem k nám na bezplatnú linku 0800 800 200. K tej doprave pribudnú informácie aj z meteorológie a k tomu krátke správy s Kristínou Lacekovou. Už o chvíľu zostaňte s nami, dozviete sa viac.
1: Toyota, Nissan alebo Cupra. Príďte si ich vyskúšať na jednom mieste. Už v sobotu 5. septembra vás na Panonskej ceste 45 v Bratislave čaká podujatie Zaži SUV pre celú rodinu. Tešiť sa môžete na skvelý program pre deti, testovacie jazdy a možnosť vyhrať auto na celý víkend. Sadnite si za volant a nájdite si svojho favorita. Tri značky, jedno miesto na Panonskej ceste 45 v Bratislave. Rezervujte si svoju jazdu už teraz na zažisuv.sk.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
2: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
4: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
2: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
5: je aktuálny čas a sú to krátke správy. Prezident Peter Pellegrini sa na agrokomplexe prihováral za potravinovú sebestačnosť. Tá je podľa neho dôležitá rovnako ako bezpečnosť v energetike či obrane. Muži v Dánsku, ktorí dosiahnu vek 56 rokov, nebudú mať nárok na verejne hradenú liečbu problémov s plodnosťou. Dánsko je jednou z prvých krajín na svete, ktorá zavádza vekovú hranicu pre mužov. Viac ako polovica futbalových tímov v anglickej Premier League prekonala počas tohto leta svoje prestupové rekordy. V rovnakom prestupovom období sa zároveň uskutočnili 4 z 5 najdrahších nákupov v histórii najvyššej súťaže. Dnes bude prevažne slnečno, miestami môže byť oblačnejšie. Na severe treba počítať aj s prehánkami. Teplota sa tam bude pohybovať okolo 23 stupňov. Inde sa oteplí na 25 až 30.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pekný deň želám aj za volanty. Policajnú hliadku ste videli pred Mníchovou Lehotou smerom zo Svinnej. A radar vás môže namerať v Bratislave na Rožňavskej smerom do mesta. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

Modern Talking, počúvate hity hovorené časom z Rádia Vlna, máme krátko pred 3:15. Bol som v ľahkej puberte, keď sme s rodičmi svojpomocne stavali taký menší rodinný domček. No a pri kopaní základov sme objavili kadejaké poklady, väčšinou to boli prázdne fľaše alebo rozbité hlinené nádoby. A vždy som si tak trošku prial, aby sme popri tom objavili aj nejaký poriadny poklad. Chápte, normálne truhlicu, peniaze, diamanty, mince, všetko, čo k takému pokladu patrí. Nepodarilo sa, nevadí. Ale v takom Dánsku mal istý obyvateľ menšej obce väčšie šťastie. Predstavte si, že si prerábate terasku a pri výstavbe objavíte iba tak najväčší strieborný poklad z vikingskej doby v histórii, ktorý tvorí približne 700 predmetov z 10. storočia a medzi nimi boli šperky, mince, strieborné tehličky a podobné ďalšie vzácnosti. Nález je dokonca trikrát väčší ako doteraz najväčší poklad z vikingskej doby v Dánsku, ktorý našli ešte dávnejšie v roku 1911. No a nový objav naznačuje, že oblasť, kde ho našli, bola súčasťou dôležitej hospodárskej kultúrnej siete, ktorú budú teraz ďalej skúmať, ale nedajú sa tam robiť archeologické výskumy, keďže územie je už dávno zastavané. Objaviteľ asi z tohto pokladu veľmi nezbohatne, lebo ho budú ďalej skúmať, ale pocit to mohol byť aspoň na chvíľu fantastický. Minimálne tak fantastický, ako je pocit z ďalšej skladby Blaze of Glory. John Bon Jovi, toto sú hity overné časom 100 000. Nech sa dobre počúvajú.

Les Humphrey Singers z Mexiko, počúvali ste top 1000 hitov a počúva nás aj Maťko v týchto chvíľach v práci. V pondelok mal narodeniny, tak dodatočne všetko najlepšie. Veľa šťastia, zdravia od sestry Heli z Bytče s odkazom pozdravujem ťa do roboty a teším sa na spoločnú oslavu. Aj my sme radi, že s nami zdieľate takéto pekné okamihy. Želáme vám pekné popoludne po 13. už v spoločnosti kolegov Martiny Záchenskej a Milana Švikruhu. Nech sa vám dobre počúva vaše Rádio Vlna.

0: Vybav si domácnosť výhodnejšie. Na Lidl.sk ťa čaká 20% zľava na produkty značky Livarno. Iba v utorok a stredu nakúpiš nábytok, doplnky aj štýlové osvetlenie o 20% lacnejšie. Klikaj na Lidl.sk a využij parádnu online akciu. Online. Vždy viac.
1: Dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
2: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.

0: 13 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Podľa Roberta Fica je povinnosťou vlády vrátiť sa k myšlienke projektu Tichý potok. Polícia upozorňuje na nové pravidlá pri priechodoch prechodcov. Zajtra môže miestami zapršať, oteplí sa do 30 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Premiér Robert Fico chce, aby sa vláda opäť zaoberala projektom vodnej nádrže Tichý potok na východnom Slovensku. Návrh chce predložiť novej komisii pre vodu a sucho ako jeden z prvých bodov.
2: Tak ako táto vláda mala odvahu povedať, že rozbehneme výrobu žiarej nad Hronom, napríklad výrobu primárneho hliníka. Ako sme mali odvahu a rozhodli sme o výstavbe nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach. Alebo mali sme odvahu na iné vážne rozhodnutia. Tak chcem, aby výsledkom práce tejto národnej komisie bolo, že rozhodneme o výstavbe ďalšej obrovskej vodnej nádrže na východnom Slovensku.
0: Podľa Fica by veľká vodná nádrž mohla pomôcť zabezpečiť zásoby pitnej vody. Projekt je podľa neho z dokumentačnej stránky pripravený. Najskôr však treba preveriť jeho stav a možnosti financovania. Premiér zároveň zdôraznil, že Slovensko musí pri veľkých projektoch hľadať riešenia a nemalo by ich podľa neho brzdiť napríklad odmietanie zo strany aktivistov. Sociálna poisťovňa prepočítala predčasné dôchodky ľuďom, ktorí mali pred dôchodkovým vekom aspoň 40 odpracovaných rokov. Dôchodky zvýšila viac ako 122 tisíc poberateľom. V priemere si polepšili o 23,50 eur mesačne. Najvyššie zvýšenie bolo necelých 400 eur. Prepočet poisťovňa urobila automaticky. Ľudia o ne nemuseli žiadať. Zároveň im spätne doplatila rozdiel za obdobie od januára 2023. Sociálna poisťovňa ukončila prepočty koncom augusta a poslední poberatelia teraz dostávajú rozhodnutia o novej výške dôchodku. Polícia upozorňuje na nové pravidlá pri priechodoch prechodcov. Policajný hovorca Roman Hájek spresnil, že vodiči musia chodcovi, ktorý už na priechod vstúpil alebo sa naň chystá, umožniť bezpečne prejsť.
3: Chodec však nemá absolútnu prednosť a do vozovky nesmie vstúpiť bezprostredne pred blížiace sa vozidlo. Vodič musí chodcovi, ktorý vstúpil na priechod alebo sa naň chystá vstúpiť, umožniť bezpečný prechod. Priechodu sa zároveň musí približovať takou rýchlosťou, aby dokázal v prípade potreby bezpečne zastaviť.
0: Ak cez priechod prechádza človek s bielou palicou, vodič musí vždy zastaviť. Polícia zároveň vyzýva vodičov aj chodcov na väčšiu pozornosť a ohľaduplnosť. Rakúska polícia zadržala 34-ročného Slováka, ktorého podozrieva zo série vlámania krádeží. Len v okrese Ganzendorf mu pripisuje 14 prípadov so škodou približne 30 tisíc eur. Muž sa k väčšine skutkov priznal. Slovák je zároveň podozrivý z úteku po dopravnej nehode v pohraničnom Marchegu. Po nehode podľa polície preplavil

0: 700-200. Ďakujeme a šťastnú testu.
1: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Tak ako sme včera poznamenali, že keď sa nový školský týždeň začne v útorok, tá ten týždeň bude doslova utekať normálne, že beží, pobeží.
2: A tak to aj je, už sa nachádzame na vrchole tohto pracovného týždňa, to znamená čo, v strede?
0: Aha, v strede a
2: už sa len
0: stredu.
2: Tak púšťať z toho kopca dolu.
0: Púšťať a nie opúšťať. No to sme chceli povedať. A to ani náhodou, lebo veríme, že tej energie máte dosť aj takto v strede pracovného týždňa a že to bude mať takú zvyšujúcu tendenciu.
2: Tak si môžeme dovoliť na úvod zahrať niečo príjemné, pomalšie, pohodové, ak ešte trávite stredajší obed, tak ako aj my dvaja. Mhm. Tak zahráme takto s Janekom Ledeckým a kapelou Žentou pesničku Proklínám.

0: porozprávali v rôznych hudobných štatistikách, tak by sme zistili, že toto je pesnička, ktorá ľuďom vraj najviac zlepšuje náladu, alebo je to jedna z nich. Don't Stop Me Now a Queen od nás z Rádia Vlna.
1: Nedá sa nesúhlasiť. Niekoľkokrát sa tam zmení to tempo, čiže každý si v nej nájde to svoje.
0: No a veríme, že si nájdete v našom playliste aj naďalej to svoje.
1: S Taylor Dane pôjdeme do vysielania v nahrávke Tell It To My Heart.
0: No a bude aj český Hurikán. Dalibor Janda.
1: Trošku to akože, ako keby navýšil, lebo mal pieseň Oheň, voda, vítr. A čo je nad vetrom?
0: Hurikán.
1: Hurikán, no. A Sing Hallelujah bude od doktora Albána.
0: Aj táto by teda mohla narobiť všelijaký dobrý vietor v tých vlasoch. Sing Hallelujah, ešte takto letne si

0: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.
1: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
2: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
3: Áno, Karolínka.
2: Aj pozajtra?
1: Aj pozajtra.
4: V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kajzerka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Historicky prvá Oldies Party na Bratislavskom hrade. Už tento piatok 4. septembra sa uskutoční Oldies Party s legendárnou skupinou Ozone. Zaznie aj nestarnúci hit Dragoste a Dintej. O tanečnú náladu počas večera sa postarajú DJ Flebo a DJ Alan Miles. Od 18. hodiny vás na Bratislavskom hrade čaká večer plný Oldies hitov a skvelej tanečnej zábavy. Vstupenky nájdete na ticketportale.sk alebo na oldiesnahrade.sk.

0: 13 hodín 22 minút, máme aktuálny čas, počúvate Rádio Vlna, hity overené časom a my máme s Maťou jednu takú spoločnú známu, ktorej sa stala taká veľmi ošemetná vec. Porodila na chodníku pred pôrodnicou. Mm-hmm. Jednoducho už nestihla dobehnúť na ten pôrodný sál, tak sa to celé odohralo za takých dobrodružných okolností priamo na tom chodníku.
1: No, bolo to v úvodzovkách také naozaj dobrodružné, ale tak keď sa dieťatko skôr vypýta, čo iné má maminka robiť ako... Že to povolí.
0: Nie, no tak, a každý má trošku iný prach bolesti. Aspoň tak si to ja nejak predstavujem, že ten odhad môže byť taký, že nestihneš naozaj prísť na to miesto,
1: kde... Ani možno nevieš predstaviť.
0: Ani si to možno neviem predstaviť, áno, je to tak. Len teda, keď porodíš na chodníku, je to atrakcia, áno, nestáva sa to každý deň, ale neplynú z toho žiadne výhody.
1: Napríklad oproti takej situácii, ktorá tento týždeň nastala v jednom z viedenských mekáčov, kde porodila mamina zdravé dievčatko.
0: No a známy fast food prišiel s garanciou, že malá slečna tu môže každý rok zadarmo oslavovať narodeniny.
1: Rodina dostala takú darčekovú kartu, aj červenú stoličku pre malú Emily, alebo takto sa volá toto dievčatko, a ďalšie detské potreby vrátane cumlíka a podbradníka.
0: Čiže slečna bude môcť každý rok od svojich 3. až po 18. narodeniny normálne prísť do pobočky s rodinkou, priateľmi a budú mať celoročnú bezplatnú oslavu, ako to nazvať, možno, že takto.
1: Tak oni sa z toho tešia, že sa tam narodilo to dievčatko.
0: Tak je to pekné.
1: Je to krásne. Mm-hmm. A nás dvoch presne táto situácia a tento príbeh inšpiroval k niečomu.
0: No, k otázke, k zamysleniu sa, že keby malo prísť nečakanie na svet vaše dieťa, naozaj nečakanie, aby to bolo pre vás výhodné, kde by to bolo najlepšie? Mm-hmm. Kde by sa to celé mohlo odohrať? Samozrejme, že každý si praje, aby to bolo v pôrodnici, ale keby z toho mali plynúť nejaké výhody, tak to kľudne môže byť aj inde.
1: No, napríklad... pardon. Napríklad ja by som chcela napríklad porodiť, nie. Tam, kde sa vyrábajú horálky napríklad.
0: By si ty chcela. Vedme. Alebo to môže byť kľudne v lietadle.
1: Ja, že máš letenky zadarmo?
0: Áno.
1: Na celý život?
0: To by bolo pekné.
1: To by bolo celkom
0: fajn. Vidieť celý svet len tak.
1: Teraz takto môžete pokračovať vy, že kde by teda malo prísť nečakanie na svet vaše dieťa, naozaj, že hypoteticky, aby to bolo pre vás výhodné, kde by to bolo také úsmevné situácie.
0: Mm-hmm. Otázku už nájdete aj na našom Facebooku, ale reagovať sa dá aj na čísle 0908 704 704.

0: Naladené máte rádio Vlna, hity overené časom, tu Blatanka, láska, drž ma nad hladinou.
1: A ideme aj na aktuálne správy. Slovenská armáda pomáha s nedostatkom pitnej vody v obci Pača v okrese Rožňava. Pre dlhodobé sucho a prázdne vodojemy tam obec vyhlásila mimoriadnu situáciu. Poľský premiér uviedol, že požiar v závode na súčiastky do dronov v Skaržisku Kamiennej bol úmyselne založený a označil ho za sabotáž. Pri požiari v Lubline zatiaľ dôkazy o úmysle nie sú, no premiér nevylúčil ďalší ruský eskalačný krok v regióne. Hokejový klub HK Dukla Trenčín sa dohodol na spolupráci s kanadským útočníkom Ryanom Spoonerom. O angažovaní 34-ročného centra informovali na svojom webe. Nočná teplota klesne najnižšie na 11 až 6 stupňov. Zajtra sa bude slnko striedať s oblakmi. Na severe a východe treba počítať s prehánkami alebo dažďom. Teplota vystúpi na sever na 20 až 25 stupňov, inde sa oteplí do 30.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Po pol hodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Nehoda sa stala na vjazde do Gajar smerom z Malaciek, kde sa zrazili dve autá. Zvýšte tam opatrnosť. A radar vás môže namerať v Michalovciach na Humenskej ceste obojsmerne. To je z dopravy všetko. Želám ešte pekný zvyšok jazdy.

0: Aj taký skladateľský mák, ako je Phil Collins, uznal kvalitu tejto pesničky tým, že ju prerobil a urobil verziu v 90. rokoch True Colors, ale táto je originálna.
1: A ja poznám ešte ďalšiu a tiež výborná. Ronan Keating.
0: Ale áno. Áno, to Ronan Keating urobil taký album obľúbených pesniček jeho maminy, ktoré si ona púšťala, a on urobil vlastne všetky covery na jej obľúbené piesne.
1: Takže aj túto počúvate ju z Rádia Vlna, to bola Cyndi Lauper a True Colors.
0: A ideme ďalej. Takáto príjemná spolupráca Hanka Zagorová a Peter Rezek, duhová víla.
1: A niečo aj na dobrú oslavu, napríklad meninovú všetkým Lindám, Rebekám, Melindám, Axelom a tak ďalej. Aj v tom kalendári nezvyčajnejších mien je ich tam dosť.
0: Je, tak naozaj krásne oslavy. Dobre sa dnes zabavte, keď na to príde. A dáme si aj výborný elán.
1: Jeden z tých pekných, pomalých, baladických od Elánu, Láska moja, si zahráme o chvíľu.
2: Rádio Vlna. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card Extra kupónom v broskyne kilogram za euro 59 centov a slovenská kukurica cukrová kus za 33 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
4: Kedy začíname?
3: Vlastne, už sme začali.
5: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.

0: september a oslavujeme pokojne aj krásne popoludnie, ktoré máme aj pred sebou, aj si ho užívame v spoločnosti Rádia Vlna. A keď sa tak pozeráme, či už na Facebook Rádia Vlna, alebo na to, čo nám píšete na 0908 704 704, tak pivovar a banka zatiaľ vedie ohľadom tých miest, kde by vaše dieťa malo nečakane prísť na svet, aby to bolo pre vás výhodné.
1: Áno, reagujeme na tú situáciu, ktorá nastala v Mekáči vo Viedni, kde sa narodilo dievčatko a to dievčatko bude mať v rámci takého bonusu, takého benefitu od 3. po 18. narodeniny každú jednu oslavu zadarmo. Pre svojich priateľov, pre svoju rodinku, takže takýmto spôsobom si ju tam budú pripomínať rok čo rok.
0: Tak na ktorom mieste teda by ste chceli porodiť skôr.
1: Samozrejme, že prenesom slova zmysle, pretože každý chce rodiť.
0: Áno, áno. No,
1: alebo teda skoro každý chce rodiť v nemocnici.
0: Dada napísala, že v predajni s obuvou, aby až do 18-ky ho obúvali, práve som zacvakala tenisky do telocvične, jesu na topánky, prezúky, čo som kúpila v zime. Ešte tie sú mu našťastie dobré, ale že veľa peňazí dáva za topánky.
1: No, tak bolo by to pekné naozaj, tak to Dada, no ak sa to podarí, tak bolo by fajn. Janka v potravinách.
0: Áno, tie, čo nám idú dole stále.
1: Čiže tam má asi chlapcov, ktorí toho viac jedia, alebo lepšie je ich šatiť ako krmiť.
0: Živiť. Mm-hmm. Heňo, možno by nebolo zlé, ak by sa narodilo niekde v cestovnej kancelárii, mať do konca života aspoň jednu dovolenku ročne gratis. To by nebolo na zahodenie.
1: Áno, s tým tiež súhlasíme a pridáme k tomu aj jednu hlasovku.
2: Keby sa mi nečakane malo narodiť dieťa, tak aktuálne by to bolo 100% na čerpacej stanici.
0: No, to bola Radka.
1: Ďakujeme, Radka. Áno, tak vnímame to, tie ceny benzínu a nafty, ako idú neustále hore a ani a nedolu. Takže aj toto by bola obrovská výhoda, keby sa to stalo.
0: No a čo by tak navtipno? Kde by teda vaše dieťa malo prísť nečakane na svet, aby to bolo pre vás výhodné?
1: Dajte vedieť Facebook Rádia Vlna alebo na číslo 0908 704 704.

0: Tak nie je to úplne pre všetkých, ktorí viedajú chladničku, že seba kontrola, self-control, ale môžeme to použiť vlastne na čokoľvek v živote, čoho by sme sa mali trošku strániť.
1: Ale však to je taká neškodná, nie? Seba kontrola.
0: Ale áno.
1: Neškodnejšia by sme mohli povedať, aj horšie existujú.
0: Presne, hudby si doprajte koľko len chcete, tam sa nemusíte kontrolovať ani u nás v popoludni na vlne s Martinou a Milanom.
1: A bude jej dosť naozaj aj po tej 14. Ale teraz už sú na rade správy.
2: 14 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Potravinová sebestačnosť je jedným z pilierov bezpečnosti Slovenska. Estónsky parlament zvolil za prezidentku Ulema Diseovú. Zajtra môže miestami zapršať, oteplí sa do 30 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Potravinová sebestačnosť je jedným z pilierov bezpečnosti Slovenska. Myslí si to prezident Peter Pellegrini, ktorý to povedal pri otvorení výstavy Agrokomplex v Nitre. Podľa prezidenta by Slovensko nemalo byť v čase kríz odkázané na dovoz potravín zo zahraničia. Dôležité je preto podporovať domácich poľnohospodárov a výrobu kvalitných a dostupných potravín.
4: Ťažké svetové skúšky, ako bola napríklad nedávna pandémia, jasne ukázali. V krízových situáciách sa musia jednotlivé štáty spoľahnúť predovšetkým sami na seba, pretože pomocná ruka zvonka príde často až potom, čo sa pomáhajúca krajina postarala najprv o svojich vlastných obyvateľov.
2: S domácou produkciou úzko súvisí aj kvalita potravín a zdravie obyvateľstva.
4: Kvalitné lokálne potraviny sú neraz tým najlepším liekom na dnešné civilizačné choroby. A každý jeden štát by mal urobiť maximum preto, aby práve takéto zdravé, cenovo dostupné lokálne potraviny tvorili základ ponuky na pultoch našich obchodov.
2: Za jednu z najväčších hrozieb pre slovenské poľnohospodárstvo označil Pellegrini dlhodobé sucho. Vláda dá poľnohospodárom a agrosektoru takmer 165 miliónov eur navyše. Oznámil to minister pôdohospodárstva Richard Takáč po rokovaní vlády.
5: Sektor pôdohospodárstva, poľnohospodárstvo, potravinárstvo je strategické. Je to strategické. Je potrebné robiť všetko preto, aby naša bezpečnosť, sebestačnosť sa postupne zvyšovala. A preto kroky a podpora zo strany predsedu vlády a celej vlády o tom svedčia.
2: Peniaze pôjdu na priame platby pre poľnohospodárov na kompenzáciu škôd spôsobených suchom a peniaze majú pomôcť taktiež farmárom zvládnuť vyššie ceny hnojiv a energií. Premiér Robert Fico zároveň kritizoval návrh rozpočtu Európskej únie na najbližšie roky. Slovensko podľa neho nemôže súhlasiť s výrazným krátením peňazí na poľnohospodárstvo a pomoc regiónom. Estónsko bude mať novú prezidentku. Parlament v tajnom hlasovaní zvolil 51-ročnú ombudsmanku Ulema Diseovú. Funkcie sa ujme v októbri a nahradí súčasného prezidenta Alara Karisa. Ten sa o ďalšie funkčné obdobie neuchádzal. Nová prezidentka je verejnou ochrankyňou práv od roku 2015. A pokračujeme športom. Úradujúci slovenský šampión Eška Slovan Bratislava prejavil záujem o obrancu Slavie Praha Samku Kamaru, ktorý reprezentuje Guineu. Informuje o tom český portál eSport. Vedenie bratislavského

0: Upozorňujete na radary. Merajú na R1 pred Vočkovcami smerom z Trnavy a spomalte aj na R1 za Budčou smerom na Zvolen. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Popoludnie s Martinou a Milanom.
2: 5 minút po 14. pozdravujeme takto druhého. Včera o tomto čase boli všetci školáci dávno doma.
3: No, dnes už to tak nemusí byť, lebo síce sa ešte všade neučí úplne podľa rozvrhu, ale už školákom dopriali aj dlhší čas v laviciach, dokonca aj tú školskú družinu alebo školský klub, či ako to volajú teraz.
2: Áno, a nám rodičom zase už ťukajú správy nielen o triednych aktívoch, ale aj o rôznych poplatkoch.
3: Tak zase pôjdeš na zaropašu, hej?
2: Zase pôjdeš na zaropašu.
3: Zase pôjdeš skôr z vysielania niekedy.
2: Áno, 10. Tak sme to nejak všetko asi aj očakávali s príchodom toho septembra.
3: Áno, no, patrí to k tomu. Dnes máme teda druhého. Pozdravujem všetkých oslávencov, ktorí sú aktuálne s nami, či je to už Linda, Rebeka, alebo aj kto ešte?
2: Melinda.
3: Melinda napríklad. A táto pesnička je pre vás z Rádia Vlna.

0: Tak, toľko na pesnička Lonely, krátko pred štvrť na tri. Počúvate Rádio Vlna, ak sa naladíte aj dnes po 20. večer, tak bude taká výborná hodinka hudby 80. rokov.
1: A znova to bude mať všetko pevne v rukách náš kolega Flebo. A dnes vo svojej relácii bude hovoriť aj o slovenskej legende o skupine Elán.
0: Áno, tento príbeh sa bude týkať pesničky, ktorá v tom období definovala vzťahy v celej kapele.
2: Otvárací song na druhom štúdiovom albume skupiny Elán bol už od začiatku jasný. Ide o titul, ktorý jasne definoval vzťahy, ktoré v tom čase v kapele vládli. Mladí elánisti strávili spolu v podstate 24 hodín denne a Boris Filan o tom napísal podmanivý a veľmi pravdivý text. Nahrávku vám zahrám po 20. na vlne.
0: A viete, čo to je za pesničku?
1: Ti prihrávku vráti, kamaráti. Áno, inak takto sa volá aj ich aktuálne turné.
0: Ich aktuálne turné vo vonkajších priestoroch, takéto jedno nás ešte čaká v októbri v Martine 19. a potom, v septembri v Martine a v októbri v Bratislave.
1: Tak, sme toho súčasťou, ale buďte aj vy naladení na Rádio Vlna a hity overené časom z tých 80. rokov s Flebom dnes po 20.
3: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli mrkva iba 59 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie prstné rezne dlhodobo len 5,29 za kilogram. A pilos Aidam iba euro 99 za 350 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
4: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
5: Kedy začíname?
4: Vlastne, už sme začali.
6: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
7: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na vszp.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.

0: Naladené máte rádio, voľná, to sú hity overené časom. Možno ste počúvali aj nás, počúvali o tom, keď sme hovorili, že dievčatko, ktoré sa pred pár dňami narodilo vo viedenskom fast foode, bude mať až do 18-ky každú jednu oslavu narodenín zadarmo práve v tomto fast foode.
1: Takto sa rozhodol tento podnik, keď už v ňom došlo k takej radostnej udalosti a mamičku to zastihlo v rade na burger. No, už nebolo cesty späť.
0: Nie, ona nebola v rade na burger.
1: Bola v rade na burger?
0: Nie, nebola v rade na
1: burger. A kde bola?
0: Vidíš, že toto sme si mali ujasniť. Nie, ona išla okolo.
1: Ona išla okolo
0: a tam...
1: A zobrala toto miesto ako takú záchrannú stanicu?
0: Presne tak. Lebo niektorí by si povedali, že čo tak v takom vysokom štádiu tehotenstva ide do fast foodu, ešte tam aj porodíš, stalo sa. Nie, ono to bolo tak, že tam zastala teda.
1: Vyhľadala odbornú pomoc, lebo tí ľudia vedia, čo treba robiť. No a my sa dnes hypoteticky pýtame, že kde by malo prísť nečakanie na svet vaše dieťa, a ak by to teda bolo mimo pôrodnice, a kde by to malo byť, aby to bolo pre vás výhodné?
0: No, veľmi taká veselá téma. Jolka sa zamyslela.
2: Tak ja si myslím, že prísť na svet u zubára v kresle by bolo určite výhodné, pretože mať tak bezplatnú starostlivosť o zuby do konca života, to by bola výhra.
1: No, v dnešnej dobe určite áno. No. Evka nám takisto nechala hlasovku.
3: Ideálne by to bolo v lietadle v prvej triede. To by sa nám potom vyvážalo. Ahojte.
1: Celý svet by si videla. Jedným šmahem.
0: Zadarmo. Aspoň teda jedna letenka by bola ušetrená. A čo taká Maťka?
4: Kde by sa malo narodiť moje dieťa? Ideálne v čokoládovni. Taká predstava doživotnej zásoby čokolády je nádherná. A keď nie tam, tak v banke. Potom by sme si tú čokoládu spolu kupovali.
1: No, to by bolo super. Aspoň radšej pri figare.
0: Tak vás všetkých pozdravujem a pokojne si s nami takto zasnívajte, že kde by sa teda malo nečakanie na svet dostať vaše dieťatko, aby to bolo pre vás výhodné mimo tej pôrodnice.
1: Áno, zbierame takéto vtipné veci, záležitosti hypotetické aj na Facebooku, aj na čísle 0908 704 704.

0: Ale niekedy to platí naozaj len pár sekúnd alebo pár minút, keď sa z neznámej stane už známa.
1: No a keď hovoríme o tom, že čo je známe, neznáme, no tak zajtra ráno vás opäť bude zobúzať jedna známa, veselá dvojka. Dominika s Martinom.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: My máme september, naši českí susedia září. Maďari, Maďari ho volajú ako my, september.
0: Áno.
3: A Poliaci zase, vršiašieň.
0: No.
3: A nepamätám si, že aj či v tomto klipe pršalo akurát, alebo nie. Áno, Erika hovorí, že pršalo.
0: Minimálne polovica bola smutná, mala rozopnutú košelu. To už je jedno, aké bolo počasie.
3: V tej dobe sa točili klipy chlapčenské, iba keď pršalo.
0: No, chápeš, dneska už tí mladí interpreti, oni nechcú v tých zimách, aby neponachladali, ale toto boli staré nátury, ako sa hovorí.
3: Ja si zase spomínam na taký seriál, myslím, že maďarský seriál to bol, kde bola Linda Vesprémiová, ona bola taká nejaká karatistka, detektívka, alebo niečo na babete, tuším, jazdí.
0: Tak to si dal teraz kombináciu, že?
3: Tak bol taký, naozaj bol taký nejaký seriál, dúfam. V stredu o 15.30 nastáva kritický čas pre ženy a pre ich okolie. V stredu o 15.30 po obede totiž vyzerajú ženy z celého týždňa najstaršie. Kapeš? Vybavené, bodka.
0: Na stupnici od 1 do 10, a 10 je teda akože strop, hej? Ako veľmi sa ty bojíš starnutia a neklam do telky, lebo ja viem.
3: Dobre, tak 12.
0: Pravdu vraví.
3: A takto to znie, keď šteká pes Basenji.
0: To si ty, keď pôjdeš zasa do roboty na poistný budík.
3: Áno, ráno, keď zazvaní budík, sme všetci Basenji.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
4: Je minútka po pol tretej a sú tu krátke správy. Na železničnej stanici v Kútok došlo napoludnie k mimoriadnej udalosti. Doprava medzi Kútmi a štátnou hranicou je momentálne vedená obojsmerne po jednej koľaji. Čo sa na stanici stalo, zatiaľ železnice neuviedli. Práce na obnove turistického chodníka na Kriváň vo Vysokých Tatrách napredujú. V úseku od raz cestia v Krivánskom Žľabe až po vrchol bude trasa koncom septembra na niekoľko dní dočasne uzavretá. Český minister zahraničných vecí Petr Macinka si predvolá ruskú veľvyslankyňu v Česku. Urobí tak v súvislosti s hybridným útokom na letisko Lipsko-Hale. Nočná teplota klesne najnižšie na 11 až 6 stupňov. Zajtra sa bude slnko striedať s oblakmi. Na severe a východe treba počítať s prehánkami alebo dažďom. Teplota vystúpi na severe na 20 až 25 stupňov a inde sa oteplí do 30-ky.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pekný deň želám aj za volanty. Radar vás aktuálne môže namerať na R1 pred Vlčkovcami smerom z Trnavy a merajú aj na R1 za Budčou smerom do Zvolena. To je všetko v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Aj metalisti museli v 80. rokoch uznať, že v prípade kapely Depeche Mode majú naozaj silného konkurenta. To boli nahrávky, ktoré sa zapísali do celej plejády vôbec histórie hudby ako takej.
1: Toto sú hity overené časom, ktoré vám doprajeme ešte do 15. u nás na vlne.
0: No a dáme si, ja neviem, Georgea Bensona?
1: Dajme.
0: A jeho krásny romantický sľub.
1: Nič nezmení moju lásku. Nothing's gonna change my love for you. Aj Roxette bude.
0: Aj slovenský hlas svetových rozmerov Karol Duchoň. Tancujem s tebou rád,
1: všetky tance viem. To sa bude teda poklepkávať po tom volante alebo pod stolom nožičkou. Podľa toho, kde vám znie to rádio vlna a kde vám robí náladu.
0: A kde vám urobíme trošku aj toho adrenalínu do života, pretože budeme spolu hrať našu kvízovku Vyber si čo chceš. Dnes o darčekové predmety rádia vlna.
1: Ak to stíhate, tak sa rýchlo hláste cez náš web.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány kilo len za 99 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Toyota, Nissan alebo Cupra. Príďte si ich vyskúšať na jednom mieste. Už v sobotu 5. septembra vás na Panonskej ceste 45 v Bratislave čaká podujatie Zaži SUV pre celú rodinu. Tešiť sa môžete na skvelý program pre deti, testovacie jazdy a možnosť vyhrať auto na celý víkend. Sadnite si za volant a nájdite si svojho favorita. Tri značky, jedno miesto na Panonskej ceste 45 v Bratislave. Rezervujte si svoju jazdu už teraz na zažisuv.sk.
4: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: pevný čas u nás v Rádiu Vlna, keď každý pracovný deň sa púšťame s vami do našej kvízovky. Takže z Vlny v tejto chvíli môžeme pozdraviť aj Števa.
1: Čau.
2: A máme dočinenia so Števom, ktorý ešte nikdy nevyskúšal našu kvízovku. Vyber si, čo chceš.
1: No, to som ešte neskúšal.
0: No, tak by sme ťa trošku takto poškvrniť chceli. V pozitívnom slova zmysle, lebo zahráme si teda o darčekové predmety Rádia Vlna.
1: Dobre, poďme do toho.
2: Poďme do toho, na úvod teda vyberajme tému otázok. Hudba, film, šport alebo prekvapenie?
1: Dajme šport.
2: Dajme šport. Si sledovateľom slovenského futbalu?
1: Skôr ten hokej preferujem, ale áno, mám tak nejak okrajovo aj ten futbal.
2: Nebudem sa pýtať, kto je víťazom ligy z minulého roka, lebo to vieš.
1: Áno, bola.
2: Koľko tímov je v slovenskej najvyššej futbalovej súťaži v Nike lige? Okrem Slovana ešte ďalších?
1: 12.
2: Je to tak, 12. A fandíš, máš nejakého obľúbeného? Obľúbený kolektív, nejaký tím?
1: Ten Slován akože je mi sympatický.
2: Čiže budeš aj v Lige majstrov sledovať, ako sa im bude dariť.
1: Určite, jo, samozrejme.
0: Tak predpokladáme, že si zo západu Slovenska.
1: Nie, z východu.
0: Z východu, aha.
2: Ale Slován je niečo, čo môže urobiť výsledok v rámci futbalu pre celé Slovensko. Vieš,
1: tak je to ako tak správne.
2: Tak.
0: No dobre, tak ťa pozdravujeme. A ako sa ti páčilo v našej súťaži takto tenkrát poprvé?
1: Fajn.
2: Tak si to niekedy zopakujeme. Dúfajme. Dobre. Darčekové predmety Rádia Vlna ti posielame aj s pozdravom pre teba.
0: Ahoj.
1: Super, ďakujem krásne, prajem pekný deň. Majte sa. Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Koľko decibelov sme to narátali, keď sme boli v Jaslovských Bohuniciach?
1: 276.
0: 128. Pri tejto skladbe, to máme taký decibelometer a skúšame, že aký ste hlučný.
1: Rada preháňam občas. Tak. Ale tu Summer Nights ešte teda užívame, lebo oficiálne máme leto takto 2. septembra, ale rovnako máme stredu, 15 hodín a pre nás to znamená iba jedno.
0: Ďalšie aktuálne informácie vo veľkom.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: Vláda schválila vznik Národnej komisie pre vodu a sucho. Požiar v poľskom závode bola úmyselná sabotáž. Podľa tamojšieho premiéra ide o eskalačné kroky Ruska. Zajtra môže miestami zapršať, oteplí sa do 30 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Karinta Lajková a Kristina Laceková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
3: Začal sa ďalší ročník agrokomplexu v Nitre. Hlavnými témami sú moderné technológie v poľnohospodárstve, ale aj sucho a nedostatok vody. Vláda zároveň na výjazdovom rokovaní rozhodla, že vyčlení 30 miliónov eur na boj proti suchu. Premiér Robert Fico taktiež informoval, že vláda schválila vznik Národnej komisie pre vodu a sucho. Tá má hľadať riešenia, ako vodu lepšie zadržiavať a ako krajinu pripraviť na suchá.
4: Musíme si odpovedať na otázku, ako pomôžeme slovenským poľnohospodárom so zavlažovacími systémami. Kde nájdeme finančné zdroje? Aký to bude projekt? Bude to PPP projekt? Alebo to budú vodné družstva? To som počul dnes prvýkrát od profesnej komory. Ďalší problém je, nie to, že máme vodu pod zemou, ale že nie sme schopní tú vodu zadržiavať.
3: Premiér spresnil, že pomôcť môžu aj drobné kroky. Napríklad odpustenie DPH pre ľudí, ktorí si domov kúpia nádrže na zber dažďovej vody. Premiér chce komisii predložiť aj projekt veľkej vodnej nádrže Tichý potok na východe Slovenska.
5: Tak ako táto vláda mala odvahu povedať, že rozbehneme výrobu žiary na dronom, napríklad výrobu primárneho hliníka. Ako sme mali odvahu a rozhodli sme o výstavbe nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach. Alebo mali sme odvahu na iné vážne rozhodnutia. Tak chcem, aby výsledkom práce tejto národnej komisie bolo, že rozhodneme o výstavbe ďalšej obrovskej vodnej nádrže na východnom Slovensku.
3: Podľa Fica by veľká vodná nádrž mohla pomôcť zabezpečiť zásoby pitnej vody. Projekt je podľa neho z dokumentačnej stránky pripravený. Najskôr však treba preveriť jeho stav a možnosti financovania. Organizácia Greenpeace Slovensko oceňuje finančnú pomoc aj zriadenie komisie. Vláda by sa však mala sústrediť na to, ako vodu v krajine udržať a nielen kompenzovať dôsledky sucha. Reaguje aj opozičné KDH. Strana víta zámer vlády zriadiť Národnú komisiu pre vodu a sucho. Takýto koordinačný orgán však prichádza neskoro a podľa nich nesmie sa stať náhradou za konkrétne opatrenia. Pripomeňme, že sucho už spôsobuje problémy aj v niektorých obciach. V obci Pača pri Rožňave musela armáda začať dovážať pitnú vodu, keďže miestne vodojemy sa vyprázdnili. Počas prvých hodín priviezli vojaci viac ako 60 000 litrov vody. Na stredom považí zatiaľ vážnejšie problémy s dodávkami pitnej vody nie sú. Vodárne však upozorňujú, že výdatnosť vodných zdrojov pre dlhodobé sucho klesá. Obyvateľom preto odporúčajú šetriť pitnú vodu.
6: Slovensko napadne na súdnom dvore Európskej únie nové pravidlá pre geneticky upravené rastliny. Oznámil to premiér Robert Fico po rokovaní vlády. Pravidlá schválila Európska únia v júni. Zmierňujú doterajšiu kontrolu niektorých geneticky upravených rastlín. Ide o rastliny, ktorých vlastnosti vedci menia pomocou nových metód úpravy génov.
5: Toto nariadenie vyvolalo veľké protesty, pretože toto nariadenie v podstate povedal, že všetko je v poriadku, že sa nemusíme ničoho obávať. Nie sú na to žiadne dôkazy, nevieme, čo to môže spôsobiť ľuďom.
6: Slovensko preto chce nové pravidlá napadnúť na Európskom súde. Proti zmene pravidiel vystúpili aj viaceré slovenské organizácie, a to vrátane vedcov, včelárov, ochranárov a zástupcov poľnohospodárstva.
3: Na Zemplíne sa začalo veľké cvičenie civilnej ochrany Tiene v oblakoch. Potrvá 2 dni a zapoja sa doň stovky ľudí. Informoval o tom generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia ministerstva vnútra Jaroslav Kmeť. Do cvičenia sa zapoja záchranári, hasiči, policajti, vojaci či samosprávy.
7: Je tam nasimulovaná nejaká mimoriadna udalosť, kde dnes lietajú drony a sú populárne, takže simulujeme pád dronu a následne na to budeme odvíjať reakciu tých záchranných zložiek. jednotiek a celého systému civilnej ochrany na tú mimoriadnu udalosť.
3: Súčasťou cvičenia budú aj desiatky zranených a simulovaný vzdušný poplach. Cvičenie sa uskutoční aj v ďalších obciach na Zemplíne. Obyvatelia preto môžu počas 2 dní vidieť viac záchranárov či počuť sirény. Ministerstvo vnútra upozorňuje, že ide len o cvičenie. Ľudia by preto nemali zbytočne volať na linku 112, aby neblokovali

0: z dôvodu skončenia platnosti certifikátov potrebných na využívanie kvalifikovaného elektronického podpisu. Ak chcete aj naďalej používať elektronický podpis a váš občiansky preukaz si preto potrebujete vymeniť, právny poplatok za jeho výmenu je 7 eur.
1: Ministerstvo vnútra vysvetlilo, že od roku 2023 začalo vydávať biometrické doklady s novým typom čipu.
2: Tunel Višňové čaká jesenná údržba. Väčšina prác bude prebiehať v noci, aby čo najmenej obmedzila vodičov. Pokračuje generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
3: Práce začnú 4. septembra o 19. hodine zatvorením ľavej tunelovej rúry. Takisto na druhý deň o 19. hodine zatvoríme pravú tunelovú rúru. V týchto dňoch prebehne čistenie ostenia. Zvyšných 8 nočných uzáver, ktoré začnú 28.9., budú už prebiehať tak, že budú uzavreté obe tunelové rúry.
2: Údržba vyvrcholí trojdňovou úplnou uzáverou tunela od 25. do 28. októbra. O podrobnostiach a obchádzkových trasách bude NDSK informovať neskôr.
1: Nemecko obvinilo Rusko za zmarený útok pomocou dronu naloženého výbušninami na letisku Lipsko-Hale. K incidentu došlo začiatkom augusta. Nemecko obvinenie podložilo výsledkami vyšetrovania a zisteniami spravodajských služieb. Európska únia si v reakcii predvolala ruského diplomata. Incident mal podľa nej znaky terorizmu. Rokuje sa už o prísnejších sankciách pre 1600 ruských subjektov spojených s vojenským priemyslom. Podobne postupoval aj český minister zahraničí vecí Petr Macinka.
4: Ty informace jsou vážné, není to nic, co by mohlo být v rovině nějakých mediálních spekulací, ale jsou to opravdu vážné a tvrdé informace, takže já jsem si z toho důvodu předvolal ruskou velvyslankyni.
1: Slovensko tiež dôrazne odsúdilo incident. Takéto formy hybridných hrozieb podľa našej diplomacie narúšajú bezpečnosť a podkopávajú snahy o mierový dialog. Prezident Peter Pellegrini vyjadril Nemecku plnú solidaritu.
2: Požiar v poľskom závode na súčiastky do dronov v Skaržisku kamiennej bol úmyselne založený. Uvedol to premiér Donald Tusk, ktorý požiar označil za sabotáž. V prípade požiaru v ďalšom závode v Lubline podľa neho zatiaľ nie sú dôkazy o úmyselnom založení. No takúto možnosť nemožno vylúčiť. Ide podľa neho o eskalačné kroky Ruska v regióne.
1: Slovensko má na US Open jediného zástupcu v podobe Alexa Molčana. Turnaj má ale pre neho zatiaľ zvláštny priebeh. Duel prvého kola dvojhry sa medzi slovenským tenistom a Francúzom Benjaminom Bonzim prerušil za stavu 2-1 v prvom sete. Dôvodom bol dážď. Duel by sa mal dohrať dnes večer.
2: Rusi a Bielorusi môžu štartovať v novej sezóne na podujatiach Medzinárodnej lyžiarskej a snowboardovej federácie ako neutrálni športovci. Naďalej však platí, že musia spĺňať podmienky od federácie a v prípade ich porušenia im hrozia sankcie.
5: Počasie.
1: Nočná teplota klesne najnižšie na 11 až 6 stupňov. Zajtra sa bude slnko striedať s oblakmi. Na severe a východe treba počítať s prehánkami alebo dažďom. Teplota vystúpi na severe na 20 až 25 stupňov, inde sa oteplí do 30. Veľké správy pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karin Talajková.
5: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný deň želáme aj za volanty. Aktuálne ste upozorňujete na to, že na vjazde do Dargova smerom z Trebišova je na ceste roztrhaná pneumatika, zvýšte opatrnosť. A pozor aj na radar v Košiciach na Palackého smerom do mesta. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.
5: Popoludnie s Martinou a Milanom.
6: Pekná letná streda pokračuje aj v čase po 15. Ani teploty sa ešte nevzdávajú.
7: Áno, čiže ani bazény sa ešte na dvoroch nemusia celkom vypúšťať, ani zmrzlinárne sa nezatvárajú.
6: Nie, aj keď toho času je už asi pomenej, keď je už tá škola, možno sa už len bezpečne a rýchlo dostať domov. Ja včera, to som ti ani nespomínala,
7: no?
6: Som sa dostala do takej zápchy, do takej kolóny, v ktorej som ešte nikdy v živote nestala.
7: Tak si mohla ísť začať na hokej so mnou. Vyhodíš ma pred štadiónom a potom zbytočne stojíš niekde na ceste, no
6: presne
7: vidíš.
6: Tak, no, takže želáme vám, aby dnes to išlo tak plynulejšie na tých slovenských cestách, ale keby niečo, tak 0800 800 200. Ďakujem
7: veľmi pekne, to je to číslo, na ktoré sa dá naozaj zadarmo zavolať a pomôcť ostatným vodičom si takto. No a dovtedy aj Šalom, Petr Múk a Bonsoir Mademoiselle Paris.

0: Keby malo prísť nečakanie na svet vaše dieťa, kde by sa malo narodiť, aby to bolo pre vás výhodné? Na to sa dnes popoludní pýtame, lebo jedno deťatko, jedna slečna malá sa narodila pár dní dozadu v Mekáči, vo Viedni, a do 18. narodenín bude mať každú oslavu s priateľmi a rodinou zadarmo.
1: Tak to je veľmi pekný benefit tohto narodenia. Danka z Liptova napísala, že moje dieťa by sa mohlo narodiť v automobilke. Každú chvíľu nové auto. To nie je na zahodenie, nemyslíte?
0: Vždy pred výmenou oleja a filtrov rovno zobrať nové, lebo to nie je lacná záležitosť. Magda pokračuje v hlasovke, lebo v tom je aj kus takej osobnej skúsenosti, ktorú má.
2: Tak ja keď som išla rodiť, tak som si išla ešte do banky vybrať väčší obnos peňazí a už som bola pri okienku, v tom sa zavreli mreže, zastreli sa rolety, zablokovali sa všetky pokladne, vyhlásil sa poplach. Ja už v takých tých predpôrodných bolestiach som sa zlakla, že porodím v banke, no ale našťastie, alebo bohužiaľ, po pol hodine bolo po poplachu. Mali sa narodil na druhý deň v nemocnici. Koľka škoda.
1: Tak ono, zacítila možno šancu na lepšiu budúcnosť, že by z toho niečo mohlo byť.
0: Pekne by to vyzeralo na plagáte, to je pravda. No a Hanka?
3: Zhodou okolností mne sa má narodiť na budúci týždeň vnúčik. No a keďže poznám moju dcéru a môjho zaťka a poznám ich apetit, tak ich dieťatko by sa malo narodiť v mesiarni. Oni sú veľkí papkači mesa, mesových výrobkov, a až ich dieťa bude mať apetit po nich, no majú sa tí na čo tešiť. To malé časom zje aj ich. Na tom by oni veru veľmi ušetrili. Ahojte.
1: Vieš, kedy by boli najsmutnejší?
0: Kedy? Keby bol vegetarián.
1: Presne tak.

0: Oldies Party Rádia Vlna ide za vami na Oravu. V sobotu 5. septembra roztancujeme Dom kultúry Rotunda v obci Nižná. DJ Peter Hurajt vám namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Obec Nižná, Rotunda, sobota 5. septembra. Viac na radiovlna.sk.
1: Anna má svoj život naplánovaný.
2: Dúfam, že už ste na ceste.
1: Jedno pokazené auto.
3: Ja celo pospíchám.
1: A osudové stretnutie vo vlaku.
4: Tam jedeš? Ano.
3: Do Berlína.
1: Všetko zmení.
3: Tohle je rande?
4: Jo, máš kytku.
1: Dokonalý deň. Najromantickejšia česká komédia roka.
3: Kolikrát v živote prožiješ takový hľadá?
1: V kinách od 3. septembra.
5: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
6: Presvedčí vás o tom hroznobiele voľné, kilo za euro 59 a tatranské maslo Tami len za euro 35 pri kúpe od 2 kusov.
5: Billa, v kvalite sa vyznáme.
7: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na Citroen.sk.
8: Počúvate

0: V tomto prípade to nebola pesnička, ale bola to skladba, kde sa teda nespieva, ale nám to teda vôbec nechýba, tam nejaký vokál.
1: Taká príjemná konverzácia gitary a saxofónu. Trošku lízli tie 90. roky, rovno z 90. Lily was here od Candy Dulfer a Davea Stewarta.
0: A v tejto chvíli už tesne pred pol štvrtého pozývame počúvať aj to, čo sa zmenilo za ostatnú pol hodinku v krátkych správach s Karin.
2: Každý štvrtok vás zoberieme do obdobia, kedy ste si púšťali kazety a hľadali najväčšie hudobné hymny. Naladte si hity rokov 90. s Flebom vždy vo štvrtok po 20. Čaká vás výber toho najlepšieho, čo doma aj vo svete vtedy vzniklo. A ak chcete spomínať bez reklám a prerušovania, špeciálnu hodinovku nájdete aj v našich podcastoch na radiovlna.sk.
3: Na hodinách 15.30 sú tu krátke správy. Deficit štátneho rozpočtu vzrástol ku koncu augusta na 3 miliardy a 675 miliónov eur. Oproti minulému roku bol ale takmer o 15% menší. Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev pohrozil Nemecku priamými útokmi na Berlín a vojenské fabriky spolupracujúce s Ukrajinou. Stalo sa tak potom, čo Nemecko obvinilo Rusko z hybridného útoku na letisku Lipsko-Hale. Florian Lipovic sa budúci týždeň po zranení vráti do pelotónu na pretekoch v Toskánsku. Jeho forma tam ukáže, či pôjde nemecký cyklista aj na majstrovstvá sveta. V noci sa ojedinele môžu objaviť prehánky. Teplota klesne najnižšie na 11 až 6 stupňov v údoliach. Zajtra počítame s oblačnosťou, na severe a východe miestami zaprší. Oteplí sa najviac na 25 až 30 stupňov a na severe bude chladnejšie.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na to, že na výjazde z Turčianok smerom na Klatovú Novú Ves sú na ceste srnky. Zvýšte opatrnosť. A opatrne aj v Košiciach na Palackého smerom do mesta. Tam ste videli radar. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.

0: Výnimočná pesnička od skupiny YouTube aj výnimočnému synovcovi, najlepšiemu rybárovi Tomáškovi k dnešným 7. narodeninám. Všetko najželajú mamina Zuzka, otec Mároš, dvojročná sestra Sofinka, aj detkovia Jozef, Jarko, babka Daniela, samozrejme všetci, ktorí želajú
1: celá rodina.
0: Tomáškovi len to naj. No?
1: Zuzka, tá by chcela poprosiť nejakú takú dobrú pesničku pre našu šéfovú Lindu k dnešným meninám. Želáme len to najlepšie, najkrajšie, celý pracovný kolektív bufetu La Rosa na termálnom kúpalisku v Podhajskej. A síce Martin, Igor, Monči, Roman a Zuzka.
0: To asi nebude tá Linda, ktorá chodila kedysi na babete, však? A ovládala základy bojového umenia.
1: No, karate. Tá na každého chlapa inak, ale taká útle žienia to bola tá Linda bezpremiová.
0: Klamala telom.
1: Každým si poradila. Uh-huh. To sme sa inak ako dievčatá učili to jej.
0: Linda! Uh-huh. Hlavná hrdinka toho kultového maďarského seriálu. No, tak pozdravujeme všetky Lindy, aj všetky Melindy, aj Rebeky. Máte dnes krásny meninový deň.
1: Aj Axel.
0: Dokonca.
1: No, tak vás všetkých pozdravujeme. Užívajte tento váš deň.
2: Firemný merč nemusí skončiť v skrini a darček nemusí zapadnúť prachom. V Bratiske navrhujú originálne oblečenie a darčeky, ktoré budú vaši zamestnanci aj obchodní partneri radi nosiť, používať alebo si ich hrdo vystavia. Od prvého kreatívneho návrhu až po finálne dodanie sa postarajú o celý proces. Viac nájdete na bratiska.sk.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.

0: A bojujeme s tým pracovným dňom so Strebelou o 15.52. Pekne pozdravujeme z Rádia Vlna. No a v dobrom ráne sa dnes od 5. do 9. prilieval olej do ohňa.
1: Áno, aj sa sypala soľ do rany.
0: Aj sa tiež dráždil had bosou nohou.
1: Lebo naši raní kolegovia Dominika a Martin boli zvedaví na vaše vlastné príklady overené časom, ktoré dokazujú, že sa s vašou polovičkou dokonale doplňate.
0: A vraj ste sa mnohí nechali uniesť a keď sa ozvala Lenka s tým, že jej zlatý manžel vždy hľadá maslo v chladničke, ale na schvál ho tam nevidí, aby ho ona mohla hľadať spolu s ním, tak z toho vznikla takáto debata.
2: Ale zase to pozor, Lenka, lebo minule som to už hovoril, že toto je biologická záležitosť, že keď chlap otvorí chladničku, naozaj v nej nevidí to, čo hľadá a nerobí to na schvál, no áno, neprevracajú očami.
3: Nesvojprávne tvory.
2: Nie, muži za to nemôžu, že nevidia maslo v chladničke. Mužský mozog totiž to filtruje statické objekty inak, preto chlap naozaj nevidí maslo v chladničke, aj keď je priamo pred ním, tak toto zariadila príroda. Keby to maslo malo nožičky a začalo tam pobehovať,
3: to som chcela.
2: Tak už to nie je statický objekt, ale všimneme si.
3: Áno, keby malo maslo po prsie, tak ho vidia ešte...
4: Aj cez zavreté dvere.
3: Cez zavreté dvere a chladnička sa ani nenachádza v domove.
4: Áno.
3: Pomoc, odvedte mne!
0: Alebo keby bolo v tvare PlayStation ešte, tiež by ho mohli vidieť.
1: Vieš, prečo napríklad ja nevidím maslo v chladničke?
0: Lebo si ho nenatieraš?
1: Lebo ho máme v masleničke. Takže ho nevidím.
0: Skryté. Pre
1: takže
0: tebou.
1: Zajtra ráno k nášmu vysielaniu rožok s maslom, ktoré vám pomôže nájsť partnerka. Hej? A najlepšie bude potom počúvať spolu.
5: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: No, naozaj, žije to tu.
1: Aj ten čas nám nejak veľmi rýchlo uteká.
0: Je to tak, počúvali sme Nika Kejmana, nahrávka aj Promise Myself, a kým otvoríme tú poslednú hodinu nášho spoločného snaženia, tak ešte prichádzame s aktuálnymi informáciami.
1: Je tu Karin.
2: 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Čoraz viac slovenských podnikov využíva QR platby. V Kyjeve došlo k prestrelke medzi tajnými službami. Zajtra teplota do 30 stupňov, na severe a východe aj s prehánkami. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Bezplatné QR platby si podľa finančnej správy získavajú čoraz väčšiu obľubu. Do začiatku septembra už cez ne pretieklo viac ako 15 miliónov eur, pokračuje prezident finančnej správy Jozef Kiš.
4: QR platby už môžeme hodnotiť aj z pohľadu ich praktického prínosu pre podnikateľov. Pri sezónnych či menších prevádzkach môže ísť počas niekoľkých mesiacov o úsporu stoviek eur. Podnikateľ môže zákazníkovi ponúknuť bezhotovostnú platbu bez potreby ďalšieho zariadenia a prostriedky smerujú priamo na jeho účet.
2: Priemerná výška QR platby dosahuje podľa finančnej správy 43 eur a zákazníci ich denne spravia takmer 33 tisíc. Dopravu na železničnej stanici v Kútoch obnovili. Dnes dopoludne tam došlo na prvej trati k mimoriadnej udalosti. Nákladný vlak prešiel návesť stoj. Bližšie okolnosti udalosti ani prípadné následky zatiaľ dopravca nešpecifikoval. Incident vyšetrujú. Doprava v úseku je už ale obojsmerne prejazdná. V Kyjeve došlo k prestrelke medzi tajnými službami, konkrétne medzi príslušníkmi ukrajinskej bezpečnostnej služby a ukrajinskej vojenskej rozviedky. Podľa tamojších médií konflikt súvisí s vyšetrovaním ruského teroristického sprisahania. To bolo namierené proti predstaviteľovi ruskej opozície. Jednu z kievských štvrtí pre vyšetrovanie uzavreli. Na Trnavu čaká veľká futbalová show. Štadión Antona Malatinského bude o pár dní dejiskom zápasu, v ktorom nastúpi brazílsky tým vedený slávnym Ronaldinom. Hrať bude proti výberu slovenských legend. V bránke bude chytať Ján Mucha, v poli sa predstavia aj legendy ako Martin Škrtel, Marek Hamšík či Juraj Kucka. Postavia sa napríklad Rafiňovi, o ktorom Kucka povedal.
5: Tak on bol taký, on mal 1,60 m, takže on je malinký a chodil na hamry, na tréningy, takže to bol taký, to si to tak užíval, ako fakt on sa bavil, ako sa oni bavili tým futbalom, tí Brazilčania, tá zábava, tak on to prenášal aj do tej kabiny, stále nejaké srandičky.
2: Zápas bude v Trnave 19. septembra. V noci sa ojedinele môžu objaviť prehánky, teplota klesne najnižšie na 11 až 6 stupňov. Zajtra počítame s oblačnosťou, na severe a východe miestami zaprší. Oteplí sa najviac na 25 až 30 stupňov, ale na severe bude chladnejšie.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba počítať s nehodou na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Lamač. Zrazili sa tam 4 autá a vy si preto počkáte 15 minút. Radar ste nahlásili na D1 za Voderadmi smerom na Trnavu. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: Včera sme sa teda zahryzli do nového školského roka, pre niektorých úplne prvý a pre niektorých úplne posledný stredoškolský.
0: No, to určite náležeš na pesničku, ktorú už v tejto chvíli vidíme.
1: Čiže tie peniažky sa nebudú zbierať iba na učebnice a iné pomôcky, ale už aj na stužkovú.
0: Tak najlepšie na stužkovú sa zbierať.

0: trošku ako z príbehov Tisíc a jednej noci, Take a Bow od Madony. A my sme sa s Maťou tak rozhodli, že vám budeme hrať dnes len pekné veci, tak dáme si aj Alphaville, Dance With Me.
1: Je to viac menej taký subjektívny pohľad, ale veríme, že ho zdieľate teda s nami.
0: Čo, toto sa nemôže nepáčiť, počkaj. A to som ešte nezahral Pink Floyd?
1: Nezahral, ale určite ho zahráš High Hopes úplne celé, už o chvíľu.
0: No a do toho ešte Beátka Dubasová.
1: A dievča z reklamy, inak Beátka Dubasová si pre nás vymyslela takú malú hádanku.
0: No krásnu, na svojom facebookovom profile dala tam 1. septembra fotku zo svojho 3. ročníka základnej školy a že...
1: Hľadajte ma.
0: Hľadajte, keď to som ja, alebo kde sa nachádzam, no?
1: A ty si uhádol.
0: Áno. Na druhej strane v tejto ukážke sme Beátku vôbec nedali, lebo tam je kapela Kamene, ktorá s ňou spieva a ju tam nie ani počuť inak.
1: Už o chvíľu u nás na vlne. Toto je Rádio Vlna. Hity overené
2: časom. Rádio Vlna. S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Pozor, pozor. V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
4: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
5: Áno, Karolínka.
4: Aj pozajtra?
3: Aj pozajtra.
6: V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kajzerka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59% na pergoly, zimné záhrady či prístrešky pre auto. Pridajte sa aj vy ku tisíckam našich spokojných zákazníkov. Hobitec.sk. Experti na záhradné stavby.
8: Historicky prvá Oldies Party na Bratislavskom hrade. Už tento piatok 4. septembra sa uskutoční Oldies Party s legendárnou skupinou Ozone. Zaznie aj nestarnúci hit Dragoste ad Intei. O tanečnú náladu počas večera sa postarajú DJ Flebo a DJ Alan Miles. Od 18. hodiny vás na Bratislavskom hrade čaká večer plný Oldies hitov a skvelej tanečnej zábavy. Vstupenky nájdete na ticketportale.sk alebo na oldiesnahrade.sk.

0: A je 8 minút pred pol piatou, počúvate Rádio Vlna, ak ste s nami neboli od úplného začiatku v rámci popoludnejšieho programu, tak dnes sme rozbehli takú hypotetickú debatu o tom, kde by malo prísť predčasne, respektíve neprečasne, ale nečakane na svet vaše dieťa, aby to bolo pre vás a pre neho výhodné. Lebo jedno dieťatko, jedna slečna sa narodila pár dní dozadu v Mekáči a do svojich 18 bude mať každú oslavu narodenín s priateľmi a rodinou zadarmo.
1: Bolo to vo Viedenskom Mekáči. No a kto má v tom jasno? Táňa v tom má jasno, máme 4 céry. Jednu by som, keby sa dalo, porodila v obchodnom dome Versace, druhú v takom obchodnom dome s nábytkom, tretiu v potravinovom reťazci a štvrtú v drogérke. Máme postarané aj čo sa týka tých hygienických potrieb.
0: To áno, pri štyroch dcerách toho sa no, asi minie v rodine.
1: Ty si povedal, že ty by si kde veľmi rád?
0: V lietadle.
1: V lietadle.
0: A ty?
1: Ja tak preferujem tú keksikáreň.
0: Je to tak, áno. Ja ťa poznám.
1: Áno.
0: Tohto by si si vedela dopriať.
1: Maroš napísal, že ideálne by to bolo v NBS-ke.
0: V Národnej banke Slovenska.
1: Tak.
0: Pri peniazoch, pri zdroji. Zuzka v predajni oblečenia. Tie deti do 15 rokov rastú rýchlosťou vetra. Prednedávno mal syn veľkosť 116 a dnes 128 na 134, alebo teda niečo medzi tým. Mám otázku inak, pýta sa Zuzka, kto ho v nosi ťahal, neviete?
1: No, pani príroda, takto. Elis píše s veľkou dávkou fantázie, že by to bolo fajn porodiť a mať z toho výhody v hračkárstve, lebo hračiek nikdy nie je dosť, či má dieťa pol roka alebo 13 rokov a sponzorská štedrosť na meniny a narodeniny by nebola na zahodenie.
0: No, poďme aj na Jošku a jej príspevok.
2: Ahojte, voľňáci. Najlepšie by bolo, keby sa moje dieťa narodilo v elektrárniach alebo v plynárniach, ale už sa to nestane. Pozdravuje Joška z Krajného východu. Ahojte.
0: Jasné, vieme prečo. No a nakoniec Dada, ktorá sa aj narodila, počúvajte, narodila sa inde ako v pôrodnici.
1: Len bolo to už teda dávnejšie, keď marketing ešte tak možno nefungoval. Narodila sa totižto vo vlaku.
0: A píše, cestujem veľa a takmer stále, takže cestovanie mi asi bolo dané do vienka. Po 48 rokoch by som si už aj zaslúžila cestovanie zadarmo.
1: To je pravda, Dada, budeme s tým možno želaním kontaktovať aj železnice, nie?
0: Či sa s tým nedá niečo robiť?
1: Áno.
0: Ale budeš musieť dokázať, že je to naozaj pravda.

0: Len taká kvízová otázka, Maťa, pre teba.
1: Sa
0: vieš, kto píše najkrajšie PF-ky?
1: PF-ky?
0: PF, Pink Floyd.
1: Pink Floyd, preto. Napríklad aj High Hopes napísali. Krásne. Ja tu krásne, takto tesne pred pol piatou ste ju počúvali u nás z Rádia Vlna.
0: Tak, a kým pridáme ďalšie výborné hity overené časom, tak sme tu aj s Karin a ideme sa pozrieť na krátke správy.
2: Fond na podporu umenia by mohol zo štátneho rozpočtu dostávať o 5 miliónov eur viac ako doteraz. Poslanec Roman Michelko v novele navrhuje okrem toho aj valorizáciu príspevku. Požiar lesného porastu v katastri obce Vyšný Medzev sa podarilo úplne zlikvidovať. Predbežnú výšku škody stanovili na 35 tisíc eur. Nemecké úrady identifikovali dvoch podozrivých z augustového hybridného útoku na letisku. Údajne ide o Rusa s lotyšským pasom a Bielorusa s ruským občianstvom. V noci bude najchladnejšie v údoliach, teplota ale pod 6 stupňov neklesne. Bude jasno, oblačnosť bude potom pribúdať zajtra od západu, pršať môže najmä na severe a východe. Na severe sa oteplí najviac do 25 stupňov, inde až do 30.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam riešia nehodu. Na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Lamač sa zrazili 4 autá. Počkáte si tam 10 minút. A upozorňujete aj na radar na D1 za Voďradmi smerom na Trnavu. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200. To je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: si zahral teraz na svoju strunu.
1: Skôz medzi country pesničkami jednoznačne Take Me Home, Country Roads a ten originál John Denver.
0: Uh-huh. A celkom sa aj hodí do tohto času 16.42 takého fajrontovému. Tak, nech sa vám páči aj ďalšia hudba, ktorú vám budeme púšťať. Aj na tej ceste domov Robo Grigorov a Bolraz jeden žiak.
1: Tak návrat do školy, čo si budeme hovoriť. K tomu Lozlobo Zlobamba.
0: A prestrihneme to veľmi peknou takou baladickou skladbou od Erika Claptona.
1: Áno, bude ten priestor. Keby aj náhodou nebol, tak ho vytvoríme pre takýto ďalší hudobný skvost. Erik Clapton na vlne takisto už čo chvíľa.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.
3: Ahoj, čo sa deje?
4: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
3: No veď Duffer.
4: Ako prosím?
3: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
4: Aha.
3: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
5: Duffer. Dobré papierníctvo.
6: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
7: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
8: Dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
7: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
9: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 49 centov za 200 gramov. Výber XXL ale 100 orechov už od 3,99 a zlatý pažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: Nebolo to dlhšie, o to viac sme si ju vychutnali z vysielania Rádia Vlna, Eric Clapton a pesnička Tears in Heaven.
1: Ja som myslela, že o Hanke našej rozprávaš.
0: To je druhá vec, aj to sme sa ako dlho nevideli, ale už je tu a bude vás prevázať po 17. večerným jukeboxom.
1: Presne tak, pretože máme také štebotky dve, jedna je Peťa Podkonická a jedna je naša Hanka Liptáková, takže bude pre vás štebotať teda po 17.
0: A vy s ňou na čísle 0908 704 704, kde môžete posielať vaše odkazy, pozdravy, venovania, čokoľvek, čo by malo tých iných ďalších potešiť.
1: No a budeme sa tešiť na všetko, čo budete zase posielať nám, ale to už je zajtra po 13.

0: Rádia Vlna aj Modus a Úsmev, takto energicky sa blížime k 17. hodine a po 17. je tu už váš obľúbený večerný jukebox u nás na vlne, kde si budete môcť dať zahrať pre kohokoľvek, na koho myslíte a komu by ste chceli spríjemniť dnešný stredajší podvečer. Zahráme aj takéto hity. Set a Dangerous, ale bude aj Olivia Newton-John a Electric Light Orchestra a Xanadu. Toto je taká ochutnávka z 80-tych rokov, ale samozrejme si zahráme aj tie ďalšie vaše obľúbené hity overené časom. Teraz už je ale priestor pre čerstvý prehľad správ z domova aj zo sveta, ktorý vám prináša Karin.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Eurokomisia neeviduje so Slovenskom žiadne vážne problémy ohľadom plánu obnovy. Pri Severnom Cypre pátrajú naďalej po nezvestných z potopeného trajektu. Zajtra maximálne 30 stupňov, od západu oblačno. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Európska komisia neeviduje so Slovenskom žiadne vážne problémy a riziká ohľadom plánu obnovy. Informoval o tom minister školstva a podpredseda vlády Tomáš Drucker.
3: Bolo potvrdené, že neevidujú so Slovenskom vážne problémy a riziká. Prešli sme si témy, ktoré rezonujú, tie najväčšie reformy, ako je zonácia národných parkov, aj čo sa týka akceleračných zón. Máme taký zoznam predbežných ešte vecí, ktoré chýbajú z hľadiska dôkazov. Bude teraz prebiehať revízia národných parkov.
1: Podľa Druckera sa to týka najmä zonácie prvých troch parkov, ktoré robila predchádzajúca vláda.
3: Ale ja verím, že aj tu nájdeme nejakým spôsobom zhodu. Bol som ubezpečený, že Európska komisia nevníma žiadne zásadné rizika. Patríme teda spomedzi krajín, ktoré vyzerajú, že budú veľmi úspešné, ale myslím si, že o tom bude všetkom postupne informovať aj Európska komisia.
1: Podľa Druckera je možné, že Slovensku nebude uhradených pár miliónov eur, ak sa krajine nepodarilo dostatočne naplniť nejaké ukazovatele. To je však riziko, s ktorým pracujú všetky krajiny. Na východe Slovenska sa dnes začalo dvojdňové národné cvičenie civilnej ochrany a krízového riadenia. Dostalo názov Tiene v oblakoch. Preveruje sa tam spolupráca záchranných a bezpečnostných zložiek na mimoriadne udalosti. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
4: Takéto komplexné cvičenie v teréne sme na Slovensku v takomto rozsahu doteraz nerealizovali a ide o historicky najväčšie cvičenie. Verím, že bude slúžiť aj ako modelový príklad a základ pre ďalšie plánovanie pre našich odborníkov, záchran ale aj pre celú štátnu správu, samosprávu aj samotnú civilnú ochranu.
1: Dnes cvičiace zložky simulovali zásah bezpilotného prostriedku do priemyselného objektu. Podľa scenára nasledoval výbuch v sklade, požiar a hromadné zranenie ľudí. Simulovaný hromadný príjem sa týkal viac ako 40 pacientov. Pri Severnom Cypre pátrajú naďalej po nezvestných z potopeného trajektu. Ten prevážal takmer 270 pasažierov a 20 ľudí je naďalej nezvestných. K lodi sa dostali viaceré plavidlá s podvodnými dronmi. Ich úlohou bude pomôcť s pátraním. Rusi a Bielorusi môžu v tejto sezóne súťažiť na podujatiach Medzinárodnej lyžiarskej a snowboardovej federácie. Tá im to ale povolila len pod statusom neutrálneho športovca. V prípade porušenia nariadení im hrozia sankcie. V noci bude najchladnejšie v údoliach, teplota ale pod 6 stupňov neklesne. Bude jasno, oblačnosť bude prúdiť zajtra od západu, pršať môže najmä na severe a východe. Na severe očakávame teploty do 25 stupňov, všade inde do 30.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne z ciest upozorňujete na nehodu na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Lamač. Tam sa zrazili 4 autá a v kolóne si počkáte 10 minút. Pozor aj na radar, ktorý je na D1 za Voderadmi smerom na Trnavu. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Na vlne s Hanou.
0: Pekne vás pozdravujem, takto podvečer krátko po 17. hodine. Som veľmi rada, že aj v stredu 2. septembra počúvate Rádio Vlna a hity overené časom. Tie máme pripravené a bude to naozaj poriadna nálož a môžete ich samozrejme aj niekomu venovať v rámci večerného jukeboxu. Sa môžete ozvať sem k nám do štúdia, či už cez WhatsApp alebo SMS-kou na 0908 704 704.

0: Newton-John a Electric Light Orchestra, hit Xanadu, ktorý sa stal aj titulnou pesničkou muzikálu s rovnomenným názvom, v ktorom si Olivia Newton-John zahrala s Genom Kellym. Toto sú hity overené časom. U nás na vlne 11 minút po 17.
1: Večerný jukebox Rádia Vlna.
0: A v rámci večerného jukeboxu môžete sem k nám do štúdia písať SMS-ky, posielať hlasovky, ak máte chuť niekoho pozdraviť, popriať mu príjemný podvečer, alebo len tak mu oznámiť,

0: že na ňo myslíte a chcete mu jednoducho dnešný stredajší podvečer spríjemniť. Zahráme vám Blondy a bude to hit Maria z roku 1999. V rámci nášho playlistu ale pôjdeme ešte ďalej, do 60-tych rokov, zahráme aj Beatlesákov A Hard Day's Night. Dúfam, že ťažký deň v práci alebo v škole ste dnes vy nemali a ak náhodou áno, tak Rádio Vlna to určite napraví. Hráme hity overené časom, ktoré môžete niekomu venovať, stačí sa ozvať na toto číslo.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna. Oldies Party Rádia Vlna.
2: Oldies Party Rádia Vlna ide za vami na Oravu. V sobotu 5. septembra roztancujeme Dom kultúry Rotunda v obci Nižná. DJ Peter Hurajt vám namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Obec Nižná, Rotunda, sobota 5. septembra. Viac na radiovlna.sk.
3: Toyota, Nissan alebo Cupra. Príďte si ich vyskúšať na jednom mieste. Už v sobotu 5. septembra vás na Panonskej ceste 45 v Bratislave čaká podujatie Zaži SUV pre celú rodinu. Tešiť sa môžete na skvelý program pre deti, testovacie jazdy a možnosť vyhrať auto na celý víkend. Sadnite si za volant a nájdite si svojho favorita. Tri značky, jedno miesto na Panonskej ceste 45 v Bratislave. Rezervujte si svoju jazdu už teraz na zažisuv.sk.
1: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.

0: Toto bol Jiří Šelingr a Holubí dům. Je 17:23, počúvate Rádio Vlna aj takto v stredu podvečer. No a už túto sobotu 5. septembra sa chystáme za vami, milí poslucháči, s našou Oldies Party Rádia Vlna a tentokrát vyrazíme na Oravu, konkrétne do Domu kultúry Rotunda v Nižnej. Tak si príďte zatancovať a vychutnať vaše obľúbené hity overené časom, tie vám namixuje náš DJ Peter Hurajt, no a samozrejme zabávať vás bude kolega Rasťo Ort celým večerom, celou nocou. Určite si to s vami užije a verím, že aj vy s nami. Samozrejme môžete aj vyhrať dve vstupenky na túto oldisku. Stačí vyplniť jednoduchý súťažný formulár, ktorý nájdete na našom webe radiovlna.sk v sekcii novinky. No a takto sa z výhry tešila včera Lenka, ktorej vôbec nebude vadiť, že si za našou oldiskou trošku pocestuje, keďže je z Trnavy.
1: Ja odpadnem. Ďakujem.
2: Je to tvoje?
1: Ďakujem.
2: Rátala si s tým trošku, keď si z Trnavy, že to vyhráš? Či skôr tak náhoda, že uvidíme, či to padne?
1: Bože, som nečakala. Som to prvýkrát zvláka vyhrala.
0: No, tak Lenka, sa veľmi tešíme, že vôbec jej nevadí si trošku vycestovať a užiť si oldisku na Orave s Rádiom Vlna. Vaše obľúbené hity overené časom jednoznačne zaznejú. Možno bude medzi nimi aj tento Ricky a Poveri, Sara Perketiamo. Hráme vám teraz z nášho eteru a pochádza z roku 1981.

0: 80-ky, Jennifer Rush a Ave Maria. Počúvate Vlnu minútku po pol šiestej. Už o malý moment, aj minúty, sa pozrieme na to, čo je nové doma aj vo svete a samozrejme aj na aktuálnu dopravnú situáciu, pretože o takomto čase mnohí z vás sa presúvajú, či už z práce, alebo do práce, z obchodu, z návštevy. Kdekoľvek sa nachádzate, buďte najmä opatrní, pretože pribudli nám nové nehody. Máme aj kolóny, aj pracujúcich cestárov, tak buďte hlavne opatrní. Všetko prezradí už o chvíľu Karin.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10.
3: Je to tu parádne, páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
4: Veľmi dobre sa bavím.
5: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
6: Bolo 17.30, počúvate krátke správy. Po takmer dvoch mesiacoch údržby sa skončili dopravné obmedzenia na kysuckej časti diaľnice D3. Úsek Svrčinovec, Skalité, vrátane tunelov Svrčinovec a Poľana sprejazdnili. V Česku exhumujú ostatky bývalého československého ministra zahraničných vecí Jana Masaryka. Experti chcú zistiť skutočnú príčinu jeho smrti. Slovenskí tenisti privítajú stretnutí prvej svetovej skupiny Davisovho pohára Výber Grécka. Hrať sa bude 19. a 20. septembra v Košiciach. V noci sa ojedinele môžu objaviť prehánky. Teplota klesne najnižšie na 11 až 6 stupňov v údoliach. Zajtra počítame s oblačnosťou, na severa východe miestami zaprší, oteplí sa najviac na 25 až 30 stupňov a na severe bude chladnejšie.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam riešia viaceré nehody. Na D4 pred Rovinkou smerom z Jaroviec sa zrazili dve autá, počkáte si 15 minút a búralo sa aj medzi obcami Kostolná pri Dunaji a Hrubá Borša. Tam sa zrazili dve autá a úsek je neprejazdný. Okrem toho počítajte s kolónami na vjazde do Rovinky smerom z Bratislavy, zdržíte sa 20 minút, 15 minút stojíte v Bratislave na Vinohradníckej smerom na Miloslavov. Cestári vás 20 minút zdržia na R7 pred Dunajskou Lužnou smerom z Bratislavy a radar ste nahlásili na R1 za Nitrou smerom na Trnavu. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.
1: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.

0: Toto bola britská speváčka Sam Brown s hitom Stop z roku 1988. Počúvate Vlnu. A po 18. budeme volať niekomu z vás, ktorý chce vyhrať vstupenky na Oldies Party Rádia Vlna, ktorá bude už túto sobotu na Orave, konkrétne v Dome kultúry Rotunda Nižná. Všetky info na našom webe.
1: Touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
2: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad cereálna tyčinka Corny Big čokoládová 24 kusov so zľavou 10% za 11,70.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány kilo len za 99 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Počúvate na vlne

0: Balada o polných vtákoch. Je 17 hodín 47 minút.
1: Večerný jukebox Rádia Vlna.
0: A počúvate na Rádiu Vlna náš večerný jukebox, kde hráme na želanie narodeninovým oslávencom, meninovým oslávencom, ktorých je dnes naozaj v našom špeciálnom kalendári dosť. Sú to nielen Lindy a Rebeky, ale aj Axelovia, Absolónovia, Justusovia, Melindy a dokonca Ermelindy. Tak ak náhodou nositeľov týchto mien poznáte a chcete ich pozdraviť prostredníctvom éteru Rádia Vlna, tak sa pokojne ozvite na 0908 704 704. Urobili tak aj Samo a Matúš, ktorí by chceli na zlepšenie nálady zahrať pesničku pre dobrovoľného hasiča Richarda z Trenčína. Sú to najlepší kamoši, tak vás pozdravujem a dúfam, že poteší náš výber už o chvíľu. Ozval sa nám aj Mirec, aby sme pozdravili jeho výborného kamaráta Miriho z Bratislavy, ktorý sa dnes po náhlej hospitalizácii vrátil z nemocnice. Tak mu želá veľa zdravia a hlavne, a ako napísal, citujem, nech si spieva dokola túto pesničku. No, tak sa snad táto hymna od skupiny Ventiler G pomôže dostať k tomu, čo mu má, a samozrejme Miriho pozdravujeme aj my a želáme pevné zdravie. A od Zuzky tu máme pozdrav jej manželovi Romanovi, ktorý aktuálne stavia prístrešok nad dvere a počúva pritom Rádio Vlna. Tak mu chce povedať, že ho veľmi ľúbi. Tak Zuzka, odkaz odovzdaný, pozdravujeme, nech to Romanovi ide od ruky a dnes to dokončí a ste obaja spokojní s výsledkom. Všetkých vás zdravíme, pozdravujeme a želáme pokojný podvečer. A ešte raz pripomínam číslo sem k nám do štúdia 0908 704 704. Toto sú hity overené časom z večerného jukeboxu aj americká skupina Blondie. Hit z roku 1999, Maria.

0: pesničkou sa začína legendárny hriešný tanec. Naspievala ju dievčenská skupina The Ronettes, volá sa Be My Baby a pochádza z roku 1963 a stala sa veľkým vzorom pre mnohých umelcov. Ovplyvnila napríklad aj Briana Wilsona z Beach Boys, ktorý napísal krásnu pesničku Don't Worry Baby o rok neskôr. Takéto hity overené časom vám hráme samozrejme aj po 18. Teraz ale čerstvé správy s Karin.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Akceleračné zóny pre veternú energiu by podľa Druckera pri pláne obnovy nemali byť problém. V Česku exhumujú ostatky syna Tomáša Garrigua Masaryka. Zajtra teplota maximálne 25 až 30 stupňov. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Namiesto 8 akceleračných zón pre veternú energiu bude na Slovensku iba jedna. Vláda o tom rozhodla pred pár týždňami. Podľa ministra školstva Tomáša Druckera aj tak Slovensko splnilo jeden z míľnikov plánu obnovy a odolnosti a Eurokomisia o tejto situácii podľa neho vie.
3: Vnímajú tú situáciu, hovorili sme o tom, opakujem, že to, čo bolo dohodnuté, že máme urobiť, sme urobili. My sme zmapovali územie, prešlo to riadnymi procesmi, ale zároveň máme tu aj legislatívu, ktorá bola súčasťou týchto reforiem, ktorá dáva do rúk samospráv konečné slovo, konečné rozhodnutie, či sa bude niečo stavať alebo nebude. Takže v tomto si myslím, že nie je spor.
1: Podľa Druckera Slovensku nehrozí, že príde o milióny eur. Brusel podľa neho v tejto časti nevzniesol pochybnosti. Železnice Slovenskej republiky vysvetlili, prečo na trati Bratislava-Žilina nefunguje bezpečnostný systém ETCS. Podľa železničiarov je za tým čakanie na schvaľovací proces na európskej úrovni. Prebiehajú ešte záverečné skúšky. Po vypnutí ETCS nie je na trati Bratislava-Žilina Popúchov momentálne k dispozícii žiaden iný alternatívny traťový zabezpečovač. Vlaky na zmodernizovanej trati jazdia rýchlosťou 120 km za hodinu, hoci by to mohlo byť o 40 km rýchlejšie. V Česku exhumujú ostatky bývalého československého ministra zahraničných vecí Jana Masaryka. Experti chcú zistiť skutočnú príčinu jeho smrti. Politik zomrel v roku 1948 za nevyjasnených okolností. Našli ho na dlažbe, kam dopadol z okna kúpeľne svojho bytu. Podľa oficiálnej verzie vtedajšieho režimu spáchal samovraždu. Česká polícia aktuálne zisťuje, či nešlo náhodou o vraždu. Slovenskí tenisti privítajú v stretnutí prvej svetovej skupiny Davisovho pohára výber Grécka. Hrať sa bude 19. a 20. septembra v Košiciach. Víťaz duelu postúpi do budúcoročného prvého kvalifikačného kola majstrovstiev sveta družstiev v tenise. Zdolaný tým bude súťažiť o udržanie sa v prvej svetovej skupine. Slováci hrali s Grékmi v roku 2023. Vtedy sa im podarilo vyhrať. V noci môže byť prechodne oblačno a ojedinele preto aj sprchne. Teplota klesne najnižšie na 11 až 6 stupňov. Zajtra na severe teplota do 25 stupňov, na juhu aj o niečo teplejšie. Od západu bude pribúdať oblačnosť, na severe a východe miestami zaprší.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehody na D4 pred Rovinkou smerom z Jaroviec, kde sa zrazili dve autá. Počkáte si 15 minút. Okrem toho k nehode došlo medzi obcami Kostolná pri Dunaji a Hrubá Borša, kde sa zrazili dve autá a úsek je neprejazdný. V kolóne stratíte aktuálne 20 minút na vjazde do Rovinky smerom z Bratislavy. 15 minút si počkáte v Bratislave na Vinohradníckej smerom na Miloslavov. Cestári vás zdržia 20 minút na R7 pred Dunajskou Lužnou smerom z Bratislavy. Radar ste nahlásili v Bratislave na Prievozkej smerom na Bajkalskú. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme šťastnú cestu.
2: Na vlne s Hanou.
0: Pozdravujem vás takto v stredu podvečer, krátko po 18. Počúvate večerný jukebox u nás na vlne, to znamená, že hráme na želanie. Pokojne sa ozvíte na 0908 704 704, či už SMS-kou alebo cez WhatsApp. Zahráme vám hity overené časom a v tejto hodinovke aj vyžrebujeme niekoho z vás, kto vyhrá dve vstupenky na túto sobotu, pretože v sobotu 5. septembra vyrážame za vami na Oravu s našou Oldies Party Rádia Vlna. Hity overené časom na mixuje DJ Peter Hurajt a celým večerom a nocou vás bude zabávať náš kolega Rasťo Ort, ktorý sa určite postaral o fantastickú náladu. A vy tam nesmiete chýbať v obci Nižná na našej Oldieske. Takže pokojne sa prihláste cez formulár, ktorý nájdete na našom webe radiovlna.sk.
2: Na vlne

0: v rámci nášho večerného juboxu môžete venovať niekomu fantastické pesničky, vaše obľúbené hity overené časom. Stačí sa ozvať sem k nám do štúdia, či už na WhatsAppe, poslať správu alebo hlasovku. Môžete nám SMS-kovať, všetko na rovnaké číslo 0908 704 704. Pozdraviť môžete napríklad narodeninových oslávencov, niekto, kto oslavuje nejaké významné výročie, meninové oslávenkyne Lindy, Rebeky a mnohých ďalších, ktorí dnes svietia v kalendári, ale sú to celkom také netradičné mená. Ani si neviem predstaviť, či niekto s takýmto menom je na Slovensku. Axel, Absolon, Justus, Melinda, a ešte áno, ale Ermelinda. Také niečo som, priznám sa, ešte nepočula a nepočuli ste to ani niektorí vy z našich poslucháčov, ktorí ste zareagovali na toto meno. Ako dedo Maňo, ktorý napísal, že ak nejaká existuje, tak jej zahrajte odo mňa. Tak zahráme aj Eurythmics a Sweet Dreams. Sweet dreams are made of this. A z 80-tok zahráme aj Billy Idol, Rebel Yell. Tak nech sa vám aj naďalej príjemne počúva a pokojne sa ozvite na toto telefónne číslo.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
3: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
4: Áno, Karolínka.
3: Aj pozajtra?
2: Aj pozajtra.
1: V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kaiserka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské chladené kuracie štvrte teraz len za 2,9 eur.
6: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
7: To je značka mamičkine dobroty.
5: Slovenské polotučné mlieko za 63 centov.
6: A táto?
7: To je značka tradičná kvalita.
5: A slnečnicový olej premium za 1,69 €. Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 6. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
9: Anna má svoj život naplánovaný.
10: Dúfam, že už ste na ceste.
9: Jedno pokazené auto.
10: Ja celo pospíchám.
9: A osudové stretnutie vo vlaku.
11: Tam jedeš? Ano.
10: Do Berlína.
9: Všetko zmení.
10: Tohle je rande?
11: Jo, máš kytku.
9: Dokonalý deň. Najromantickejšia česká komédia roka.
10: Kolikrát v živote prožiješ takový hľadá?
9: V kinách od 3. septembra.
12: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
13: Pretože Lidl je cenový líder.
14: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
12: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
1: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.

0: Toto bol návrat do roku 1960 s Morrisom Williamsom and the Zodiacs a s hitom Stay. Máme 18 hodín 20 minút a ideme žrebovať jedného z vás, ktorý sa dostane na Oravu, na Oldies Party Rádia Vlna, konkrétne do Domu kultúry Rotunda v obci Nižná už túto sobotu 5. septembra. DJ Peter Hurajt namixuje tie najväčšie tanečné hity overené časom a zábavu bude robiť kolega Rasťo Ort, ktorý si to mimoriadne užíva a určite si to užije aj teraz s vami v Nižnej. No a dnes sa usmialo v šťastie na Juraja. Čo aktuálne robíte?
1: Aktuálne idem na večeru.
0: Čo si dáme dobrého?
1: Uvidíme ešte, čo bude.
0: Áno. Juraj, odkiaľ ste?
1: Z Kubína, Dolný Kubín.
0: Takže do Nižnej to je asi ako ďaleko?
1: No, to je koľko, kúsoček. Čo by skalou zahodil.
0: Áno, takže dá sa stade aj pešo prejsť, hej, keby bola veľká zábava na Oldiske.
1: Dá sa aj pešo prejsť.
0: Tak dobre, tak ja vás poteším, Juraj, lebo dva lístky na Oldies Party Rádia Vlna túto sobotu sú vaše.
1: Fantastické, ďakujem. Ďakujem.
0: S radosťou. Tak ja dúfam, že bude chutiť večera o to lepšie. Dlžný ste nie nič, len dobrú náladu a zábavu.
1: OK, tak sa teším sa.
0: Aj už máte nejakú predstavu, že koho zoberiete? Či bude bitka o ten druhý listok?
1: No, tak to bude riadna bitka, ale to zvládnem.
0: Áno?
1: Áno, áno.
0: No dobré, a už ste na nejakej takéto oldiske našej boli?
1: Tak takéto ešte nie, to prvý raz, ale vždy som rozmýšľal, kto vás počúval, že by nebolo zlej.
0: No, tak ja dúfam, že presvedčíme o tom, že je to veľmi dobrý nápad ísť.
1: Áno, ďakujem, ďakujem. No, potešili ste ma, ďakujem.
0: Teším sa, Juraj, tak dobrú chuť k večeri a krásny večer. A užite si oldisku.
1: Áno, ďakujem, ďakujem.
0: Majte sa.
1: Čaute, noví.
0: No, tak na Juraja sa dnes usmialo šťastie a uvidíme, na koho sa usmeje zajtra. Chcete ísť do Domu kultúry Rotunda v Nižnej v sobotu na Oldies Party Rádia Vlna? Tak vyplňte jednoduchý súťažný formulár na našom webe radiovlna.sk v sekcii novinky a ste v hre. Zajtra tiež takto po 18. budeme žrebovať niekoho z vás. Rádio Vlna.

0: Toto sú skvelé tanečné 90-ky Prince Little Joe a Marky Mark v hite United. Máme krátko po pol siedmej. Karin prinesie už o malý moment pohľad na stredajšie večerné cesty.
1: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu večer po 20. Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na kolónu, ktorá vznikla na vjazde do Rovinky smerom z Bratislavy. Zdržíte sa 50 minút. Okrem toho si v Bratislave postojíte aj na Vinohradníckej smerom na Miloslavov. Tam to odhadujete na 15 minút. Okrem toho ste nás upozornili na cestárov, ktorí sú na R7 pred Dunajskou Lužnou smerom z Bratislavy. Počkáte si 20 minút. Radar je v Bratislave na Prievozkej smerom na Bajkalskú. Ak viete ešte o niečom, môžete nás kedykoľvek doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
1: Počúvate

0: Ja si myslím, že táto írska eterická hudobnička Enya s hitom Caribbean Blue padla dobre nielen vám, ktorí ste možno teraz doma, v práci, ale najmä vám, ktorí ste za volantom, možno trčíte v nejakej kolóne, napríklad do Rovinky v smere z Bratislavy. Tam sa čaká aktuálne hodinu. Nezostáva vám nič iné, len sa s tým zmieriť, počkať, počúvať hity overené časom. Určite vám to, tú náladu a to čakanie rozhodne zlepší a zlepšia vám náladu aj naša ranná dvojica Dominika s Martinom, pretože v dobrom ráne sa dnes od 5. do 9. doslova prilieval olej do ohňa a aj sa sypala soľ do rany a tiež sa dráždil had bosou nohou, pretože boli zvedaví na vaše vlastné príklady overené časom, ktoré dokazujú, že sa s vašou polovičkou dokonale doplňate. A vraj ste sa mnohí nechali uniesť a keď sa ozvala Lenka s tým, že jej zlatý manžel vždy hľadá maslo v chladničke, ale naschvál ho tam nevidí, aby ho ona mohla hľadať spolu s ním, tak z toho vznikla takáto debata.
1: Ale zase to pozor, Lenka, lebo minule som tu už hovoril, že toto je biologická záležitosť, že keď chlap otvorí chladničku, naozaj v nej nevidí to, čo hľadá a nerobí to naschvál, no áno, neprevracajú očami.
2: Nesvojprávne tvory.
1: Nie, muži za to nemôžu, že nevidia maslo v chladničke. Mužský mozog totižto filtruje statické objekty inak, preto chlap naozaj nevidí maslo v chladničke, aj keď je priamo pred ním, tak toto zariadila príroda. Keby to maslo malo nožičky a začalo tam pobehovať,
2: to som chcela.
1: Tak už to nie je statický objekt, ale všimneme si ho.
2: Áno, keby malo maslo po prsie, tak ho vidia ešte...
3: Aj cez zavreté dvere.
2: Cez zavreté dvere a chladnička sa ani nenachádza v domove.
3: Áno.
2: Pomoc, odvedte mne!
0: No a takéto veselé ráno budete mať s našou rannou dvojicou s Dominikou a Martinom určite aj zajtra. Už od 5. sa na vás veľmi tešia, tak si ich nezabudnete naladiť každý pracovný deň od pondelka do piatka, od 5. do 9.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card Extra kupónom broskyne kilogram za euro 59 centov a slovenská kukurica cukrová kus za 33 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Ahoj, čo sa deje?
6: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
5: No veď Duffer.
6: Ako prosím?
5: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
6: Aha.
5: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
7: Duffer. Dobré papierníctvo.
4: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
8: Historicky prvá Oldies Party na Bratislavskom hrade. Už tento piatok 4. septembra sa uskutoční Oldies Party s legendárnou skupinou Ozone. Zaznie aj nestarnúci hit Dragostea Dintej. O tanečnú náladu počas večera sa postarajú DJ Flebo a DJ Alan Miles. Od 18. hodiny vás na Bratislavskom hrade čaká večer plný Oldies hitov a skvelej tanečnej zábavy. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk alebo na oldiesnahrade.sk.
4: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákom.

0: Z Rádia Vlna Bank, Rišo Miller, po schodoch je 18 hodín 50 minút. Počúvate Večerný jukebox.
1: Večerný jukebox Rádia Vlna.
0: Napísala nám Vlasta, zdravíme z Cífera, chceli by sme zaželať našej peknej Marcelke k jej krásnym dnešným narodeninám všetko len to najlepšie, nech je stále veselá a zdravá. To želáme Marcelke aj my, všetko najlepšie. Pozdravovať budeme aj Peťa z Pezinka, ktorý zdraví všetkých poslucháčov Rádia Vlna. Peter nám napísal, aby sme zahrali jeho dcere k meninám Rebeke, ktorú volajú aj Brčko. Nech je šťastná, zdravá, milovaná, nech sa aj darí a že spolu ten tretí ročník dajú. To je všetko, želajú otcino, mamina, segra Tinka, tak Rebeka, určite sa neboj, tretí ročník zvládneš, ľavou zadnou pozri, ako máš podporu doma, tak ja si myslím, že si to aj počas školského roka v tej škole užiješ a nebude to len trápenie. Tatiana z Liptova napísala, pekný podvečer všetkým, sedím a relaxujem len tak na záhrade, počúvam Vlnu a spomínam na nielen moje mladé roky prostredníctvom vašej skvelej hudby. To nás mimoriadne teší, Táni. Pozdravujeme, želáme ti pekný večer a pekný večer želáme aj Emke, ktorá nás počúva vo Virginii až za Veľkou Mlákou. Pozdravujú tatino, mamina a Nikolka. Tiež sa pripájame, tešíme sa, že máme poslucháčov doslova po celom svete. Hráme vám hity overené časom z večerného jukeboxu a Eurythmics a Sweet Dreams.

0: teraz nad tým tak rozmýšľam, že ani by mi možno nevadilo, keby mi aj kričal do ucha tento Brian Adams. Tebe, Karina, go.
1: Mne by to asi trošku vadilo.
0: Nevadí. Každý, koľko ľudí, toľko chutí, že? Ale ja verím, že takýto hit vás potešil. Bol to Brian Adams, výborný spevák z 93. pesnička Please Forgive Me. No, tak ja dúfam, že mi to Karim prepáči. Na budúce vyberiem interpreta, ktorého má radšej ako Brian Adamsa. Ja si myslím, že určite ho trafíme aj po tej 19. Ale teraz poďme na čerstvé správy.
2: 19 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Tisíce Slovákov budú potrebovať nový občiansky preukaz. Belgicko je naďalej proti využitiu ruských aktív zmrazených v Európskej únii. Zajtra teplota do 30 stupňov, na severe a východe aj zrážky. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Približne 130 tisíc Slovákov bude potrebovať nový občiansky. Koncom septembra sa totiž na niektorých dokladoch automaticky skončí platnosť certifikátov pre elektronický podpis. Ide o tie, ktoré boli vydané medzi júnom 2021 a decembrom 2022. Dátum by si mali skontrolovať aj držitelia dokladov o pobyte cudzinca. Policajný hovorca Roman Hájek upozornil na súvisiaci poplatok.
4: Polícia upozorňuje občanov na poplatok za výmenu občianskeho preukazu v prípade, ak si ho menia z dôvodu skončenia platnosti certifikátov potrebných na využívanie kvalifikovaného elektronického podpisu. Ak chcete aj naďalej používať elektronický podpis a váš občiansky preukaz si preto potrebujete vymeniť, právny poplatok za jeho výmenu je 7 eur.
2: Ministerstvo vnútra vysvetlilo, že od roku 2023 začalo vydávať biometrické doklady s novým typom čipu. Železničná spoločnosť Slovensko odstavila časť motorových jednotiek radu 861. Pocítia to najmä pasažieri na Hore Hroní. Informoval o tom hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček.
5: Cestujúci na vybraných regionálnych spojoch na trase Banská Bystrica, Brezno, Červená Skala a ďalej smerom na Margecany sa môžu v najbližšom období stretnúť s iným typom vozidla, než na aký sú zvyknutí. Železničná spoločnosť Slovensko upravuje obehy a nasadzuje dostupné náhradné vozidlá tak, aby zachovali plánovanú vlakovú dopravu.
2: Železničiari odstavia dané vozidlá, pretože majú podozrenie, že sú niektoré poškodené. Na jednej jednotke už technickú chybu na konštrukcii našli. Po kontrole budú ale vozidlá vracať naspäť na koľaje. Dĺžka dočasných zmien bude závisieť od rozsahu potrebných oprav. Belgicko je naďalej proti využitiu ruských aktív zmrazených v Európskej únii. Túto otázku minulý týždeň otvorilo Holandsko, Poľsko, Španielsko a Švédsko. Krajiny žiadajú, aby boli aktíva použité na pomoc Ukrajine. Podľa Belgicka o to ale nie je v únii širší záujem. Zmrazené ruské aktíva sa nachádzajú prevažne v Belgicku. Ide o 200 miliárd eur. Brit James Brennan zvíťazil v 11. etape cyklistických pretekov Vuelta a Espania. Z prvenstva sa tešil po úspešnom špurte na záverečnej rovinke. Na čele priebežného poradia naďalej ostal Španiel Enric Mas. Ten vyštartuje aj do zajtrajších pretekov v červenom drese. V noci môže byť prechodne oblačno a ojedinele aj sprchne. Teplota klesne najnižšie na 11 až 6 stupňov, takto chladno môže byť v údoliach. Zajtra na severe teplota do 25 stupňov, na juhu aj o niečo teplejšie. Od západu bude pribúdať oblačnosť, na severe a východe miestami zaprší.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Poďme spolu pozrieť ešte na cesty. Aktuálne si upozorňujete na kolónu na vjazde do Rovinky smerom z Bratislavy, kde sa zdržíte 50 minút. 15 minút si počkáte v Bratislave na Vinohradníckej smerom na Miloslavov. Okrem toho upozorňujete na cestárov na R7 pred Dunajskou Lužnou smerom z Bratislavy. Tam si počkáte 20 minút. A radar ste nám nahlásili v Bratislave na ulici Mlynská dolina smerom na Lamačskú cestu. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
3: Na vlne s Hanou.
0: Pozdravujem krátko po 19. Želám pekný večer. Takto v stredu 2. septembra škola nám už odštartovala, milí rodičia, aj starí rodičia. Určite budete zapriahnutí do toho školského režimu, pokiaľ vám to samozrejme povinnosti dovolia, ale ja verím, že tento školský rok si všetci nejakým spôsobom aj užijeme, že to nebude len trápenie, stres a podobne. A k tomu si zahráme hity overené časom, nech nám tento prvý školský týždeň vyjde fantasticky. Venovať ich samozrejme môžete komukoľvek, stačí sa nám v rámci večerného juboxu ozvať, či už na WhatsApp alebo SMS-kou na 0908 704 704.

0: Olympik, okno mé lásky, 19 hodín, 12 minút, to je aktuálny čas. No a dnes si určite po 20. nenechajte uísť hity roku 80. s Flebom, ktorý bude vo svojej relácii hovoriť okrem iného aj o švédskej skupine ABBA a aj jej asi najväčšom hite, ktorý odzrkadľuje veľmi ťažké obdobie nielen skupiny ABBA.
1: Presne v tomto čase v roku 1980 bola na čele hitparády krásna nahrávka v podaní skupiny ABBA. Ide o smutnú, ale veľmi chytľavú nahrávku, ktorú prekrásne naspevala Aneta. Tá krehká blondínka, ktorá mala

0: Za sebou veľmi emocionálny rozvod. Večer vám o tom prezradím viac.
1: No máme sa na čo tešiť rozhodne. K tomu budú hrať takéto fantastické hity z 80-tych rokov, akými sú aj Flames of Love od Fancy. Tak príjemné počúvanie a pohodový stredajší večer s Rádiom Vlna.

0: Rok 1985 sa do hudobnej histórie zapísal aj týmto hitom Mother Talking a Sherry Sherry Lady. Je 19 hodín 23 minút. Večerný jukebox Rádia Vlna. A až do 20. počúvate večerný jukebox u nás na vlne. To znamená, že si môžete dať zahrať pre kohokoľvek, na koho myslíte, chcete mu dnešný stredajší večer spríjemniť. Môže to byť napríklad aj narodeninoví oslavenci, alebo tí meninoví, sú to Lindy a Rebeky. No a zahráme vám Roberta Palmera, UB40, I'll be your baby tonight. Ale aj Bee Gees, Stayin' Alive. Pripravené sú samozrejme aj ďalšie skvelé hity overené časom, tak neváhajte sa ozvať sem k nám do štúdia, či už SMS-kou alebo na WhatsAppe na 0908 704 704 a pre istotu, ak som to náhodou povedala rýchlo, tu je číslo ešte raz.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.

0: Z Rádia Vlna je Bananarama a Weenas, hit z roku 1986. Počúvate Vlnu takto v stredu večer. Želáme vám pokojný večer v spoločnosti nášho rádia. Hráme vám hity overené časom, nech ste kdekoľvek. Samozrejme, budeme hrať aj na želanie už o chvíľu, ale ešte predtým sa poďme pozrieť, ako to vyzerá na našich cestách.
1: Servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne upozorňujete z ciest na radar v Bratislave na ulici Mlynská dolina smerom na Lamačskú cestu. A pozor aj na cestárov, ktorí sú na R7 pred Dunajskou Lužnou smerom z Bratislavy. Aj si tam počkáte, a to asi 10 minút. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
1: Počúvate Na Vlne s Hanou Liptákovou.

0: Toto bol jeden z bratov Michaela Jacksona, German Jackson, a herečka Pia Zadora v hite When the Rain Begins to Fall. Je 19 hodín 39 minút, v stredu večer počúvate Vlnu. Už o chvíľu z večerného juboxu na želanie budú Bee Gees a Stayin' Alive. Tak ak ste sa nám ešte neozvali, či už cez SMS-ku alebo cez WhatsApp, tak teraz je tá správna chvíľa, aby ste využili kontakt sem k nám do štúdia.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Vybav si domácnosť výhodnejšie. Na Lidl.sk ťa čaká 20% zľava na produkty značky Livarno. Iba v utorok a stredu nakúpiš nábytok, doplnky aj štýlové osvetlenie o 20% lacnejšie. Klikaj na Lidl.sk a využij parádnu online akciu. Online. Vždy viac.
1: Počúvate na Vlne.

Toto bol Robert Palmer a UB40, I'll be your baby tonight. Je 19:50. Peťo a Milan nám napísali, otcino vás počúva, odkažte, že čakáme na bus. Odkazujeme, pozdravujeme a šťastný dojazd domov. Ujo Majčo napísal, zahrajte pre moju neterku Rebeku k jej dnešným meninkám, prajeme všetko len to najlepšie, tiež sa pripájame. Joška a Alino by chceli pozdraviť svoju skvelú vnučku Rebeku, ktorá 29. augusta oslavila narodeniny. Dnes má meniny, tak jej želajú veľa smiechu, super kamošov a nech ju baví škola. To želáme Rebeke aj my samozrejme a pozdravujeme. Peťo sa ozval, zahrajte mňa a mojim super kolegom skladníkom v Námestove niečo na povzbudenie, nech nám šichta pekne uteká. Tak pozdravujeme chalani, nech vám to odsýpa. Zdraví nás aj Ďuri, ktorý píše prvýkrát, chcel by zahrať pre svojho syna Jakubka, ktorý zajtra nastupuje do 3. ročníka Univerzity Komenského a veľmi sa mu tam nechce. Bee Gees, ktorý si budeme hrať Stayin' Alive, Ďuri napísal, že je to jeho obľúbená pesnička, tak sa veľmi tešíme, že sme sa trafili. A Jakub, neboj sa, bude to v pohode, prejdeš celou školou, ani nebudeš vedieť ako a budeš si hovoriť presne tak, ako nám to hovorili vždy rodičia, ako bolo dobre v tej škole. Hneď by som sa tam vrátil. Betty napísala, akurát cestujem s mojim otcinom z ťažkej montáže z Viedne. Dnes má narodeniny. Je to Janko z Terchovej. Tak Janko, oddychni si a uži si ešte dnešný narodeninový deň. So svojimi najbližšími želáme všetko najlepšie. Katka napísala, pozdrav prosím priateľa Ivka, ktorého veľmi ľúbim. A Janka sa ozvala, zahrajte môjmu priateľovi Martinovi z Rakúska niečo pekné. Prišiel za mnou na chalubu do Rakovej, sedíme pri ohni a opekáme klobásky. A tiež by som chcela pozdraviť aj partiu z Oravy, Evolku, Viktora, Peťa a Joška, ktorá mi prišla dokončiť fasádu a zložiť lešenie. Tak pozdravujeme, máte parádny večer, užite si ho v spoločnosti Rádia Vlna. Hráme vám hity overené časom a toto je už sľúbený z večerného jukeboxu Bee Gees a Stayin' Alive.

0: Máme krátko pred 20. hodinou. Ja dúfam, že máte pohodový a možno aj zábavný stredajší večer, ako máme my tu v rádiu. Podarila sa mi fantastická vec. Išla som si nabrať vodu do kuchynky, prechádzam okolo toalety, bola tam Karin, všade je veľká tma, tak som si povedala, že využijem príležitosť. Tak som ostala stáť za zatvorenými, teda pootvorenými dverami a akurát chuďatko išla z hasina tam v takej predchodbičke a zbadala ma tam. No a povedz, že čo si povedala, akú som mala tvár.
1: No ja som videla naozaj iba tvoju tvár bez tela, lebo si sa ešte tak akože spoza dverí nakúkala a mala si taký zákerný úsmev.
0: Povedala, že zákerný hnusný ksicht. Takže takúto zábavu máme my u nás v rádiu Vlna. Dúfame, že sme aspoň trošku úsmevu preniesli aj na vás, milí poslucháči. Majte krásny zvyšok dnešného stredajšieho večera. Teším sa na vás zajtra po 9. ráno. Určite to bude fajn, spoločné dopoludne na jednej vlne. Veľmi sa na to teším a teraz už prenechávam slovo Karin, pretože si pre vás pripravila čerstvé správy.
2: 20 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Vláda vyčlenila 30 miliónov eur na boj proti suchu. Americký prezident Donald Trump chce premenovať Hormuzský prieliv. Zajtra teplota do 30 stupňov, zrážky najmä na severe a východe. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Vláda vyčlenila 30 miliónov eur na boj proti suchu. Premiér Robert Fico taktiež informoval, že vláda schválila vznik Národnej komisie pre vodu a sucho. Tá má hľadať riešenia, ako vodu lepšie zadržiavať a ako krajinu pripraviť na suchá.
4: Musíme si odpovedať na otázku, ako pomôžeme slovenským poľnohospodárom so zavlažovacími systémami. Kde nájdeme finančné zdroje? Aký to bude projekt? Bude to PPP projekt?
2: Premiér chce komisie predložiť aj projekt veľkej vodnej nádrže Tichý potok na východe Slovenska. Vláda sa okrem toho rozhodla dať sektoru pôdohospodárstva skoro 165 miliónov eur navyše. Podľa opozičného progresívneho Slovenska však nie je táto podpora nastavená systémovo ani hospodárne, pokračuje odborník hnutia Peter Horný.
5: Sú nastavené systémom, že dáme vám 77 miliónov v roku 2027, ale z rozpočtu 2028. Takže prejedáme špajzu, ktorá ešte ani nebola vytvorená, ale už ideme míňať tie peniaze v roku 2027.
2: Odškodnenie za sucho zase nemusí byť podľa neho dostatočné.
5: Tá situácia skutočne nie je ružová a tá pomoc je taká, aká je. Poľnohospodári za ňu dneska poďakovali, ale nemyslím si, že im to bude dostatočné.
2: Podľa Horného tiež ministerstvo pôdohospodárstva mešká s viacerými výzvami, ktoré mohli do sektora priniesť dokopy 250 miliónov eur. Po takmer dvoch mesiacoch je hotová údržba na kysuckej časti diaľnice D3. Úsek Svrčinovec-Skalité, vrátane tunelov Svrčinovec a Poľana spriazdnili. Išlo doteraz najväčšiu údržbu tunelov. Súčasťou bolo kompletné čistenie, ale aj obnova vozovky. Okrem toho sa zamerali aj na most Čadečka, kde vymenili mostné ložiská a mostné závery. Americký prezident Donald Trump chce premenovať Hormuzský prieliv. Konkrétne by sa mal volať Trumpov prieliv. Odôvodnil to tým, že Spojené štáty americké podľa neho strategickú úžinu ovládajú. Kontrolu nad ňou si však nárokuje aj Irán. Slovenský futbalista Tomáš Bobček zaznamenal debut v talianskom prvoligovom týme Frosinone Calcio. Jeho mužstvo však neúspelo v 16 finále Coppa Italia a zo súťaže tak vypadlo. 24-ročný slovenský útočník sa do Talianska presunul z Lechie Gdaňska na 5 rokov. V uplynulej sezóne extraklasy bol s 20 gólmi najlepší strelec súťaže. V noci môže byť prechodne oblačno a ojedinele aj sprchne. Teplota neklesne pod 6 stupňov. Zajtra na severe teplota do 25, na juhu aj o niečo teplejšie. Od západu bude ale pribúdať oblačnosť a na severe a východe miestami zaprší.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete iba na radar v Bratislave na Lamačskej ceste smerom do mesta. Tak s tým počítajte a my vám želáme šťastnú cestu.
3: Počúvate hity rokov 80.

pesničke Back to Life z konca 80-tych rokov. Naladení ste na vlne, kde si v stredu medzi 20. a 21. hráme hity rokov 80-tych. Mne hovoria Flebo. Australský herec a spevák Jason Donovan je môj rovesník. Je o 3 dní starší ako ja. Jeho nabitý pracovný program, keďže koncertuje, ale aj účinkuje v divadle v slavnej adaptácii Prelet nad kukučím hniezdom, prerušila smutná udalosť v rodine, keď mu cez tieto prázdniny zomrel jeho otec. Pán Terence Donovan bol populárny australský herec. Protinostom prišiel ako tínejžer so svojimi rodičmi z rodného Anglicka. A hoci začínal v Austrálii ako vodič kamionu, postupne sa presadil a patril k veľkým osobnostiam australskej televízie a filmu. Jason a jeho brat Paul uviedli, že ich otec bol ich najväčší priateľ. Jason Donovan dodal, že práve talent jeho otca ho inšpiroval, aby sa vydal na umeleckú dráhu. Spolu si obaja zahrali aj zo pár seriálov australskej televízie. Rád vám zahrám romantickú baladu Sealed with a Kiss, ktorú naspeval Jason Donovan v roku 1989.

0: Michal Tučný a Báječná ženská.
1: Hity rokov 80-tych s Flebom.
0: Jeden z najväčších hitov skupiny ABBA, nahrávka The Winner Takes It All, reflektuje na bolestivý rozvod Björna a Anety, dvoch členov skupiny ABBA, ktorí tvorili manželský pár. Mali v tom čase dve malé deti a zdá je preto bolo najmä pre Anetu všetko veľmi emotívne. A ona sama naspievala prekrásne vokály k spomínanému hitu. Aktuálne 76-ročná Aneta a 81-ročný Björn žijú aj dnes celkom rozdielne životy. Kým Aneta je uzavretá na malom ostrove pred akýmkoľvek spoločenským životom a navštevujú ju len dospelé deti a vnúčence, tak Björn sa tesne pred 80-kou len nedávno po tretíkrát oženil. Jeho vyvolenou je o 28 rokov mladšia dánska hudobná manažérka Kristina. Na svadbe sa zúčastnil aj Björnov parťák z ABBY, Benny. Ten novom manželom aj osobne zahral na klavír. Takto na konci leta roku 1980 bola táto pieseň vysoko v hitparáda v podstate v každej svetovej krajine. V Holandsku a v Belgicku išlo o nahrávku celého roku 1980. Toto je ABBA a The Winner Takes It All.

0: ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mrkva iba 59 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie prstné rezne dlhodobo len 5,29 za kilogram. A pilos Aidam iba euro 99 za 350 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: My máme september, naši českí susedia září. Maďari ho volajú ako my, september.
3: Áno.
2: A Poliaci zase, vršiašteň.
3: No. Milujem.
2: A nepamätám si, že aj či v tomto klipe pršalo akurát, alebo nie. Áno, Erika a hovorí, že pršalo ho.
3: Minimálne polovica bola smutná a mala rozopnutú košelu. To tak už je jedno, aké bolo počasie.
2: V tej dobe sa točili klipy chlapčenské, iba keď pršalo.
3: No, chápeš, dneska už tí mladí interpreti, oni nechcú v tých zimách, aby neponachladali, ale toto boli staré nátury, ako sa hovorí.
2: Ja si zase spomínam na taký seriál, myslím, že maďarský seriál to bol, kde bola Linda Vesprémiová, ona bola taká nejaká karatistka, detektívka alebo niečo na babete, tuším, jazdí.
3: Tak to si dal teraz kombináciu, že?
2: Tak bol taký, naozaj bol taký nejaký seriál, dúfam. V stredu o 15.30 nastáva kritický čas pre ženy a pre ich okolie. V stredu o 15.30 po obede totiž vyzerajú ženy z celého týždňa najstaršie. Kapeš? Vybavené, bodka.
3: Na stupnici od 1 do 10 a 10 je teda akože strop, hej? Ako veľmi sa ty bojíš starnutia a neklam do telky, lebo ja viem.
2: Dobre, tak 12.
3: Pravdu vraví.
2: A takto to znie, keď šteká pes Basenji.
3: To si ty, keď pôjdeš zasa do roboty na poistný budík.
2: Áno, ráno, keď zazvoní budík, sme všetci Basenji.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5. Hity rokov 80-tych s Flebom.

Toto je nahrávka, ktorá z môjho pohľadu vystihovala počasie počas celého júla a augusta v našich končinách. Cool and the Gang a Too Hot. Naladení ste na vlne a hráme si hity rokov 80. V 80. rokoch, ktorým sa venujeme v tomto programe, bol v istej komunite veľmi populárny hudobný žáner s názvom High Energy. Išlo o energickú tanečnú hudbu s vysokým BPM, teda nahrávky mali veľmi rýchle tempo. Žáner High Energy zarezonoval najmä v gay kluboch. V kluboch ako Heaven v Londýne alebo Saint v New Yorku sa každý piatok hrával práve tento žáner. Prezentovali sa interpreti ako Dead or Alive, Miguel Brown, Hazel Dean, Divine, ale aj Bronsky Beat. No a z tých skôr undergroundových gay klubov prenikla do hlavného prúdu predovšetkým nahrávka High Energy. Tu naspievala so svojimi 4 oktávami Američanka, ktorá sa volá Evelyn Thomas. Nahrávku však kompletne vyprodukoval Angličan Jan Levine, chlapík, ktorý pár rokov na to objavil chlapčanskú formáciu Take That. Predtým však predal, ak sa nemýlim, 7 miliónov kusov nahrávky, ktorá ma v roku 1984 taktiež celkom dostala. Volá sa High Energy a toto je Evelyn.

0: signifikantný hit éry 80-tych rokov. Á, Take On Me.
1: Hity rokov 80-tych s Flebom.
0: Možno ste nevedeli, ale hlavné hity v skupine Elan väčšinou skladali Vašo Patédl a Jano Baláš. Ale charizmatický spevák a hráč na basovú gitaru Jožo Ráš má na svojom konte niekoľko ikonických hitov Elan. Jeden vám teraz zahrám. Titul Kamaráti bol od začiatku jasne určený ako otvárací song celého albumu Nie sme zlí. Išlo o akýsi manifest kapely. Boris Fila napísal reálny text o tom, aké boli v kapele skutočne vzťahy. Jeden člen Elanu za druhého by v tom čase ochotne aj dýchal. A Filan, ktorý s nimi trávil v tom období veľa času, to v nahrávke vystihol. Išlo o údernú pesničku, ktorá mala každému, kto si zakúpil v poradí druhý štúdiový album Elanu na vinilovej gramoplatni, ozrejmiť, kto je kapela Elan. Inak, ten album si nakoniec zakúpilo cez 300 000 ľudí a vydavateľstvo Opus už vedelo, že má kľúčového interpreta vo svojom katalógu. Toto je nahrávka Kamaráti a Elan.

Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 49 centov za 200 gramov. Výber XXL ale 100 orechov už od 3,99 a zlatý pažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
1: Kedy začíname?
0: Vlastne, už sme začali.
2: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.

priamo tam, kde sú to krásne dievčatá.

западá дашт, iba ja to bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená, viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil, múdra,

ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorý